0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra hafa leitað að, á og við Akureyri í kvöld, fundin heil á húfi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Facebook. Lögreglan þakkar þeim sem tóku þátt og aðstoðuðu við leitina. Stjórnstöð bandaríska hersins greindi frá því í kvöld að herinn hefði gert árásir á Íran. Líkt og síðustu nætur eru árásirnar sagðar gerðar til að draga úr getu Írana til að ráðast á kaupskip á hafsvæðinu í kringum Íran. Þetta er 12. nóttin í röð sem bandaríkjaher gerir árásir á landið. Íranar hafa svarað árásum næturnar með því að ráðast á bandarísk skotmörk í Kuveit. Fyrir kvöld sögðu hútar í Jemen að þeir hefðu ráðist á tvö olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu í Rauðahafi. Hútar sem eru hliðhollir Írunum tilkynntu bann á Sádi-Arabískar hafnir fyrir í dag og vöruðu alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Hitabylgjan í júní kostaði breska hagkerfið 1,15 miljardar punda, jafnvirði rúmlega 190 miljardar íslenskra króna, samkvæmt mati London School of Economics. Talið að 24 miljónir vinnustunda hafi farið forgörðum. Flestar vinnustundir töpuðust í líkamlega krefjandi störfum á borðið byggingar og landbúnaðarstörf. Mikill meirihluti eða 87% svarenda spurningakönnunar sagðist hafa fundið fyrir heilsufarsáhrifum af völdum hitans, þar meðal svepptruflunum þreytu við vinnu, yfirliði og hraðari hjartslætti. Rannsakendur segja niðurstöðurnar benda til þess að landið sé ekki nógu vel í stakk búið til að takast á við loftslagsbreytingar og að ríkisstjórnin þurfið að grípa tafarlaust til aðgerða. Vegagerðin vekur athygli á því að á morgun fimmtudag verður Grindavíkurvegi lokað milli Reykjanesbrautar og Blálónsins vegna malbyggunar á hringtorki við Reykjanesbraut. Gert ráð fyrir að framkvæmdir standi yfir frá klukkan 9 í fyrramálið til klukkan 5 síðdegis. Hjáleið verður Hafnaveg og Nesveg. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka varlega. Og þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan og suðvestan 5-13 og súld á köflum. Suðvestan og vestan 5-15 á morgun, hvassast norðvestan til og einnig á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til annað kvöld, hiti 10-20 stig, hlýjast austast. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Það líður á tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og sinir Ásgeir Trausti
1: Skýjaborg sem í raun og fyrir

sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Hútar í Jemen sögðu í kvöld að þeir hefðu ráðist á 2 olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu í Rauðahafi. Hútar sem eru hliðhollir Írönum tilkynntu í vikunum hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir og vöruðu alþjóðleg skipuð í að sigla Rauðahafið. Hútar ráða yfir landsvæðinari Bab el-Mandeb sundinu sem liggur á milli Jemens og Djibúti. Sundið tengir saman Rauðahafið og Adenflóa. Aukin þungi hefur verið í olíuflutningum frá Sádi-Arabíu siglingaleiðina eftir að Hormúsund, sem hinum megin á Arabíuskaga, lokaðist nær alveg. Ef umferð stöðvast Bab el-Mandeb sund myndi flutningstími olíu til Asíu lengjast vikur og kostnaður aukast umtalsvert. Eina leiðin væri þá Suezskurðin í norðri sem tengir Rauðahafið Miðjarðarhaf. Þessar aðgerðir húta eru taldar bæta samningsstöðu Írana gagnvart Bandaríkjunum. Ríkin tvö skiptust á árásum í nótt, 12. nóttina í röð. Og við höldum okkur í Miðausturlöndum því Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuðu í kvöld undir 2 samninga kjarnorkumál. Annars vegar friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum og hins vegar tvíhliða samningum kjarnorku öryggisráðstafanir. Í tilkynningu frá orkumálaráðuneyti Bandaríkjana segir að samningarnir leggi lagalegan grundvöll að áratuga löngu samstarfi sem milljarða dollara virði. Þá munu þeir stuðla frekar að takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Wall Street Journal segir að ákvæði samningunum geti veitt bandarískum fyrirtækjum leyfi til að auðga úran í Sádi-Arabíu. Ekki þó minnst á slíkt ákvæði í tilkynningu orkumálaráðuneytisins. Bandarískir þingmenn úr báðum flokkum auk ísraelskra embættismanna hafa gagnrýnt kjarnorku áætlanir í Sádi-Arabíu vegna áhyggja að þeim gæti verið breytt til að framleiða kjarnorkuvopn. Samningarnir bíða nú samþykkis öldungadeildar Bandaríkjaþings. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi Eystra hafa leitað að á og við Akureyri í kvöld fundin heil á húfi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Facebook. Lögreglan þakkar þeim sem tóku þátt og aðstóðuðu við leitina. Þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestan og vestan 5-15 á morgun, hvassast norðvestan til og einni á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum en dál til súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til annað kvöld, hiti 10-20 stig, hlýjast austast. Norðlæg átt næstu daga, skýjaða mestu norðan og austanland svo sumstaðar tál til væta. Bjarta mestu sunnan heiða en líkur á stöku skúrum, engum síðdegis. Hiti lengst af 8-18 stig svalast við norður og austurströndina. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: er sumarið á Rástvö.
1: Ég hef sært

0: Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti
1: Skýjabor sem í raun

sólstrandagæjar. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Hútar í Jemen sögðu í gærkvöld að þeir hefðu ráðist á 2 olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu í Rauðahafi. Hútar sem eru hliðhollir Írönum tilkynntu í vikunni hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir og vörðu alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Hútar ráða yfir landsvæðinari Bab el-Mendeb sundinu sem liggur á milli Jemens og Djibúti. Sundið tengir saman Rauðahafið og Adenflóa. Aukin þungi hefur verið í olíuflutningum frá Sádi-Arabíu siglingaleiðina eftir að Hormúsund sem hinum einn á Arabíuskaga lokaðist nær alveg. Ef umferð stöðvast Bab el-Mandeb sund myndi flutningstími olíu til Asíu lengjast vikur og kostnaður aukast talsvert. Eina leiðin væri þá Suezskurðin í norðri sem tengir Rauðahafið Miðjarðarhaf. Þessar aðgerðir húta eru taldar bæta samningsstöðu Írana gagnvart Bandaríkjunum. Ríkin skiptust á árásum í nótt, 12. nóttina í röð. Í kringum 12.000 manns hafa þurft að flýja skógarelda sem loga í suðvesturhluta Frakklands. Þetta hefur AFP fréttaveitan eftir staðaryfirvöldum. Í morgun voru 7.000 manns flutt á brott úr íbúðakverfi og af 6 tjaldsvæðum norðan við Kap Ferré, en það vinsæll áfangastaður ferðamanna á vesturströnd Frakklands, skammt frá Bordeaux. 20.000 hektarar eða 200 ferkilometrar hafa brunnið í eldunum sem loga í suðvesturhluta landsins. 5 hermenn tælenska hersins féllu í árás og eftirlitsstöði suður hluta landsins í gærkvöld, 6 almennir borgarar særðust. Í yfirlýsingu hersins segir að árásarmenn hafi skotið á eftirlitsstöðina og kastað rörasprengjum í átt aðinni. Hún í Tívat héraði sem eitt þriggja héraða í landinu þar sem meirihluti íbúa múslimar. Uppreisnar hópar sem berjast fyrir aukinni sjálfstjórn hafa reglulega gert árásir sem beinast gegn öryggisveitum landsins. Yfirvöld segja yfir 7.000 hafa farist í sambarilegum árásum í syðstu héruðum landsins frá árinu 2004. Hitabylgjan í júní kostaði breska hagkerfið 1,15 miljardar punda, jafnvirði rúmlega 190 miljardar íslenskra króna, samkvæmt mati London School of Economics. Talið að 24 miljónir vinnustunda hafi farið forgörðum. Flestar vinnustundir töpuðust í líkamlega krefjandi störfum á borð við byggingar og landbúnaðarstörf. Mikill meirhluti eða 87% svarenda spurningakönnunar sagðist hafa fundið fyrir heilsufarsáhrifum af völdum hitans, þar á meðal svepptruflunum þreytu við vinnu, yfirliði og hraðari hjartslætti. Rannsakendur segja niðurstöðnar benda til þess að landið sé ekki nógu vel í stakk búið til að takast á við loftslagsbreytingar. Fréttir vera næst þær útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Við fregnir les Steinun Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 18 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðsuðvestan 4, súld, skyggni 5 kilometrar, hiti 9 stig, loftrýstingur 1008 millibar fallandi. Seltjarnanes, suðvestan 7, hiti 10 stig. Gufuskálar, suðvestan 8, hiti 10 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 6, skýjað, hiti 11 stig. Flatey á Breiðafirði, suðvestan 12, hiti 11 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 8, hiti 10 stig. Patreksfjörður, suðvestan 4, hiti 10 stig. Bíldudalur, suðvestan 4, hiti 11 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 8, hiti 12 stig. Straumnesviti, suðaustan 18, hiti 10 stig. Hornbjargsviti, vestan 4, hiti 13 stig. Blönduós, sunnan 8, hiti 12 stig. Skagatá, vestsuðvestan 10, hiti 12 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 8, hiti 15 stig. Akureyri, sunnan 5, hiti 16 stig. Grímsey, vestan 7, hiti 10 stig. Flatey á Skjálfanda, suðaustan 3, hiti 12 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 14 stig. Rauðinúpur, austnorðustan 4, hiti 12 stig. Rauvarhöfn, norðnorðustan 3, hiti 11 stig. Fontur, austsuðustan 6, hiti 11 stig. Bjarnarey, vestan 2, hiti 16 stig. Dalatangi, suðsuðustan 1, skúr á síðustu klukkustund og sjólítið, hiti 15 stig. Loftrýstingur 1004 millibör fallandi. Seley, sunnan 8, hiti 8 stig. Vattarnes, vestan 4, hiti 13 stig. Kampanes, vestsuðvestan 4, hiti 9 stig. Papey, sunnan 13, hiti 10 stig. Höfni Hornafirði, norvestan 2, hiti 11 stig. Ingólfshöfði, suðvestan 9, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 8, hiti 10 stig. Stórhöfði, vestan 11, hiti 10 stig. Vestmanneyjabær, vestan 4, hiti 10 stig. Eyrarbakki, vestsuðvestan 7, hiti 10 stig. Grindavík, vestsuðvestan 5, hiti 10 stig. Garðskagaviti, vestsuðvestan 9, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 7, mikil súld, skyggni 5 km, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. Skammt norðaustur af Skorispísundi er 997 millibara lægð sem fer austnorðaustur en langt suður í hafi er 1035 millibara víðáttumikil hæð sem þokast suður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Suðvestan 10-15 metrar á sekundu og þokusúld. Vestan 18-13 í kvöld en hægari á morgun. Faxaflóamið. Suðvestan 10-15 og þokusúld. Minkandi norðvestan átti kvöld en norðlæg átt 3-10 á morgun. Breiðafjarðamið. Suðvestan 10-15 og þokusúld. Dregur úr vindi eftir hádegi. Breiðilega 3-8 í kvöld. Norðaustlæg átt 3-10 á morgun. Vestfjarðamið. Suðvestan 10-15 og þokusúld. Dregur úr vindi fyrir partinn en norðaustan 5-13 undir kvöld. Heldur hægari á morgun. Norðvesturmið. Suðvestan 8-15. Lægir í dag, breytilátt 3-8 undir kvöld. Norðlægjátt 3-10 á morgun. Norðausturmið. Suðvestlægjátt 5-13. Norðvestan og vestan 5-13 síðdegis, hvassast austast. Heldur hvassari seint annað kvöld. Austurmið, breytilegt 3-10, gengur í norðvestan 8-15 í nótt. Austfjarðamið, suðvestan 10-15, en hægari norðan til með morgunum. Norðvestan 8-13 norðan til á morgun, annars hæg breytilegt. Suðausturmið, suðvestan 10-18 og þokusúld með köflum, lægir í nótt, breytilegt 3-10 síðdegis á morgun. Vesturdjúp, suðvestan 10-18, vestan 10-15 síðdegis og dregur úr vindu kvöldið, norðlægjátt 3-8 á morgun. Grænlandsund, sunnan og suðvestan 5-13, en hægari breytilegt eftir hádegi. Norðan 8-13 austast á morgun, annars mun hægari breytilegt. Norðurdjúp, suðvestan 5-13, en snýst í norðvestan 8-15 síðdegis. Heldur hvassari seint annað kvöld. Austurdjúp, suðvestan 10-15, en mun hægari norðvestan til með morgnunum. Vestlægjátt 8-15 á morgun. Færeyjadjúp, suðvestan og vestan 10-18, hvassast vestan til. Mun hægari vestlægjátt á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 10-15, en vestan 18-13 á morgun og hægari norðan til annað kvöld. Suðurdjúp, vestan og suðvestan 10-15, lægir á morgun fyrst norðan til. Suðvesturdjúp, suðvestan 10-18, en dregur smá saman úr vindi á morgun, fyrst norðan til. Næst verða við fregni lesna frá Veðurstofu klukkan 3:03. Veriði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
3: Gustavo y Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés. They say that

0: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verða á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnstöð bandaríska hersins greindi frá því gerkvöld að herinn hefði gert árásir á Íran. Líkt og síðustu nætur voru árásirnar sagðar gerðar til að draga úr getu Írana til að ráðast á kaupskip á hafsvæðinu í kringum Íran. Þetta er 12. nóttin í röð sem bandaríkja her gerir árásir á landið. Íranar svöruðu með því að ráðast á bandarísk skotmörk í Kuveit. Þá sagði íranski byltingavörðurinn að Íranar hefðu stöðvað för þriggja olíuflutningaskipa Hormúsund. Hútar í Jemen sögðu í gerkvöld að þeir hefðu ráðist á tvö olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu á Rauðahafi. Hútar sem eru hliðhollir Íranum tilkynntu í vikunum hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir og vöruðu alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Flag flugvilar Pan American flugfélagsins sem fórst í Atlantshafi fyrir 74 árum fundið. Flagvélarinnar fannst á 610 metra dýpi undan ströndum Puerto Rico með aðstoð dróna sem var búin ómsjá. Flugvélin var á leið frá eyjunni til New York í apríl 1952. Skömmu eftir flugtak stöðvuðust báðir hreyflar á hægri vængvélarinnar og hún hrapaði í sjóin. Farþegar áttu í erfileikum með að finna björgunarvesti og báta og margir druknuðu. Vélin sökk hratt í hafið og af þeim 69 sem voru borð lifðu aðeins 17 af. Ráðist var í miklar umbætur á sviði flugöryggis eftir slysið og kynning á öryggisatriðum var gerðað skildu í öllu áallunarflugi. Vegagerðin vekur athygli á því að unnið verður að malbyggun á hringtorki á mótum Reykjanesbrautar og Grindavíkur vegar í dag. Gert ráð fyrir að framkvæmdir standi yfir frá klukkan 9 til klukkan 5 síðdegis. Grindavíkur vegur verður því lokaðar á milli Reykjanesbrautar og Bláa lónsins. Hjáleið verður Hafnaveg og Nesveg. Vegfarendur eru beðnir að við virða merkingar og aka varlega. Veðurstofan varar við allhvassri sunnanátt á norðanverðu Snæfellsnesi og einnig á suðausturlandi í kvöld með kviðum að 25 metrum á sekundu. Aðstæður geta verið varhugaverðar fyrir vegfarendur, engum þá sem fara á ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. En veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöldur annars svo hljóðandi, suðvestan og vestan 5-15, hvassast norðvestan til og einnig á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum, en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld, hiti 10-20 stig, hlýjast austast. Norðlæg 8 á morgun, 3-10 metrar á sekundu, víða létt skýjað sunnan og vestan til, en skýjað fyrir norðan og austan og væta á köflum. Hiti 8-19 stig, svalast við norðurströndina. Fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisko eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 23. júlí, klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Gjaldþrótum hefur fjölgað meðal fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færri ný fyrirtækja á því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi geiranum fer vaxandi. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til marks hóflegan samdrátt í greininni. Atvinnuleysi í byggingastarfsemi og mannvirkjagerð er 6% en 4% í hagkerfinu í heild. Þar miðað við skráð atvinnuleysi hjá Vinnumálastofnun. Atvinnuleysi á byggingamarkaði hefur aukist hraðar en annars staðar. Það þó ekki orðið jafn mikið og það var á tímum heimsfaraldurs eða eftir hrun. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leituð að á og við Akureyri gærkvöld fundin heil á húfi. Umfangsmikil leit að stúlkunni stóð yfir í gærkvöld og voru allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu kallar út til að aðstoða lögreglu. Hútar í Jemen sögði í gærkvöld að þeir hefðu ráðist á tvö olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu á Rauðahafi. Árásir húta gætust þrengt enn frekar að olíuflutningum á heimsugunum.
1: Hútar sem eru hliðhollir Írönum tilkynntu í vikunu hafnbann á Sádi-Arabískar hafnir og vöruðu alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Hútar ráða yfir landsvæðinari Bab el-Mandeb sundinu sem liggur á milli Jemens og Djibúti. Sundið sem 25 km breitt þar sem það þrengst tengir saman Rauðahafið og Adenflóa og mikilvæg siglingaleið fyrir olíu, rétt eins og Hormúsund hinum megin á Arabíuskaganum. Fimm olíuflutningaskip snéru við á Rauðahafi í gær til að forðast Bab el-Mandeb sund. Þrjú skip til viðbótar sem voru á leið til Kína og Indlands full af olíu gerðu slíkt hið sama á þriðjudag. Sáti Arabar hafa flutt miljónir tunna af olíu á dag til hafnarborgarnar Janbu við Rauðahafið. Það gert til að hægt sé að flytja olíuna með skipum án þess að þau siglu Hormúsund. En umferðum það stöðvaðist nær alveg eftir að stríð Bandaríkjana og Írans hófst í febrúar. Ef umferð stöðvast áðurnefnt Bab el-Mandebsund, myndi flutningstími olíu til Asíu lengjast vikur og kostnaðurinn aukast umtalsvert. Eina leiðin væri þá Suezskurðin í norðri sem tengir Rauðahaf við Miðjararhaf.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá, fréttalestur lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
3: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Það held ég nú framundan komin að stað, eða farin af stað, hvort sem við notum, hér á Rás 2. Jú, þessi þáttur hefur verið í gangi í sumar og verður það áfram að sjálfsögðu inn í ágústmánuð og ég heiti Kristján Freyr og með mér Þráin Steinsson hér. Sæl Þráin.
5: Já, góðan og blessaðan daginn.
4: Herðu, við bara, það bara góðu bragur á okkur og við bara vonum að hlustundar séu líka í góðum gír, ja, svona, á 50. Smotni.
5: Bara klára að vinda skýrtuna og hérna.
4: Já, einmitt.
5: Og svona, þurka sér eftir að koma inn.
4: Já, það svoleiðis, já, já, ja. Akkurat, já, það var smá rigning úti. Það
5: fjettur úti þegar ég kom.
4: Já, já.
5: Þannig að, brá, já, já. Þú veist, kom heim í gærkvöldi í svona úða.
4: Já, Sko, ég held að hlustendur sem að fylgja okkur hér í framundan gætu, já, kannski gæti liðið eins og hérna Bill Murray í myndinni Groundhog Day.
5: Ja, þetta svolítið hann, ja.
4: Allavega þau sem eru hér á Suðvesturhorninu, en við vonum bara að það sé bara blíða á ykkur landsmenn, hvað sem þið eru stödd, bara yfirleitt. En við ætlum auðvitað bara eins og því miður, þá bara byrjum við mjög oft að tala veðrið. Það þarf ekki nema kannski mínútu eða tvær, þangt til fyrir að minnast á það. Og þess vegna held ég að sé bara mjög fínt að við fáum hérna veðurfræðing á eftir. Við ætlum að bara spurja hann út í, já, hvernig stendur á þessu öllu saman, hvort þetta sé óvenjulegt, er þetta einsdæmi eða hvað?
5: Og, áhættu ekki að fara að skána
4: þetta? Jú, gaman að heyra svona hvað sé framöndan í því það eins og við sem, já, kannski það sem við helst skoðum hér í framöndan það er það sem framöndan er eigum að kíkja aðeins á það sem við ætlum að gera hér í dag það stútfullu þáttur af alls konar eins og endranær hér í framöndan og Við ætlum að heyra af þessum vendingum sem að við höfum lesið núna síðustu daga. Það verið að spá því að það verði einhverja breytingar í veðri. Og já, við ætlum að fá hann Sigga Storm til okkar. Siggi, hann fær glæni og ilmandi gögn um veður næstu daga og ég ætla bara sko spyrja hann út í bara hvernig þetta lítur út og hvernig stendur á því að þetta hefur verið svona svolítið hérna í Reykjavík, svolítið dumbungur bara yfir einlega allan júli mánuð og svo þetta bara sólin á austfjörðum og allt þetta og svo kannski fá hann til þess að glenna sig í átt að vestlunumannahelgi að tökur hvort að við fáum kannski þess að heyra frá því, þannig að Það verður áhugavert að heyra í honum Sigga Stormi eða hann heitir nú Sigurður Ragnarsson og hann ætlar að koma hérna upp á ráttar. Nú, David Byrne, tónlistamaður, hann á leiðin inga til lands í næstu viku eftir helgina og við vorum að rifja það upp hér á kaffetorkinu hér í Efstaleiti að hann hafi komið hingað 1994 uppalega, eða þarf að segja fyrsta sinn sem hann heimsótti held ég Íslandi að spilaði hér og það var á tónlingu sem að smekkleysa blötu útgáfa og fyrirtæki hélt utanum og við forðnumst þetta og ætlum að heyra í Einari Erni Benediktssyni sem að er hjá smekkleysu hann ætlar að segja ykkur frá þessu, hann hélt svona utanum þessa tónlinga á sínum tíma og það var eitthvað jazzhátíð í gangi líka og hérna, ég las mjög góðan dóm um þessa tónleika frá Árna Matthíassyni kollega okkar hér og blaðamanni Morgunblaðsins áður og hann talaði afspyrnum vel um þessa tónleika þannig að það verið gaman að heyra hvað Einar Örn segir
5: Já
4: Nú, við ætlum líka að fá smá svona ráð heillaráð, eins og við höfum gert við erum búin að fá hann Róbert Marsar til að segja okkur hvernig við maður ber okkur að í útilegum og fengum Árna Friðleifsson til að aðeins að fara yfir umferðinu og svona lögreglumann Toppa Marinos kom og talaði einmitt það að sá sem að er bílstjóri á ferð hann þarf að nærast vel áður hann lagt að stað og hún kom inn okkur heillar áð í sumarnestið nú við ætlum að huga aðeins að grillinu og Gísli Ægir Ágústsson hann vert á veitingastað á Bíldudal Og hann áða til að grilla með vinni sínum og hann ætlaði að gefa okkur smá grillráð. Og svo ætlum við að heyra af unglinga hérna landsmóti UMFI. Það stendur heilmikið til og þetta aðra helgi og við ætlum að heyra í verkefnastjórunum Pálínu Ósk Hraundal. Og þetta alveg, það fjölmarga keppnisgreinar, það sko badminton, bogfimi, frisbeegolf, glíma, grasplagg, kökuskreitingar, stafsetning og upplestur Hvað af þessu myndir þú skráði í þráin svona núna ef við stillir uppi vegg?
5: Já, allir ég myndi ekki fara í bakstur og stafsetningu
4: Já
5: Það ekki svona
4: Þínar sterkustu liðar
5: Fyrst að það ekki verið að hekla og brotir hann
4: Já, akkurat Einmitt, við skulum kannski koma inn á það
5: bara. Nei
4: Nei, eða ekki Við ætlum að líka hérna í uppa við þáttar Þá ætlum við að heyra samtal sem að ég átti í gær reyndar ég fór og heimsótti spilavinni hvernig er stemningin núna í þessari títnendu rigningu og votverinu
5: þegar bara rigning, myrkur og mennlegi skuggar
4: já, og mýrtasandi og víðar þá hérna þá hefur engin samvinskubiti við því að sitja inni og spila og eins og kom fram í spjalli í gær þegar við heyrðum í henni Mekkin Barkardóttur sem er hjúkrunarfæðingur í Stokkólmi hún var að tala að sko góð ráð fyrir barnafjölskyldur þetta snýst allt um samveruna og það þarf ekki alltaf að vera einhverjar stórveislur og meistaramót
5: þannig að Lendi nú til þessi gerkvöldi bara í óvæntri samveru og svona samtali við fjölskylduna í rúman hálftíma
4: en
5: það sem áttum að vera að horfa á bíómynd í bíó það bara myndin fór ekki í gang
4: Nei.
5: Ég hef aldrei lendi í þessu
4: Fóruð þið í bíó saman?
5: Fórum fjölskyldin bíó og sjá Odyssey
4: Já
5: Og hérna, svo bara sittum við og myndin á að vera að byrju Nei, það ekkert Svo líður alveg hálftími komið fram yfir auðlistan sýningatíma og kemur ungur drengur inn því miður þá eru sýningarvelin biluð og hérna gefið þessu augnum blik og svo liðið einhverja 10 mínútur í viðbútt og
4: Já.
5: Þannig að myndin nógu löng var hún byrjaði 40 mínútur og sent Og hérna, þetta, ég hef aldrei lendið þessum, ég hef þetta mjög fyndið.
4: Já, og hvað, þannig að þið fóru ekki öll í síman, þannig að þið fóru
5: nei,
4: að
5: bara spjalla saman? Nei, það var bara að spjalla eins og, já, og svona.
4: Og hvað hérna, var það, hekla og bróteringar eða?
5: Nei, það var svona, við erum að skiptast á uppskriftum bara.
4: Já,
5: nei, já, þetta, dásamt. Þetta, og hérna, alveg furðulega, það sem ég fannst líka hana, að fólk var alveg furðu rólegt.
4: Já, yfir
5: bara þessu. Bara slaka og svo kom litli drengurinn í dyrunum.
4: Já.
5: Og kallaði yfir alla, hefðu, þetta var nú að koma og allt í lagi.
4: Já, já.
5: Og svo þegar hlið, já, og kom að það er það sjálfsögðu frí áfylling á popp og kóka ókeypis.
4: Nú, það flott.
5: Já, þannig
4: að... En það var gaman að heyra að allir skulle hafa rólir af því að myndin já. Er náttúrulega á þriðja tíma, eða ekki?
5: Já, tæpir þrír tímar.
4: Ertu búin að sofa eitthvað?
5: Já, já, þetta var nú, þetta var snemmkvöld.
4: Já, já, ná,
5: gott. Þetta var allt í lagi. En merkilegt að lenda í þessu svona bíóseinkun.
4: Já, einmitt.
5: Og gaman að þessu.
4: Herði, við þurfum að heyra hvernig myndin er hún fín?
5: Frábær.
4: Frábær, akkurat, ég átti að fara í bíó, ég lakka til.
5: Já.
4: Eigum við að henda okkur í smá tónlist áður við förum að stað og ætlum að heyra hérna samtal sem við áttum við spila vini í gær. Meira því hérna vettis.

0: Við erum hér í framundan á Rás 2 mætt hérna í skeifuna í votviðrinu og horfum við vonandi til betri vegar hérna síðla í vikunni. Við erum komin hingað í spilavinni, vestlun hérna í skeifinu sem að margir þekkja og sækja hingað, traustur kunnahópur mitt í ætla og ég búin að króa þau af hérna Lindu Rós Ragnarsdóttur og Þorla Glúvísson, hérna, spila vinnuna sjálfa. Hvað segið þið mér núna í votverinu, ef við byrja að spyrja þið, Linda? Er þetta selja mikil gósentíð fyrir spila vinni? Það er að segja, fólk sem spilar, alls konar spil. Er þetta ekki bara að viðra vel til spila?
1: Já, ég myndi nú að segja það. Þannig að við erum mjög leina en fáu sem erum bara svolítið sátt við rigninguna. Að rigni úti og fólk sé þá bara inni að spila og vera ekkert með samvinskapiti við veðrinu.
0: Já.
1: Og eiga bara góða minningar, búa bara til góða minningar saman.
0: Þannig að það eru þið og Helgi Björs og allar fleiri.
1: Já, þið er það ekki, jú.
0: Akkurat. Sko, hérna, það eru auðvitað hægt að spila í hvaða veðri sem er. En það er kannski minna með að fólk hafi samvinskubiti yfir því að vera inni að spila, af því að náttúrulega gaman að spila. Það er þetta samvera sem skiptir máli, Þorlaugur eða Þorri, eins og ég vil kalla þig. Er það ekki tilfelli?
2: Algjörlega, ég meina við, bara til að nefna, við höfum líka púslað úti í góðu veri, sko. Þannig að það er ekki bráðnöð sem lægt að hafa ringuna, en þú veist, þegar við viljum vera inni þá er gaman að hafa eitthvað skemmtilegt að gera saman og spil er frábær hlutur í það.
0: Við tölum hérna í gær við unga konu sem að býr í Svíþjóð og hún var að deila með okkur bara alls konar tillögum og hugmyndum fyrir barnafjölskyldur og gerir það á hérna, miðlum sínum. Það var mjög skemmtilegt og hún var að tala um það að það þurfi ekki alltaf að búa til heljarana dagskrá og allt svoleiðis þegar fjölskyldur eru á ferðalögum og slíkt. Heldur kannski, er það stundur bara svona samverðan sem að stendur upp úr og það er einmitt samverðan sem að fæst með alls konar spilum?
2: Algjörlega. Það er þarna, náttúrulega ekki allt allra og fólk vill stundum fá rólega samverðstund í samvinnuspili eða fá einhvern æsing og spennu og hasar og þarna, þetta er eins og með bækur. Þú vilt sumir vilja hasarinn og sumir vilja langar romantíska sögur.
0: Nákvæmlega, akkurat.
2: Romantíska sögur.
0: En ég verð að spyrja ykkur bara í leiðin á því að fyrir að spyrja ykkur bara hvort það sé hérna, meira eitthvað eitt en annað hér, það sem þið takið eftir eða eitthvað svona trend eins og við orðum á ensku eitthvað þráður, þá verði ég að minnast á spil sem heitir Five Crowns. Ég hef tekið eftir því í mínum minnahópi og kona minn er í sífellu að reyna að platta mér í þetta og ég er ekki alveg hérna, ég er svolítið tregur til. En svo hef ég séð aðra bara vera að deila með vinnum sínum á miðlum, einhvers konar veflausta sem þetta taka sama stígin og allt svona. Er þetta algjört æði?
1: Við höfum ekki prófað veflausnina, en Five Crowns er mjög vinsælt spil. Það er aðgengilegt fyrir svo marga, þannig að það er mjög létt að kenna þetta spil. Og þannig að það er verður þúst vinsælt út af því, eins og önnur spil.
2: Flip 7, myndi ég segja, í beinu framhaldi af spilum sem eru gífurlega vinsæl, auðvelt að kenna og getur hentað ótrúlega stórum hópi. Þannig að það eru nokkur sem að fólk kemur inn og bara lærði og vill fá að spila sjálf.
0: En er þetta ímyndun í mér eða er þetta algjört æði með þetta Five Crowns? Eða að því að sko, þetta er svo sem ekki veflaust eins og við talið, heldur kannski einhver síða það sem að fólk getur safna saman stígunum og því öllu saman, en þetta er þetta... Er þetta algjört æði? Er ég kannski að lesa þetta?
1: Sko, þetta er, eins og segja, þetta er mjög vinsælt spil, en ég er líka með önnur spil sem ég sel meira af. Þannig að, en þú veist, eins og segja, Five Crowns er rosalega aðgengilegt spil, út af gangverkinni í það, og fólk kann rommi og þetta byggist á því. En síðan erum við með fleiri spil eins og Hilo og Flip 7 og Kabanga og fleiri sem fólk bara grípur. Og all þessi spil eru í litlum kössum sem auðvelt er að grípa í sumarfríði og spila bæði inni og

0: úti ef það er sól.
1: Og henda kannski einmitt svona margskonar þar að segja fjölda fólks.
0: Já, henda breiðum aldri og fyrir sum henda fyrir fáa og marga.
2: Einmitt.
0: Sem fólk er alltaf að reyna að fá, þú veist þetta drauma spilin, síðan eru bara spil ekki dýr aftræðing, þannig að síðan er bara gaman að eiga mismunandi að því stundum að maður er stuði fyrir eitt og ekki stuði fyrir annað. Mm.
1: En talandi um þetta sem ég sagði þetta áðan, eða kannski erfitt að segja eins og þú komst inn á Þorri að sumi vilja kannski lesa glæpasöguna og aðrir í rómantíkinni. Er einhver þráður í þessu svona, er einhver sem þið finni hér í spilavinnum sko inn í sumarið eða inn í veturna eða bara er þetta ástíðabundið eða er kannski bara einhver svona alls konar sem að verður vinsalt allt í einu?
2: Það er nefnilega mjög skemmtilegt. Núna er náttúruþema mjög sterkt að koma inn í spil. Það er spil um fugla, spil um að byggja upp náttúru og spil um að, veist, mjög sterkt náttúruþema að koma inn og þarna slagaspil eins og við þekkjum slagaspil eins og bridge og kana. Alveg heill hellingur af svona litlum, skemmtilegum útúrsnúningum á þessari grunnreglu sem að eru einmitt fyrir tvo og svo fleiri að spila. En náttúruþema er búið að vera undanfarin ár óbóðslega sterkt. Fólk heldur oft að spil séu orðaspil eða fasteignaspil byggir á einhverju sem við lærðum fyrir 50 árum. En það er svo ótrúlega skemmtilegt að fylgjast með því sem er að koma nýtt inn og þetta margt í gangi.
1: Já, það er sem bara mikil gróska í spilum og Íslendingar hafa líka verið að framleiða alls konar spil, nafntóðar einstaklingar og hitt og þetta og alls konar, þannig að algjörlega. Það er alltaf nóg að vera.
0: Já, algjörlega og það er að koma bara út bara mörg spil á íslensku, bara eins og er búið að vera, þú veist, TikTok spilið Wavelength er komið núna út á íslensku sem heitir Bylgjulengd og það er partyspil, gaman að ná hópnum í það og partyorðaspil, þú gæti kannski vilja það, mögulega.
1: Allt í orð, jú,
0: já, það er hægt. Jú, og þú veist, svo er verið að framlega spil sem heitir Stutt Stopp, sem er líka svona hraðaspil og þú ert að finna upp orð og þú veist, það er bara fullt í gangi.
1: Þannig að þið getið mælt með fjöldanum öllum á spilum hér í spilavönnu fyrir fólk sem er á barnafjölskyldur og fjölskyldur sem er á flakki í sumar. En hafið þið fengið mikið af pyrruðum viðskiptavinu núna í sumar út af veðrinu? Fáið þið að heyra?
2: Okkur hefur ekki enn verið kennt veðrið. fólk kemur, það er skemmtilega að vinna þeim er að þegar fólk kemur inn, það er að koma að leita að spili. Verkefni okkar ekki að selja þeim spil, verkefni okkar að hjálpa þeim að finna spil sem hentar þeim. Og það er bara gefandi og skemmtilegt verkefni.
1: Eitt sem er, Linda, ég hérna, sko, fyrir mig persónulega, þá er ég ekki besti spilavinurinn. Ég verð bara að viðkenna það hérna.
0: Já.
1: Fyrir ykkur og mögulega alþjóð því að hérna ég ástundum svolítið erfið með þetta. Að horfa til kannski vinna minna á fjölskyldu. Kunni kannski ekki alveg, kunna sig ekki í að vinna eða tapa. Hvað get ég gert í þessu?
2: Má ég taka? Er ég búin að...
0: Nei, ekki.
2: Sko, mér dettur í hug... Ég var búin að hugsa um þetta sem þú nefndir þetta á þann. Samvinnuspil. Ég held að þið ættu að prófa samvinnuspil af því að þið þurfið þá öll að beita ykkur saman gegn spilinu sem er yfirleitt alltaf að reyna að dreipa ykkur.
1: Við erum saman í liði.
2: Þið eru öll saman í liði. Þið vinnið eða tapið saman. Og þau eru mismunandi samvinnuspilin líka innan þess hóps. Og fyrir ykkur held ég að gæti vilja horfa til spila þar sem að þið megi ekki tala saman meðan þeir að spila. Þau eru nokkur þannig sem að ég held ég gæti, ég væri til að sjá ykkur spila þið og gá hvort að hendi hópnum þínu.
1: Þá veit ég hvað hillur ég að leita. Ég held að ég hafi ekkert við þetta bæta. Ég er búinn að fá að heyra alls konar skemmtilegt frá okkur, Þorri og Linda. Og við bara bendum á spilavinni og einmitt eins og þið orðuðu hér, þið bara aðstóðu fólk við að finna rétta spilið og hérna og þið eru sannlega búin að gera það hér, hjá mér allavega. Kæra þakkir fyrir spjallið.
0: Takk sem leys.

0: Hollustuhlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borganesi. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum, Beðarhinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseri. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loft og ráftæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlægið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafn Íslands fríkirkjuvegi, heimur í orðum, ettu árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttur tekur á móti IBVF undan úr slitum mjólkur bikars kvenna á morgun, klukkan 18, mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Útsala, 10% aukafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsala, allar útsöluvörur og hálfverði hjá Hrafnildi.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Gjaldþrótum hefur fjölgað meðal fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færrin í fyrirtækja og því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi í geiranum fyrir vaxandi. Þetta kemur fram inn í skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til margs hóflegan samdrátt. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuð í gærkvöld undir tvo samningum kjarnorkumál. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Sádi-Araba. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leitu að á og við Akureyri gærkvöld er fundin heil á húfi. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-15, hvassast norðvestan til og einnig á suðausturland undir kvöld, yfirleitt þurft á suðausturland og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landslutum, léttir allvíða til í kvöld. Morgunfréttir vera sagðar klukkan 8.
3: Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2. Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
5: Áframheldur framundan hér á Rás 2 og

0: Við vorum að heyriðum hérna í spilavinum rétt áðan og fórum yfir svona spilamenninguna á Íslandi sem eru þetta bara með rík og mikil og mögulega margir sem að spiluðu hérna í votviðrunni hér margum talaða. Þetta svolítið þreytt umræða en vonandi fer hérna að batna að litna yfir þessu öllu saman. En talandi veðrið þá ætlum við að heyra í honum Sigga Stormi hérna eftir klukkan 8. Hann ætlar aðeins að lesa í nýjustu gögnin í veðrinu sem að hann sagði mér í gæra hann myndi fá bara rétt svona 7:30 sem akkurat núna.
1: Þannig að þetta verður... Nú hann að reikna.
0: Rakandi fersk gögn og hann ætlar svona... Já, við ætlum aðeins að aðtökvæta getum teikt hann svona yfir Vestlunumannahelgi því að það eru þetta margir svona farðan að huga henni og ferðalögum þá helgi sem eru þetta önnur helgi þar að segja, ekki núna helgin sem maður að koma.
1: Já, en... svo bara koma haust.
0: Já.
1: Það bara þannig. Komið myrkur á nóttunni.
0: Besti tíminn maður.
1: Já,
0: það syns þið, jú. Ég nefnilega er haust sjálfur, sko.
1: Ég er svartól.
0: Það er svolítið. Já. Akkurat. Mjög gaman. Erðu, við ætlum að heyra af veðrunni hér á eftir og við ætlum líka að heyra af David Byrne sem er líka á leiðinni eins og sólin. Hann ætlum að vera hérna að spila í hörpu eftir helgina og svo ætlum við að fá nokkuð grillráð í lok þáttar. En hér eftir smá stund, þá ætlum við að heyra í Pálínu Ósk Hraundal sem er verkefnastjóri Unglingalandsmóts UMFI. Heyrum í henni eftir smá stund, fáum smá kona.

0: Þetta heyrðu þið lag sem nýtt frá Calvin Harris og Jesse og lagið heiti Satisfy. Hressandi svona á fimmtudagsmorgni, 23. júli. Við ætlum að heyra af unglingalandsmóti UMFI sem að fer fram verslunarmanna helgina á Sauðárkróki. En mótið ein allsherjar fjölskyldu og íþróttahátíð þar sem að boðir upp á ja, keppni í fjölmörgum greinum. Og mjög fjölbreyttum líka, badminton, bókfimi, frisbeegolf, glíma, grasplag, kökuskreitingar, stafsetning og uppljastur svo fátt eitt sem nefnt. Pálína Ósk Hraundal, hún verkefnastjóri mótsins og hún komin á línuna. Sæl Pálína.
1: Góðan daginn.
0: Jú, góðan dag. Sko, nú held ég bara rétt rúm vika eða ekki að herlegheitin hefjist. Hvernig gengur hjá okkur, svona undirbúningur?
1: Jú, það stemmis. Núna bara eitthvað mér alltaf fullu hjá okkur og við erum bara svona að ganga frá síðustu endum og maður finnur bara að samfélagi orðið mjög tilíta með okkur. Það líkir bara svona ungu menna fjallið samti yfir sögokk og við erum bara að verða klári slægin, myndi ég að segja.
0: Frábært. Hvað hérna, sko, skráningar hafa gengið ágætlega það ekki? Hvað búistu þið miklu fjölda?
1: Skráningar hafa gengið bara mjög vel og við erum að búast við svona þetta svona svipa á milli ára, kannski 6.000 manns.
0: Já, hérna, einmitt. Og þar af, hvað, hátt í 1.000 keppendur eða hvað? Þetta alltaf mikið af fjölskyldum og keppendur eru þarna unga fólkið okkar?
1: Keppendur eru ungmennin okkar og já, við þarna, hér koma fjölskyldunar og við pössum rosalega vel upp á það að hér dagskrá boði fyrir alla fjölskyldina og ég held að ég geti sagt að það hefur sjaldan verið jafn flott dagskrá boði líka fyrir yngri sískinni. Þannig við vorum einmitt í gær við Ómabræði að skipuleggja ofurhetju hlaup þar sem að tíjar og yngri að fara að keppa sem ofurhetir, alls konar þrautir og þau fá skikki og grímur og það eitthvað með, já, þarna framboð fyrir alla hérna.
0: Þetta spennandi, einmitt, þannig að það nóg fyrir alla og það eru tónleikar og allt hvað hann þessi á hérna Úlfur eða ekki og fyrir sem að koma hann fram.
1: Jú.
0: Einmitt.
1: Já, akkurat. Þetta keppnir sem að er keppni á daginn og svo er þarna líka í boði að prófa alls konar greinas. Þannig að hér svona kjöritækifæri ef maður vill koma og prófa og engin pressa að þá unglingar langt sem þetta algjörlega málið og maður getur bara hoppa á milli og svo það skemmtun á kvöldin. Glæsileg skemmtun.
0: Já, ofur hétu hlaup. Þetta eitthvað fyrir okkur þráin hérna í hlóðveri. Við myndum örgla ská okkur það en þetta kannski, munum kannski komin á aldur. En þetta eru þetta ótrúlega fjölbreytt og skemmtilegt og bara að lesa yfir hérna, ég bara hérna í inngangi hjá mér, lasið þið hérna nokka greinar af fjölmörgum og þetta ótrúlega fjölbreytt. Og eins og til dæmis kökuskreitingar, ef við tökum bara svona það eitt út hérna, þetta sko bara svo ég nefni það, ég hef allavega svona hort yfir öxlina á maðgum heima hjá mér, konu minn og dóttur að horfa á British Bake Off eða eitthvað, ég að sjálfsögðu á sama tíma að horfa á einhvað sænst klæpa þeimma, en hérna en þetta er vinsælt grein til dæmis, kökuskreitingar
1: sko kökuskreitingar er eina vinsælustu greinunum og það svolítið skemmtilegt, við erum alltaf að hýtta ungmennin hérna á fernum vegi og það eru allir byrjar að spá þannig þau eru byrja að plana og þetta eru svona heilmikla pælingar í kringum þetta og við ætlum að gera svolítið úr þessu við ætlum að hafa bara kökuskreitingar í gangi í Íþróttahúsinu þegar það eru í gangi og svo eru við með kynnir og við tökum viðtölu í krakkana og sýnum betur kökurnar og fáum líka heimamenn til að koma og fylgjast með og styðja
0: þannig
1: þetta er heilmikið fjör í kringum kökuskreitingar við gerum mikið úr því og það er bara einn af topparum á mótinni.
0: Þrópast. Unglingalandsmót UMFI, þetta er þetta ekkert nýtt af nálinni, þetta er bara með kannski svona eldri viðburðum verslunarmanna helgi, það ekki rétt?
1: Jú, algjörlega og við höfum haldið þetta hér, síðan við höfum haldið nokkuð mót hér, 2004 og 2014 og 2018 og 2023 og erum aftur að haldið þetta núna, þannig að við erum með frábæra aðstöðin á króknum.
0: Já.
1: Og hér er raun að vera bara að leggja bílnum og þú ferð frá tjaldsæðinu og svo getur bara rölt á milli og það skemmtilega því þú getur þá prófað alls konar greinar, þú getur verið að keppa, tekið þátt í aðþrengunni og þú þarft ekkert svo mikið að vera að keira með því svæða. Við erum með þetta allt í raun að vera í bænum, þannig þetta er göngu fjarlægt.
0: Þetta er dásanlegt. Og hvernig svona virkar þetta bara ef við erum fjölskylda og kannski með Eitt ungmenni sem að er að þessum aldri sem að er að keppa. Þetta þáttakandir eru auðvitað hvað, mitti 11 og 18 ára, það ekki rétt?
1: Jú.
0: Já, og þar þá, sko, er það vart að kaupa miða fyrir þáttakanda og svo hérna, fjölskyldan getur tekið þáttið það, eitthvað niður þannig eða?
1: Já, frábær spurning, því við erum að fá þessu spurningu mikið þessa dagana. Mm. Það kaupir maður miða fyrir keppandan og svo getur fjölskyldan öll tekið þátt í dagskránni að kostnaður laus.
0: Það svo
1: Þannig að það í raun að veru, já, og þá, já, það þáttu ykkur arband og svo þetta taka og líka fyrir skakfýringa og já, allar fjörskjöldur eða bara þá sem vilja kíkja mót og taka þátt í gleðinu með okkur að það fyrsta framboði og að fólki að kostnaðarlaus. Að bara borga að maður að keppa.
0: Já, þetta stórkostlegt. Og þetta þetta, þú ert verkefnastjóri Pálína og það vantala her mann sem að að vinna við þetta og svona þetta eru síðustu dagandi fyrir mót þannig að það gengið allt vel
1: og... Það hefur gengið allt vel segjum, þú veist þetta mót ekki hægt án sjálfbúðlega, þið getur ímyndað ykkur þetta eru 20 íþróttagreina sem kerti það eru 100 mann sem koma að þessu og það algjörlega stórkostlegt að finna meðbyrjun hvað allir eru klárir í að hjálpa okkur sem við erum með að taka þátt og já, gera móti glæsilegt með okkur
0: Stórkostlegt og hlustendur ef að það að segja ef fólk að ennþá að spá í hvernig hvað þið ætla að gera um Vestlarmanna helgina og er það kannski hægt að skrá sig ennþá til leiks?
1: Það hægt að skrá sig ennþá, já, það hægt að skrá sig út sunnudag og við hvetjum við þetta alltaf að vera með og sérstaklega líka þá sem að eru ekkert endilega í íþróttum komið að vera með, prófið, takið þátt, hér ekkert stress og engin pressa þannig að það bara að, já, mæta og prófa og kannski finnum maður eitthvað sem maður líka við
0: Já, einmitt, þetta ótrúleg breytandi í þessu ef maður ekki alveg klár í bókfiminni þá getur maður farið beint í starfsetningu eða grasblakir og kökuskreitingar þetta stórkostlegt Pálína Ósk Hraundal, kæra þakki fyrir að vera á línni og segja ykkur frá unglinga landsmóti UMFI sem að fer fram Vestlunumanna helgina á Sauðárkróki og verður besta veðrið þar
1: Hvað er verður besta veðrið þar? Við erum búin að semja það
0: Akkurat <Í slutning. laughs> Herðu, besti kveðir, gangi ykkur vel
1: Takk, sömur leiði, bless

0: Jú, þetta Birna Eyfjörð sem að syngur leittu mig fullt af frábæru ungu íslengu tónlistafólki sem að sprettur upp á degi hverjum nánast við erum svo heppið með það við heyrðum hérna af unglingalandsmóti MFI hérna rétt í þessu og þetta þetta mót sem að verður verslunarmanna helgina á Sauðárkróki og það þetta margt annað að vera á þessari helgi þetta þráin og,
1: Já, og, hvað þarf að byrja þú á?
0: Já, sko, það þetta sko, þjóðutu í eigum sem svona kannski þetta drottning út í hátíðina hefur að segja það Og við heyrðum að þetta af þeim daginn og var kannski gaman að heyra aftur hvernig staðan þar og ég myndi ætla það að fólk síður hrönnum að ætla sér að mæta þangað.
1: Sko, er þetta nánast eina úti hátíðin, svona tjald þar sem,
0: já.
1: Er það ekki, allt hittir í bara bæjarfélögum þó að séu tjaldsvæðið þar
0: og annað. Já, emmi, þú segir nokkuð.
1: Þetta er svona
0: hvernig eina. Hvernig með næsta flug til þess að neskvist?
1: Jú.
0: Ætla það sé ekki svona svipað?
1: Jú, ætla það sé ekki svipað.
0: Já, akkurat. Einmitt, en góðu punktur svo það einu með öllu auðvitað, og Akureyri og þar held ég svona hliðarhátíð öll í einu, það ekki, einu með öllu og öll í einu, eitthvað slíkt
1: Já.
0: Og þar verður hérna Öddi og Seppi og þeir hérna það ekki FM95 blöð
1: Alla verður með einhver svaka stadium tónleika
0: Sveppi kannski ekki alveg í því en ég, já,
1: Öddi og mikið Steindi tekur svolítið mikið plás, strákur
0: já,
1: af þeim sko
0: akkurat. Sveppi ætti að vera með hátíð á flúðum
1: Já.
0: Flúðasveppi Nei, þetta var óþægilegt en hérna, já, svo náttúrulega síldaræfintir á Siglufirði og ég sá einhverja gárunga var að spá einhverjum þetta að hafa súldaræfintir einhverjum þar
1: það Reykjavík
0: já, í Reykjavík á sama tíma og svo það innipókin í Reykjavík og það þetta margt skemmtilegt Nábrókin hátíð á Trekillisvík á Ströndum ég valdir farið
1: Nábrókin
0: já, við þurfum að kíkja á það þú ættir að spila þar
1: haldni líkfundir á kvöldin
0: já, akkurat mögulega og svo þetta flúður vestl og það sem að fjöldin allir fer yðilega og norðanpönk á Laugabakka í Miðfriði það þetta fullt getum ekki talið þetta allt upp en það greiðlega mikið að vera þessa helgi vestlumann helgina ég að lesa hér frétt frá því í gær sem að gladdi mig því að við tölum hér í gærmorgun við við hann að Halldóru á Brjánslæk sem að var að segja okkur frá því hvernig staðan væri bara í ferðinþjónustu þar og vegna þess að já, svona dómínó áhrif að báturinn Herjólfur, ferjan sem að ferjar fólk yfir til Vestmannaeyja hefur verið bilaður, þar að segja Herjólfur
1: Baldri var kipt í
0: og
1: það
0: sem sagt en núna Baldur aftur á leið á heimaslóðir og viðgerð á Herjólfi loksins lokið þannig að þetta kom bara sýtti þessi gær, þessa fréttir ja. Sem að gladdi mig bara hreinlega því að við hefðum kannski ætlað okkur að heyra í bæjastjóra Vestmannaeyja bara í kjölfarið á þessu samtali okkar í gær við ja. Þau á Brjánslæk en þess gerist ekki þörf ja. Fáum fleiri tóna og við ætlum að heyra af tónlistamönnum sem að eru að spila á tónaflóði á Rás 2 því að
1: það er svona
0: já, á menningunótt ja. Það er svona inn í ágústu þetta þetta 20. ágúst og laugardagskvöld að sjálfsögðu menningarnótt og þetta alltaf í grennd við 18. ágúst sem ammæli Reykjavíkurborgar fengu kaupstæðaréttindi 18. ágúst 1786 held ég ef ég maður rétt var ekki hérna 1986 var ekki 200 ára ammæli og kakan og allt
1: Jó, ég var þar
0: Þú varst þar?
1: Já,
0: ég horfði þetta í svo
1: Sá maður bubba á
0: já,
1: síðinu
0: einmitt, akkurat,
1: Og kannan marg... að sjá einmitt myndirnar í þáttunum sem voru gerðir núna
0: einmitt.
1: Bubba og sjá myndir af þessum tónleikum og hugsa sér að maður, heyrðu, ég var þarna Þetta var gekkja.
0: Þetta var, já, þetta margfrægi tónleikar.
1: Já.
0: Einmitt. En á stóra sviðinu við Arnarhól á hérna, tónaflóði Rása 2 á mæningunótt, þá verða með annara Daði Freyr, Space Station, Árni Margrét, Páll Óskar og Benni Hemhem og síðan Jóðu Pjó Króli og hver veitnum að bætist eitthvað við en allavega þetta var tilkynnt núna bara í vikunni og við auðvitað greinum frá þessu frekar hér á Rás 2 þegar nær dregur en ef við ekki að fá að heyra í Jóa Pjó Króla
1: Já, skellum ennlega

0: Þannig heyrðum við Jóa Pjó og Króla í átt að tunglinu og þetta eru, já, þeir verða með þeirra sem að koma fram á stóra sviðinu á tónaflóði, Rása 2, á menningunótt.
1: Það verður fjör.
0: Já, akkurat.
1: Ég fyrir ekki að fjör var aðeins sinna, sinna tæknumólum.
0: Já, já, já, já, akkurat. Þú gerir það bara mjög vel. Mm. Mitt, en já, eins og ég sagði hérna áðan, við tölum um tónarflóð og þetta verður spennandi að fylgjast með þessu. Árný Margrét og Space Station og, og Daði Freyr og Pollaskor og Benny og, og fleiri. Þannig að þetta verður áhugavert. Hérna á eftir, þá ætlum við hérna eftir átta. Þá ætlum við að tala um veðrið og að því við erum alltaf að tala um veðrið þá ákveðum við að fá hingað veðurfræðing og þetta svona kannski það helsta sem í fréttum núna í dag í raun og veru og í miðlum núna síðustu daga.
1: Þetta það sem fólk minnist alltaf á fyrst, ég vil þetta búið að leiðild veður hérna og svo út að landið eða fyrir austan, það sem hindislegt veður alltaf hérna og þú landið.
0: Akkurat, þetta svona þjóðar. Þjóðasportuð okkar að tala veðrið.
1: Þetta skiptir þetta máli.
0: Þetta skiptir máli að sjálfsögðu og þess vegna bara gott að fara onni í kjölinn á þessu og fá bara rýna í gögnin eins og sé bara, er það ekki bara faglegt af okkur að heyra í veðurfræðingi í staðan fyrir að við séum hérna eitthvað fölsóttast yfir þessu saman.
1: Ég segi það.
0: Akkurat og svona alltaf eins og þú kemur inn á það eru þetta að þó að við séum hérna grænjandi í veðrinu hérna í Reykjavík þá eru þetta alls konar veður allt land.
1: Svo líka fínt að fá Sigga í þetta og segja bara að verði gott veður og svo tekur hann þetta á sig eða verður ekki eins og hann vanur að gera.
0: Svo ætlum við að fá hérna undir lok þáttar grillráð frá Gísla Ægi Ágústssyni sem að er, hann er vert á veitingastaðnum Vegamótum á Bíldudal og hann er líka vanur að fara í útilegur og við ætlum svona aðeins að heyra því og svo einnig frá Einari Erni Benediktssyni sem að fer fyrir smekkleysu en þau heldur tónleika með tónlistamanninum David Byrne hérna 1994 og við ætlum aðeins að heyra af því ævintýri og einnig bara svona aðeins að heyra frá hvort að hann ætla að fara á tónleikana og bara tala þennan merka tónlistamann sem að David Byrne er en áttafréttir fyrst og svo förum við hérna í veðrið
2: Hollustuhlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borganesi. Útsalani hafin, Fakó Holtagörðum, Beðarhinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseri. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumariði bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loft og ráftæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafn Íslands fríkirkjuvegi, heimur í orðum, ettu árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttur tekur á móti IBVF í undanúrslitum mjólkur bikars kvenna á morgun, klukkan 18, Mættu á afisvöllin og taktu þátt í bikastemningunni. Útsalam, 10% aukafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsalam, allar útsöluvörur og hálfverði hjá Hrafnildi.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Risa Parkett útsalan er hafin. 25 til 40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
11: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
12: Þú kaupir túle hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
13: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
15: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
16: Sumar útsala húsasmiðunar á Blómavals. Alltaf 50% afsláttur. Rísa útsöluplan á húsa.is. Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið. Húsasmiðan á Blómavall.
17: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
19: Grillað með Hagkaup.
20: Fréttastofa RÚV, klukkan er átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Aðeins einu sinni á síðustu 10 árum hafa færri kaupsamningar íbúðarhúsnæði verið gerðir í maí en nú. Fasteignamarkaðurinn rólegur og frambúð íbúða hefur aukist.
21: Þetta kemur fram í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnunar. Kaupsamningar í maí voru færri en undanfarin ár og tíminn sem tæki að selja núverandi frambúð hefur lengst töluvert frá áramótum. Á síðustu 5 árum hafa kaupendur sóst eftir ódýrari íbúðum í auknum mæli. Stofnunin segir þá þróun stafa versnandi lánskjörum og hertum skilyrðum fyrir lántökum. Nær öll ný fasteignalán í apríl eða 95% voru á föstum vöxtum. Leigjendum hefur fjölgað lítilega undanfarna mánuði. Ungmennum í foreldrahúsum hefur fækkað en þeim fjölgað sem búa í leiguhúsnæði. Í byggingariðnaði sást merki samdrátt. Nýskráningum fyrirtækja hefur fækkað, gjaldrótum fjölgað og atvinnuleysi í greininni talið 6%. Atvinnuleysi í hagkerfinu í heild 4%.
20: Mist Grönnvold tók saman. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurland eystra leitu að á og við Akureyri gærkvöld fundin heil á hólfi. Umfangsmikil leita að stúlkunni stóði yfir í gærkvöld og voru allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu kallar út til að aðstoða lögreglu við leitina. Leitasvæði var stórt og að sögn vegfarenda var viðbræðið mikið. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuðu í gærkvöld undir 2 samningum kjarnorkumál. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Sádi-Araba.
22: Annar samningurinn fjallar friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum og hinn tvíhliða samningur kjarnorku öryggis ráðstafanir. Í tilkynningu frá orkumálaráðuneyti Bandaríkjanna segir að samningarnir leggi lagalegan grundvöll að áratugalöngu samstarfi sem milljarða dollara virði. Þá munið þeir stuðla frekar að takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Samningurinn friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum á að tryggja bandarískum fyrirtækjum gott aðgengi að Sádi-Arabísku kjarnorkuáætluninni. Samningarnir bíða nú samþykkis öldungadeildar Bandaríkjaþings. Chris Wright, orkumálaráðherra Bandaríkjanna, segir að samningarnir munu standa undir ítrustu kröfum kjarnorkuöryggi og takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna. Hann segir samningarna endurspegla staðfestu þjóðana í að styrkja viðskiptasamband sitt. Þeir koma til með að auka velsæld í Bandaríkjunum og tryggja öryggi bandamanna ríkisins. Rosemary Kelanik, sérfræðingur í málefnum Miðausturlanda, sagði í samtali við BBC áður en tilkynnt var undirritunina, það kom að talsvert á óvart að Bandaríkin ætliði að skrifa undir samning sem leyfi Sádi-Arabíu að koma sér upp aðstöðu til að auðga úran. Bandaríkin hafi aldrei aðstoðað aðra þjóð við að auðga úran í sínu eigin landi. Hún sagði að leið og þjóð geti framleitt sitt eigið kjarnorku elsneti sem mun meiri hætta á að hún búi sér til kjarnorku vopn.
20: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Og meira valþjóðmálum, Sergei Lavrov og Marco Rubio, utanríkisráðherra Rússlands og Bandaríkjanna, hittust í Manila, höfuðborg Filippseyja í dag til að ræða stríðin í Miðausturlöndum og Úkraínu. Lavrov þrýst á Bandaríkjamenn að selja Úkraínustjórn ekki meiri vopn. Hann sagði að slík vopnasala væri með öllu óviðunandi. Hann gagnrýndi líka Evrópuríki fyrir að grafunda stöðuleika þar sem þau sæktust eftir ósigri Rússlands í stríðinu. Lavrov ítrekaði fyrir ummælum að Rússa væru reiðbúna til viðræðunum lokstriðsins, slíkar viðræður hafa hingað til ekki borið árangur. Hagstofan birti nýjustu verðbólgumælingu sína klukka 9. Verðbólga var 5,2% í júní og eftir klukkustund kemur í ljós hver hún var í júlí. Hitabylgjan í júní kostaði breska hagkerfið 1,2 miljardar punda, jafnvirði rúmlega 190 miljardar íslenskara króna að mati London School of Economics. Talið að 24 miljónir vinnustunda hafi farið forgörðum. Flestar vinnustundir töpust í líkamlega krefjandi störfum á borð við byggingar og landbúnaðarstörf. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til og einnig á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld, hiti 10-20 stig, hlýjast austan til. Norðlægt á morgun 3-10 metrar á sekundu og hiti 8-19 stig. Fréttalestur lokið.
0: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
1: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
0: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
2: Þeir að hlusta á framundan hér á Rás 2 og við segjum bara aftur góðan dag, kæra hlustundur, þau eitthvað sem eru að koma bættur eða eru að koma að útastækjunum akkurat núna. Við hófum hér leika klukkan 7 í morgun og við ætlum að vera hérna til klukkan 9 við Þráin Steinsson, erum án Urðar Ölvisdóttur sem er hérna öllu jatna en kemur galvösk eftir helgina. Þannig að við erum að reyna að standa okkur vel við Þráin og reynum okkar besta.
23: Já. Það þýðir ekkert annað í hvernig að slysi að reyna að vera svo maður.
2: Maður standa, reyna að standa sig, akkurat, býta í axlinn. Það er fátt annað sem kemst að hjá okkur þessa dagana, ekki bara okkur þráni, en það er það að ræða blessaða sumar veðrið. Veðrið hefur leikið við öll þau sem að búa eða hafa ferðast austanvert landið á meðan að vætu tíðin hefur verið svona í miklu mæli hér vestan megin á landinu og sérstaklega hérna á suðvesturhorninu en svo verið sem breytingar sé í kortunum og stutt í að þau okkar sem að ekki hafa setið sólar á síðustu misserum munum mögulega njóta hennar á ný og kannski hlýra veður sjú en er þessi vætulota einstæmi hérna í höfuborginni er þetta dæmigert sumar á þessu svæði til að svara þessu og öðru þá ætlum við að heyra Jónum Sigurði Þótt Ragnarssyni eða Sigga Stormi hérna rétt og eftir en fáum hérna eitt viðeigandi lag þráin.
23: Já, spurning hvort að þetta sé sönn saga sem hér og eftir
2: Já, spurðum Sigga á því.
23: Já.

0: veðurfræðing að ljúga. Þetta viðandi lag fyrir okkar næsta spjall og viðmælanda og þarna segir sko í laginu veðurfræðing að ljúga ef þeir segja að þeir verði kalt þá verður heitt. Þannig að þetta spurning hvort að þetta sé sannleikurinn og hann kominn á línuna til að svara þessu. Ég skipti fyrir öll. Sigurður Ragnarsson, sæll og blessaður, Siggi Stormur, hvað segir í dag?
1: Ja, komið sæll og blessuð. Já, ég segi nú bara allt ljómandi vel, það ekki hægt annað en að vera bros hýr.
0: Já, já.
1: Því að hérna, því að kortin líta þannig út að loksins... Er verða breytingar í þessu og þá varanlegar breytingar það verður að viðurkennast að fyrst þetta kom inn í kortin að þá leit þetta út fyrir að það yrði kannski bara föstudagurinn og partur af laugardegi svo lengdist í þessu og svo átti jafnvel að koma lægða að draga upp að sunnanverðu landin á sunnudag með rigningu jafnvel vætu það dottið úti í spánum sem voru að berast í morgun og þannig að það ekki hægt annað en að vera bara rösslega glaður að sjá að við sem búum hér á Suðvesturhóttinu og Suður og Vesturlandi að við fáum nú kannski svolítið skerf núna af sumri og sól og meðum ekki gleyma því heldur að það fólk sem nú lifir og býr á þessum svæðum það hefur aldrei upplifað aðra eins rigningu eins og í það sem afir júli því að hann er að slá hann er nú þegar búin að slá með mestri úrkomu sem mælst hefur svona snemma í júli en við auðvitað spyrjum að leikflokum í því og hérna það ekki að marka það fyrir að mánuðurinn gerður upp hvernig þetta síðan lítur endanlega út því þetta er að breytast allt saman og dagurinn í dag er dagur breytingana
0: Herðu, þetta eru stórtíðindi Siggi, en áður en við komum að þessum vendingum og breytingum það er þetta þetta met í hérna úrhellinu bara hreinlega er þetta einstæmi er þetta bara dæmigert veður sem við höfum fengið eða þetta er bara eitthvað þetta er meira en heldur en áður
1: Þetta er einstæmi að því leiti til að magnið í þessu er það mesta sem að komið hefur frá upphafi mælinga þennan eða svona fyrir þennan dag í dag allavega eftir gerða hinn allavega og þá er ég að tala Suðvestur hóttina sjálfsögðu en þannig að þetta er í sjálfu sér en það er ekki einstæmi að við lendi í rigningasumri og með endalausan dumbung og rigningu og við sko, það má ekki gleyma því nefnilega að Ísland er í staðsett í spórbraut lagðana þannig að breytileiki veðri einkenni svolítið veðurlag á Íslandi og sömur segja sko jafnvel þó að sé komið þessu blíða fyrir austan þá heyrði maður að fólk segja já þetta verður búið eftir tvo daga þannig ég nenni ekki að keira þangað allar leið austur og það er svona hljóð sem maður heyrði í fólki en það má líka segja að þegar þetta er svona tíðarfar og hugsum aðeins til þeirra sem eru búnir með sumarfríði sitt og hafa ekki haft tök á því að fara austur í blíðina að þá er það svo að þeir eru komin til vinnu og eru búnir með sitt sumarfríði og þá er það svolítið dapurlegt að fara eftir veturinn að fá kalt, tildurlega kalt vor og síðan ekki almennlegt sumar. Þannig að þeir hefða samúð minn alla sem eru búin með sumarfríði sitt. Því að nú er þetta fyrst að byrja.
0: Auðvitað.
1: Það er eiginlega þannig sem það er.
0: Já, en Siggi, sko, við höfum svona haft í fimmtíkum hérna fyrir vikunni, ég og viðmælendur og við þráin að vorum að velta fyrir hvað þetta sé kannski svona smá dæmingert allavega hérna á suðvesturhorninu að það sé stundum með einhver vonbriði í júli en svo fer það svona að byrta til þegar kemur svona síðsumars og ágúst og jarnir kannski bara fram inn í haustið. Er þetta eitthvað sem þú kannast við bara svona síðustu árin?
1: Já, það er hérna, tilfellið er þetta að ágúst er að koma inn sem mjög hlýr og oft besti mánuðurinn og ekkert síðri en júli og hérna og ágúst mánuður það hafa komið hitabylgjur í ágúst þegar að talið til ásnum 2004 þegar var mjög hlýtt reyndar víðar á landinu en sko það var þannig hér fyrir svona 15-20 árum að hættu bara eftir vestunum en að helgi að ferðast. Mm. Og þá var bara fannst mönnum þetta árið allt og kallt, það var komið myrkur og kvöldin og mann voru bara ekkert sáttur við það og hitti náttúrulega lágur því að menn voru náttúrulega bara glíma við hér fyrir allmörgum árum að 13-14 stig voru bara alveg frábært. En nú er krafa bara 17-18 og helst meira og þannig að

0: upp á núna bara stuttu og leiðindi þegar að þegar að hæðasvæði dælir að okkur með röku lofti og við sittum í súpunni að við getum bara orða það þannig.
1: Akkurát
0: og... Ég samanlega með ágústmánuð og settum fast júli, hann oft mjög góður á landinu.
1: Og þú veit að bara þetta, þessi einmuna blíða fyrir austan sem að kannski bara einmitt þegar vindar þannig þá svona hlé frá vindi þar, þeim meina á landinu og þannig að þetta ekkert einstæmi kannski.
0: Já, og þeir eru verið það hefnir að þeir eru haft hæðasvæði fyrir sunnan land og sem hefur dælt inn yfir landið vestlægum áttum og það og þannig að í vestlægum áttum að þá verður gjarnan þungbúið vestan til en léttir til eistra í þannig að gjöndið er að völdum hæðar. En nú er það sem er að gerast núna, það er að við erum að fara að fá þessi læð sem að er fyrir, ef að segja svona rétt vestur af landinu. Hún er á leiðinni núna norðaustur fyrir land og þá breytist veðrið að því leiti til að það fara að verða norðlægir loftströmmar og þessi norðlægir loftströmmar sem munur gangi við landið að þeir eru svalari, það verður að viðkennast að lofti kemur núna ekki úr suðri beinlínist, það er búið að fara norður fyrir land fyrst og svo aftur inn á landið svo frekar svalara og við erum að, nú er má segja að við slettir nú aðeins og slæmur í íslensku ykka heima óvert svolítið hjá norðustur og austurlandi með svona 20 gráðu plus og sól. En það sem er að gerast er að hann er semst að snúa sér í norðlægar aftur og dagurinn í dag er dagur breytinga. Hann er ennþá suðvestan víða á landinu en hann er að snúa sér í norðri og það léttir til á landinu öllu, fyrst suðaustan til á landinu og svo léttir til hér í höfuborginni setni partin í dag og verður orðið prýðilegt sumar veður með ágættum hita 18 stegum gætu við kannski séð á einstaka mælum ef vel tekst til en svo er það morgundagurinn þá er hann komin á þessar norðanátt sem að skapar þessar breytingar í veðrinu og þeim fylgir dálítil væta fyrir norðan sérstaklega norðaustan til og vaksa heldur ásmegin þegar að líður á föstudaginn en það verður í reyndar í fyrramáli á föstudags morgun þá verður dálítið svona skýjabakki við suðvesturströndina, það létti til hátegi þá menn með ekki láta það trufla sig þó að sé smá skýjabakki þegar vakna á föstudags morgun og þá verður við komnir með fínt veður allt sunnan á vestavert landið og gætir endur orðið að skýja á vestverðum og Snæfellsnesi miðjan dag en svo léttir það til.
1: Já, já.
0: Þannig að bjartverðið að komin inn í kortin.
1: Já, já, frábært. Og þú sagði nú eitt töfra orðið á það áðan, Siggi, varanlega breytingar. Sérðu fyrir þeir að þetta verði svona svolítið áfram, einhvern veginn þannig að...
0: Það er nefnilega það sem er að góða við það. Í gær voru spátnar alls ekki á því og þær sýndu miklu meiri dumbung og svona er þið skýja, það er reyndar ekki úrkoma mikil en er þið svona tiltölulega svona þungbúið en spátnar sem er að berast núna eru miklu jákvæðari og sýna raunverulega bjartviðri víðum land á laugardaginn sérstaklega þegar líður á daginn. Að þá erum við eiginlega komin með bjartviðri mest allt land og verður bara fínt líka á norðaustur og austurlandi þó að verður þeim direkt eins gott eins og að verður gera okkur hér á Suðurlandi þar sem að hittin ég erum að gæra við það að bæða á föstudag og laugardag fari hittin til landsins á Suður og Suðausturlandi í þetta 20 gráður og það er náttúrulega tölur sem menn hafa ekkert verið að sjá og ekki alla sem voru hægt að láta sér dreyma það að næði 20 gráðum í júlimánuði hér á Suðvestafóttinu.
1: Er þess ekki við... Já, fyrirgeðu. Við erum að
0: halda fram.
1: Já, ég, hérna, því að tíminn hann bara hleypir frá okkur, ég sko mig langa og svo bara að athuga hvað það getur teikti á sko

0: og fram yfir að því út að rýna í gögnin, þetta glænýtt svona rétt í lokin, mm-hmm. hvort að þú sjáir eitthvað fyrir hvernig vestlunumann helgin verður hvernig hún lítur út
1: Já, það er alltaf gaman að spá og spekuleira og ég nú búin að liggja yfir því bæði í þessa vikuna svolítið að sjá hvernig veðri verður þá og tilfellið að það verður víða hægviðri og úrkomu lítið eða úrkomu löst á landinu dálítil rigningabakki gæti þó hangið við suður ströndin eins og þetta lítur út núna og það verður bjart með köflum víðum land og til dæra myllt í veðri þannig að horfurnar fyrir vestanumann helgi eru það góðar að það mætti segja mér að það skiptir lengur máli með hvert hann fara það verður bjart með köflum um mest allt land og þurfiðir að miklu leiti og vindur hægur þannig að það hún lofar góðu eins og staðan er núna og hún er að vera stöðugri spái, það voru já, út á suður í gær og svo er það að falla svolítið sama núna
0: Þetta dásamlegt. Sigurður Ragnarsson, kæra þakki. Kæra þakki fyrir að vera á línunni, Siggi Stormur og eins og þú segir, þetta lítur bara vel út framundan og meiri segja svona fram yfir restur með helgi og við vonum að þú sett ekki að ljúga eins og veðurfræðingar eiga til.
1: Þeir eru alltaf að gera sér besta með græjunum sínum en þetta er eins og með svo margt annað að mann gera sér besta en svo fer það á annan veg.
0: Ja, akkurat. Kæra þakki fyrir að vera á línunni. Bestu kveður. Ja,
1: takk fyrir mig. Allt í fína. Takk.
0: Sömmulegis. Jú, Bjart framöndan segir Siggi Stormur og við volum að það sé bara akkurat raunin.

0: Hollustuhlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borgarnesi. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum, Beðarhreinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseyri. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loft og ráftæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafn Íslands Fríkirkjuvegi, heimur í orðum, Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttu tekur á móti IBVF í undanúrslitum Mjólkur Bikars kvenna á morgun, klukkan 18, mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Útsala, 10% aukafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsala, allar útsöluvörur og hálfvirði hjá Hrafnildi.
1: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfaröða.
3: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
4: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech. Vagnaða nýju, gastech.is.
5: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
6: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
10: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
11: Útsala, IKEA.
12: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
13: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
14: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
15: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana. Bræðlaukina!
16: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
17: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
18: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
19: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn er Bónus.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Gjaldþrótum hefur fjölgað meðal fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færri ný fyrirtækja á því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi geiranum fer vaxandi. Þetta kemur fram í nýri skýrslu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til mars hóflegan samdrátt. Björgunarsveitir leituðu tveggja ferðamanna í nótt eftir að þeir villtust á leið að Kristínartindum í Vatnajökulsþjóðgarði. Þeir fundust heilir á húfi í mikilli þoku. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuðu í gærkvöld undir tvo samningum kjarnorkumál. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Sádi-Araba. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurland eystra leituðu að á og við Akureyri í gærkvöld er fundin heil á húfi. Frétti vera sagðar klukkan 9.
1: Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
2: Áfram höldum við í framundan einn áhrifamesti tónlistamaður samtímans David Byrne heldur tónleika í næstu viku miðvikudaginn 29. júlí í Eldborgarsal Hörpu en Byrne þekkjum við helst kannski sem forsprakka Talking Heads sem voru brautryðendur í bandarískri pönku og nýbylgju þó svo að tilraunamennskan og frumleiki hafi einkennt þeirra tónlist. Og eftir að Talking Heads lagði upp laupana þá hefur David Byrne byggt upp glæsilegan sóloferil sem að hefur til að mynda skilað honum Grammy, Oscar og Golden Globe velun svo eitthvað sem nefnt og hann auðvitað bara einn áhrifamesti og frumlegasti listamaður samtímans. Nú David Byrne hefur í tvígang komið hingað til lands og skemmt að landanum og gerði það fyrst á vegum smekkleysu árið 1994 og þá í háskóla bíói og Einar Örn Benediktsson afsakið, hann hélt utan stýrið þar og við ætlum að heyra í honum eftir skamma stund, fá nokkra tóna áður og heyrum svo í Einari Erni.
3: Nú, það er ekki góð.

0: Við höldum áfram hér í framöndan á Rás 2. Ég myndist á það hér fyrir þettunum að tónlistamaðurinn David Byrne var á leiðin til landsins og við höfum svo sem talað hann og spilað hann hér á Rás 2 og nú nálgast tónleikadagurinn hér á Íslandi. Þetta er á þriðjudaginn næsta sem er, já, miðvikudaginn afsæki 2009. Miðvikudag 2009 og tónleikar sem voru fyrir hugaðar í Laugardalshöllin hafa verið færðir yfir í Hörpu. Nú, David Byrne hefur komið hingað fyrr og meðal hann að spilið í háskólabíói í fyrsta sinn sem að hann kom hingað til lands og það var ára 1994 og fólk hefur verið duglegt við að segja mig frá því að þetta hafi verið frábæri tónleikar og einn af þeim sem að hélt utan á þá tónleika er Einar Örn Benediktsson hjá Smekkleysu og hann er komin á línuna. Sæll Einar.
1: Já, góðan daginn.
0: Er nokkuð illa gert að mér að fá þess að rifa þetta aðeins upp með mér, þessi tónleikar 1994 sem voru haldin í september byrjun og þetta var, já, eins og ég myndist á, tónleikar sem er í hvað maður að segja, sterkir í minni þeirra sem að komu og mættu á tónleikarna þetta, þetta voru tvennir tónleikar á sínum tíma.
1: Já, þetta voru hérna tvennir tónleikar og ég hafði nú ekki sem sagt neina væntingar hvernig þessi tónleikar yrðu, það seldist upp 1, 2 og 3 á þessa tónleika, en þetta voru alveg rosalega eftirminnilegir tónleikar í alla staði og eru bara fastir í minningunni sem einhverju bestu tónleikar sem hafa verið haldnir á Íslandi, minnstu kosti hjá mér.
0: Já, einmitt, og hvernig stóð þetta til? Manstu eftir því að Smekkleysa hefur, já, heldur tónleikana það ekki?
1: Jú, þetta kom eiginlega til að einhverju sinni að þá labbar hérna, David Byrne inn í Smekkleysubúðina og við byrjum að tala saman og þá var hann með plötumerki sem hét Luaga Pop, Bop og hann hefur haldið áfram með svona heimstónlist, Toto Mundo, útvarpið og eitthvað fleira þannig. Þó ég kunni ekki alveg söguna en í framhald af þessu þá vorum við að flytja inn sko hérna Luaga Pop eða samhliða þessu og svo hérna bauðst að halda tónleika með David Byrne og þó hverjir aðrir en við að halda tónleika með David Byrne.
0: Já, þannig að hann hafði bara komið hérna bara utan að göttu í Smekkleysubúðuna, var hann bara ferðalagi hér í Reykjavík?
1: Já, hann bara trillaði inn og langaði að sjá þarna, jú það, ég man eftir að hann trillaði inn til þess að sjá þessa búð sem að var að flytja inn Luaga Pop.
0: Einmitt.
1: Þannig kom það til, já. Svo ég reyna að búa til nýjan sannleika.
0: Já, akkurat.
1: En, það er 30 ár síðan og það er ekki alveg, það eina sem ég man með þessa tónleika var að þeir voru frábærir.
0: Þeir voru frábærir, þetta hefur maður einmitt heyrt.
1: Já, og svo það sem ég hef séð síðan og ég spila alltaf því ég fæ nýja plötu með David Byrne, þá hlusta ég á hann í ræmur og hérna þannig að það er bara, ég fylgist með honum og svo gerði hann hérna eina mynd sem að ég man ekki hérna lengur hvað heitir, sem var alveg stórkostleg, sem var tónleikamynd, ég man ekki,
0: já,
1: ég held að það var Talking Heads sem gerði Stop Making Sense,
0: jú.
1: En það var hérna, það er einhver tónleika, American Dream eða eitthvað sem að, ég man ekki alveg hvað er, en það er einhver besta tónleikamynd sem ég hef séð.
0: Þannig
1: að maðurinn er bara snillingur.
0: Já, hann er það, akkurát, og í mikið smetum, hann náttúrulega er kannski svona, var alltaf í framlínu punk byltingarinnar með Talking Heads á þeim tíma. Og hann er búinn að þróa sína tónlist og farið bara einmitt víða völl.
1: Já, hann kemur upp úr og út úr New York senunni sem að var í gerjun 1975, 76, 77 og er að spila við hliðin á Ramones og öllum þeim og Blondie á CBGBs. Þannig að Talking Heads tengjast inn í þá senu svolítið mikið. Og svo hefur hann bara haldið áfram.
0: Einmitt.
1: Og ekki staðnað.
0: Hann er nú jafnaldri Egils Ólafssonar. Sé hér. Bara svona. Svo fólk geti sett.
1: Það er ekki leiðum að líkjast.
0: Nei, heldur betur ekki. Og þú hefur Þú hefur fylst með honum svona grant og eins og þú segir, keifti plöðnarans og þær eru orðnið æðamargar, auðvitað, æðamargar, bara allt frá því að hann, já, Talking Heads, hætti störfum, þá hefur hann gefið bara yfir, yfir tugplatna og svo er þetta auðvitað kvikmynda tónlist og allt hvaðina og leikhús, þannig að hann er búin að fara eins og ég segi, hann er með stóran og mikið ferilega baki og upptókst einhver vinskapur ykkur á milli eða hvað, þið þekkist þess?
1: Já, við hérna, við vorum í bréfaskriftum og hann er reyndar á hérna einu lagi með Ghost Digital.
0: Já.
1: Þannig að við hérna fengum hann til þess að vera með okkur á Division of Culture, Division of Culture and Tourism plötunni.
0: Já.
1: Ég man ekkert lengur.
0: En
1: hann er hérna með Ghost Digital, hann gestar með okkur í einu lagi sem að við sömdum saman.
0: Já.
1: Og þannig að hann hefur spilað sem sagt með íslenskum listamönnum, það er að segja mér og Körver, og hérna sem að bara alveg frábært.
0: Já, ég myndi nú áætla það, akkurat.
1: Er ekki, vit ég að spila þá það lag bara núna fljótlega?
0: Ég held að það væri bara ráðlegt, einmitt.
1: Það er ekki að fara bara á toppin á rás 2.
0: Einmitt, spila í gríð og erg. Einar, sko, þegar að koma þessum tónleikum 1994, þá voru þeir í háskóla bíói, var búið að halda mikið af bara svona tónleikum á þessari starfgráðu þá? Mastu þetta því?
1: Nei, Háskóla bíó var, þú veist, það hefur alveg verið notað fyrir, en þú veist, þetta var engin risa tónleika, Patti Smith spilaði þarna mörgum árum síðar, þannig að það hafa alveg listamann í mann eftir jazzurum sem að hafa spilað þarna, Yoko Ono spilaði þarna, þú veist, þannig að Háskóla bíó hefur, og ég held að Louis Armstrong hafi líka spilað þarna, ég mann það ekki.
0: Nei, þannig að, einmitt.
1: Þannig að ég er örgla ljúga, en það er örgla mér fróðari menn sem að hafa svona meiri grúsk hérna nef en ég. En það sem ég man bara eftir er að háskóla og bíó og þessi stærðagráða og tveir tónleikar, þá var þetta mögulegt að halda þessa tónleika.
0: Einmitt. Akkurat, ég held að ég hafi lesið einhvers staðar á þessum tíma að það hafi ekki verið mikið tónleika á þessu stigi. Kannski hefði háskóla og bíó bara tekið við salin og svoleiðis en kannski er ég að lesa í það auðvitað kannski hafi gerst margt áður en, einmitt. En Einar, ég sko má til með að spyrja bara svona rétt í lokin, það eru 30 ár síðan að þetta var en það er ammælisár, það er smekkleysa sem að fagnar held í 40 ára ammæli í ár, getur það ekki passað?
1: Jú, smekkleysa hefur starfað núna í fjóra áratugi þannig að það er ammælisár hjá okkur. Og við erum að halda upp á það með ýmsum hætti, við erum með minni og stærri viðburði og tengjum þetta allt saman og mér að segja, fáum við gamla risaðilur eins og Purk Pilnik til þess að semja sitt fyrsta lag í einhverju áratugi og þannig að það er alveg, og svo er, það eru hinar þessar safnplötur að koma út, þannig að það er allt og mikið og ég man eiginlega ekkert eftir öllu.
0: Nei, einmitt, akkurat, það stendur mikið til fram eftir vetri, vænti ég. Er einhver dagur sem að þið tengi við, er einhver stopn dagur á þessu ári?
1: Já, hann er nú reyndar, hann er liðin, það er 8. júní, þannig að það er á miðju ári, þannig að það er aðdragandi og svo hérna, bara fylgjum við því eftir. Það er til dæmis eins og sólmyrkvaháttíðin sem að Björk spilar á.
0: Já.
1: DJ-ar þar og Arka og fleiri sem að verður núna þegar sólmyrkvin er. Það er 12. ágúst.
0: Já, einmitt.
1: Og svo er, síðan eru viðburðir niður í smekklesu plötubúð við Hjartatorg. Það eru vikulegir viðburðir þar og stundu tveiri í mánuði, þannig að við erum svona að hlúa að grasrótinni og svo erum við að veita aðtekli bókaútgáfin okkar og tónlistinni og líka ungum artistum og eldri artistum, þannig að það er svona ýmislegt í gangi.
0: Einmitt. Eins og ykkur er von að vísa auðvitað hjá smekklesu. Einar, kæra þakki
1: fyrir að... Það er bara heimsýðir á þeir að dauði.
0: Það er það sem er, nákvæmlega.
1: Já, það er ekkert annað sem skiptir máli. Það er alveg sama hvora leiðin að það er farin.
0: Ætlarðu að sjá David Byrne hérna á tónleikum í Hörpu? Ertu búin að skoða miðana og svona?
1: Ég gefi ekki uppi þetta er eitthvað sem ég ætla ekki að gefa uppi
0: Nei,
1: ég er ekki skikki á David Byrne með því að koma fram í viðtali á Rás 2 og segja ég ætla David Byrne
0: Nei.
1: En ég held að allir ættu að fara á David Byrne
0: Já, og þessi plata sem kom út núna bara í fyrra í haust, september 2025 þetta plata Who is the Sky eða Who is the Sky stórkostlega skemmtun og það sem hann kemur hann fram með Ghost Train Orchestra þetta er alveg helbert partí myndi ég hætla þannig að þetta verður gaman
1: Þetta er bara gargandi snillt
0: Kæra þakkir Einar Örn Benediktsson fyrir að rifja upp með okkur David Byrne í Háskóla Bíó 1994 og kemur svo núna og skemmtir íslendingum í vætutíðinni hér í Reykjavík í næstu viku Kæra þakkir fyrir að vera línunni Einar, bestu kveður
1: Bless

Jú, gaman að heyra í Einar Erni, þarna heyrum við undir lagi Dreamland með Ghost Digital og David Byrne sem var á plötu frá þeim og sínum tíma, við skulum heyra hérna eitt lag Everybody Laughs frá David Byrne sem á nýju plötu hans og ætlum svo að fá nokkuð grillráð frá Gísla Ægi hérna eftir örskammastund.

0: Aldeilis frábært lag frá David Byrne, Everybody Laughs og hann spilar hérna í höllinni. Núna á næsta miðvikudagskvöld, þetta 29. júli sem við erum að tala og við heyrðum hérna í Einari Erni. Og ég fann það út í svefngalsa mínum í gær að Einar Örn og David Byrne rímar. Þannig að þetta var svolítið skemmtilegt einhvern veginn en ég var kannski orðin og þreyttur þegar þetta koma upp í hugann hjá mér í gær.
1: Þetta er samt, sko, þetta er innan skekkjumarka, þetta er svona góður pappafrandri.
0: Já, David Byrne og Einar Örn. En hann spurði hvernig hann hlæja þessu, næsti viðmælandi minn, hann Gísli Ægir, hann rýmar ekki við David Byrne og Einar Örn. Sæll og blessaður, Gísli.
2: Já, þessi var alveg ljón. Já. Það var harður þessi.
0: Ég búin að nokkra kaffibolla, ég skal viðkynna það. Sæll, Gísli. Þú veitum þetta, góðan dag, við erum búin að fá ýmis ráðum útilegur og ferðalög í sumar hérna í framundan og okkur datt í huga að ringi þig. Þú ert auðvitað vert á veitingastanum vegamótum á Bíldudal en núna ertu einhverju ferð á flugi. Þú áttir auðvitað til að grilla með vinnið þínum í útilegum kannski en og þú ert í einnig slíkri núna. Já, það ekki.
2: Já, nú ég stendur hérna norður í Hveravík á Ströndum.
0: Já.
2: Í góðra vina hópi og hérna. Hérna hefur við hýst í útilegu á þessu tíma, þetta verðum, hvað, 4-5 ár og endur svo á því að halda hérna tónleika í kvöld fyrir sveitunga.
0: Já, dásanlegt. Hérna,
2: bara svona, já, bara svona, hvað að segja, bara svona gleði koncept, það sem að bara, sem við hittumst og æfum og höfum gaman og svo bara fritt inn hérna í, hérna hjá þeim, Gunnsá og Kristínu, alveg. Dásalega aðstæða þess að við erum með hérna og fallið tjálsæði og allt til alls og þetta bara svona, já, þetta svona einskemmtilega aðstæða útilega sumarsins.
0: Já, dásanlegt. Og þetta hafði gert í nokkur ár. Og ert þú að mynda grillið þarna með þessu fólki?
2: Já, já.
0: Já, já.
2: Já, já, já, það hérna, ég var með hérna, hvað ég geti hérna, lúðu og í gær og þá, það til dæmis mjög sniðugt, hérna, hægt að gera það bara á einfaldan hátt. Ef þú vilt fá dítil á svoleiðis,
0: já, hérna, endilega.
2: Þá er þetta að fara bara til dæmis út í fiskbú og kaupa sér eina rauðsprettu heila og þá bara rennir maður nýpnum svona niður hrygginu hann í miðunni og flettir hennu upp. Svo ef maður fljótir að þessu, þú setur bara bacon og sveppi og eitthvað að það sem þú vilt á pönnu. Svo hendur ofinni þetta bara einhverju góðum smurósti, rjómaósti, ég var með rækjóst og rjóma og svo bara býrðu til svona þykka góða fyllingu. Mm. Setu þetta inn í hana, fyllir hana og inn í álpapir og á grillið.
0: Já.
2: Þá ertu bara góði með herramannsmatt.
0: Já, hérna. Dásanlegt. Rauðspretta er nú herramannsmatturum, þetta eins og þú nefnir. Og
2: já.
0: Akkurat, svona danska vísu og svo leys. En þetta er mitt á grillið og þetta er bara, þetta er þetta mjög góði fiskur og lúðan og... Þannig að ertu líka, hvað með fyllingunum svona, ertu að sæki eitthvað í náttúruna, þú ert núna á ströndum, ertu að ná í, hvað, reka við? Nei, það er kannski ekki alveg, en hvað ertu er að ná þér í jurtir og svona?
2: Já, við erum svo skemmtilega til að hér er, hérna, er Kristín með þetta fallega gróðurús, þannig að það er búið að sækja hér karteflur og það er búið að sækja lauka og það er allir, Allar að sko, afsaki, sagði þér ætti, hérna.
0: Akkurat.
2: En hérna, svo er ég með sko súpu í kvöld hérna og við ætlum að renna okkur hérna út á hafið og eftir og allt okkur þykir mig ekki dorkað upp 2-3 þoska eða eitthvað og þannig að það er nú verið að vinna með þetta sko.
0: Já, þetta er sko kannski, svona, ég segi bara fyrir mig sem að kannski dett oft í metnaðarleysið og það er einhverju borgarar eða pilsurlökulis, en að fiskurinn, það er kannski einhver sem við ættum að vera kannski að vera að grilla meira.
2: Já, fiskurinn er, þú veist, hann er svo léttur og skemmtilegur í magan líka sko. Mm-hmm. Það er hérna... Maður verður svo bjassitt þegar maður er búin að bóla fisk.
0: Já, einmitt. Þú mátt nú vel við því sjálfur, þú ert alltaf eins og svart
2: eftir.
0: Akkurat. Einmitt. Sko, talandi fisk, ég má til með að spyrja þig út í eitt, af því ég tala nú að þú værir hérna eins og ert vert á vegamótum, veit ekki að stað á Bíldudal.
2: Já.
0: Ert nú ekki þar núna eins og greindi frá, en þar, sko, þar kemur fólki hrönnum til þess að fá fisk og franskar og hérna ég heyri það frá mörgum að þá fáist ekki betri fiskur og franskar heldur en þarna. Er það rétt?
2: Já, svo er sagt. Jú, við hérna erum mjög heppið með það, við erum búin að vera með hérna, ég er búin að vera með vegamóti í 9 ár og er þessi fiskur búin að vera eins í hérna, eins presenteraðar í nýju ár og það heldur bara alltaf áfram að vaksa. Mm-hmm. Þar erum við náttúrulega, erum við að vinna aftur með rosalega gott hráfni. Ég nota þosknakka í fyrstu tips og er svona með þetta í svona ykkur svona tunnu temporadegi. Mm-hmm. Þannig að svo erum við fallið salat og franskar og þetta er komið inn á ykkur alls konar einhverja túristabækur og hversiður, þannig að það kemur mikið að fólki vissilega í þetta og það er nú heldur betur veðrið Kristján helgina til að renna sér vestur með að við spá.
0: Já, einmitt, við vorum að tala hérna við Sigga Storm áðan, akkurat, ég þarf að drífa mig.
2: Nú er hérna, nú er sko það að detta í gang sem að við köllum Bíldudals bongo, sko, það er veðurspáin fyrir næstu daga er það sem að Bíldudalur elskar.
0: Já,
2: það er norðanóttinn.
0: Akkurat.
2: Þá fáum við þetta fræga bíldudalsveður, þetta bíldudalsblíðu.
0: Já, já, dásanlegt. Akkurat. Þannig, og...
2: Þá er þetta að gera yfir þetta, það er þarna skrýmslasettur og melodíuminningana og svona, þetta fara út á Uppsali eða keir út í Selvadal og sko að satni.
0: Já, Samuel. Satni Samuel Sjónssonar, akkurat, listamannsins með barsjarta, það er glæsilegt satn og einmitt og slóðir gíslaði í Uppsalum, það er þetta skemmtilegt. Þannig að það er tölvöverið ferðamanna strömmur þarna sem að þið verði varðið, eða ekki?
2: Já, það er svona, eins og ég segi, þegar leið og vindarnir fara að vera okkar hagstæðir eins og er í kortunum núna, þá hérna held ég að veri hérna bara skemmtileg helgi framöndan og fram í næstu viku. Já, ef ekki bara segja fór út.
0: Já, herðu. Jú, það voru hérna tíundar varanlega breytingar í veðri hérna áðan. En varandi sko grillráðin, ertu að fara í margar útilegur í sumar og svona, ertu hérna... Eins og ég segi, stendur mikið til framöndan hjá þér í sumar eða ertu að fara beint í vinnu á vegamótum núna?
2: Já, ég var mættur bara á vaktin á morgun og hérna, svo er eitthvað grill hjá mér einhver staðar og hérna, út í sveit, í kringu veslum helgina, ég með einhverja veslur, maður tekur oft að sér svona líka og ég svona eins og þú veist, það verið svona til jámaður.
0: Já, hérna... ég var við það í gær þegar ég hringið þig.
2: Já, já.
0: en
2: það er, svo er annað, sem er...
0: Það er nokkra sekundur eftir. Já.
2: Já, þá var það var stutt. Ég ætlaði að fara að segja það frá ykkur uppskipt af ykkur grjónum sem ég var
0: með. Já,
2: einmitt.
0: En 40 sekundur eftir, er eitthvað mistök sem að fólk gerir oft á grillinu?
2: Já, það er ekki gas.
0: Akkurat. Þetta er góð ámenning, Gísli Ægir.
2: Já.
0: Og góð lokaður, held ég. Tíminn er flóið frá okkur, Gísli Ægir. Alltaf gott að heyri þér.
2: Mamma mín.
0: Herðu, við setjum lúðu á grillið og fáum okkur fisk og franskar. Kæra þakki fyrir spjall, Gísli
2: Ægir Akkursson. Svo sjáumstu bara í Hveravík þegar við erum ferðinni.
0: Já, akkurat. Glæsilegt. Kæra þakki fyrir spjall, Gísli. Bestu kveður.
2: Takk.
0: Og með þessu þá ljúkum við framöndan á þessum fimmtudegi 23. júlí og við verum hér á vaktinni milli 7 og 9 á morgun. Takk fyrir samfylgdina.
3: Sögugangum Silfurtúni með Baldri Svavarssyni arkitekt klukkan 20 fari frá Hagkaup, Garðabæ 50 ára, menning í Garðabæ. Tjaldsvæði, kajakaferði, rifirafting, bakkaflöt skagafyrði, rifirafting.is. Reykholtsátíð, Reykholtsátíð helgina, reykholtsátíð.is. Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntaðasafn, gamla búð menningarhús á höfni Hortanfyrði, sjóminjasafn Austurland Seskifyrði og minjasafnið á Burstarfelli, Vopnafyrði. Fimmtudagstilboð, laxasteikur, melabúðin. Útsalan er hafin, fak og holtagörðum. Verið velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, herrafataverslun Jóðum Jóð og Djós tískuverslun, Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu og dýrabær Hólabraut. Stór útsalam, allar útsölu vörur og hálfverði hjá Hrafnildi. Sildarbeins parkett Egil Árnason. Eru dýrin með skitu? KB Borganesi. Útvatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi. Enn meiri afsláttur, Laxdal Skipholti.
4: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
5: Dreymi þig sánu eða potti garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
7: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
8: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
9: Fæst í verslunum.
10: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
11: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Fréttastofa RÚV, klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Björgunarfélag Hornafjarðar og Björgunarsveitin Kári, auk lögreglunar á Suðurlandi, leituðu tveggja ferðamann í nótt. Ferðamennirnir, Karl og Kona, höfðu gengið að Kristínartindum í Vatnajökulsþjóðgarði, vilst og óskað eftir aðstoð. Óskað var eftir aðstoð þyrlu landhelgisgæslunar klukkan 3 í nótt, hún var komin á svæðum klukkan 5 en gat ekki aðstoð við leituna vegna þoku. Þyrlunni var haldið á svæðinu ef þokunni skildi létta, en fólki fannst áður en hún gat aðtapna sig. Ferðamennirni voru heilir á húfi og gátu gengið niður af tindinum með björgunarsveitamönnum. Frá með deginum í dag siglir Vestmannaeyjaferjan Herjólfur á áætlun. Undanfarna vikur hefur Breiðafjarðarferjan Baldur sinn siglingu milli lands og eyja þar sem laga þurfti mótor Herjóls. Ólafur Jóhann Berthórsson, framkvæmdastjóri Herjóls, segir bjartatíma framundan.
13: Það er bara mjög bjart yfir okkur, spáinu góð og við erum mjög glöð með það að þessum kafla sé nú lokið og við getum siglt núna bara óslitið upp í landa í höfn átta ferðir á dag og það sé samkvæmna sé hér með hinn eðlilegt á móti.
12: Sagði Ólafur Jóhann Berthórsson. Og hér ný frétt, verðbólgan var 5,3% í júli samkvæmt nýbirtum tölum á VF Hagstofunar. Hún var 5,2% í síðasta mánuði og hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Það rúmlega tvöfalt verðbólgumarkmið Seðlabankans sem stefnir að því að verðbólga sé sem næst 2,5%. Hægt að segja kjarasamningum á almennum markaði upp í haust ef verðbólga verður yfir 4,7% í næsta mánuði. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins kynnti í dag nýja refsiaðgerðir gegn Rússum. Aðildarríkin náðu samkomulagi útfærslun eftir margra vikna deilur og var þá búið að gera málamiðlanir og draga nokkuð úr upphaflegum hugmyndum. Hámarsverð verður sett á kaup á olíu frá Rússlandi, ekki má greiða meir en 44 dollara fyrir hverja tunnu af olíu frá þeim, heimsmarkaðsverð um og yfir 90 dollurum. Aðgerðirnar beinast líka gegn fjármálaþjónustu, rafmynt og viðskiptum. Gjaldþrótum hefur fjölgamjál fyrirtækja sem fást við byggingu húsnæðis, færri ný fyrirtækja á því sviði líta dagsins ljós og atvinnuleysi geiranum fyrir vaxandi. Þetta kemur fram í nýri skýrslu húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnunar sem segir þetta til margs hóflegan samdrátt. Atvinnuleysi í byggingastarfsemi og mannvirkja gerð um 6% en 4% í hagkerfinu í heild. Við minnum á fréttir á rúf.is, fréttalestur lokið.
14: Verið velkominn í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
15: Jú, takk innilega fyrir það og komið margbless og sæl, kæru landsmenn, til sjávar og sveita innanlands og utan. Þetta félagsheimilið á Rás 2. Félagsheimilið í beinni útsendingu frá Akureyri í dag og það var notalegt að ganga til vinnu hérna frá eyrinni í gegnum Eiðsvöllin í blíðskaparveðri. Jú, það eru breytingar framundan í veðrið og hér fólk bara nokkuð ánægt með að sjá smá bleytu í kortunum eftir mikla þurrka á liðnum vikum. Nú svo það þema lagaþrennar okkar í dag, það einfaldlega Reykjavík. Já, skemmtileg lögur ýmsum áttum þar sem sungið um Reykjavík, okkar höfuðborg. Það má nú ekki gleyma henni hérna í félagsheimilinu. En já, þó að veðrið sé nú að breytast, þá náttúrulega er fólk kannski að fara á aðra staði núna, ekki bara norður og austurland, nú á að veðrið að vera bara ágætt sunnan heiða og svona suðvestanvert landið, þannig að eflist einhverjur að pakka í bíl og fara þangað. Við hefum leika þá hér með þú og ég í útilegu. Útilegu, ætti að segja, útilegu.

Jú, takk fyrir þetta, duettinn, þú og ég. Þetta frábæra lag eftir Gunnar Þórðarson í útilegu. Já, og eins og ég sagði þannig, ég stattur á Akureyri og sendi út þaðan og hitti vinn minn í gær, hann Pétur Guðarsson og höldu vinkona mínu og við fórum að spila hjartasjö og þetta byrjaði svolítið ítli á mig fyrstu fjóru leikirnir en svo fór nú heldur betur að sjá til sólar hjá mér og Pétur skítapaði og mér langar að senda honum góða kveður. Hann var aðstofa með við M1 lagaþrönnu dagsins og við völdum saman í hana lögin sem að það sem sungið um Reykjavík og við förum í það eða næsta klukkutíma en það eitt hérna lag sem ég ætla að leika fyrir ykkur næst sem konstur endar ekki inn í leikin þetta Friðrik Dór sem að syngur Fröken Reykjavík

0: Jú, Þrýrdór og Fröki Reykjavík gerir félagsheimilinu fáum örstutta tilkynningar og höldu sérna áfram hér í tónlistinni með nýja laginu frá Klöru Einars.
1: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Veisla, partí, nú eða afmæli framundan. Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
2: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður. Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjarða, campist.is.
4: Olíur, olíur, olíur. Smurolían sem fagfólk treystir fæst hjá AB Varahlutum. Júról, gæði sem endast. AB Varahlutir.
5: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
6: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómaval.
7: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
8: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
9: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kekskökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
10: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til prófiðars. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
12: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
13: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
14: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
15: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem bennum sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senalag.
16: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og sinir Ásgeir Trausti
17: Biskýja borg sem í raun og

0: sólstrandagæjar. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara. Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Og mikið rétt.

Evan myndi Klara Einarsdóttir. Við skulum kíkja hérna stuttlega til veðursemmitt. Það er horfur næsta sólarhring á öllu landinu. Það er spá suðvestan og vestan 5-15 metrum á sekundu og hvassast norðvestan til fram eftir degi en á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt suðaustanlands og á austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum og léttir allvíða til í kvöld og hiti 10-20 stig og ennþá hlýjast austast og svo er spór norðlæri átt 3-10 á morgun yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýja fyrir norðan og austan með dálítilli vætu á til hiti 8-19 stig og svalast við norðausturströndina nú eru farnir að taka það fram að sé svalast fyrir norðan ekki hvað sé hlýjast jæja fá að kenna því Hér kemur Shawn Mendes There is nothing holding me back

0: me back.
1: Held ég en kanadíski Shawn Mendes, fættur 8. ágúst 1998, flottir strákur, gefur út flotta músík og þá næst undir fónin er engin önnur en Björk, Big Time Sensuality.

Björk Guðmundsdóttir og þetta frábæra lag Big Time Sensuality sem var fjórða smáskifan af plötunnar debut sem kom út árið 1993 og þetta lag opnaði svona dyrna fyrir henni í Ameríku og sagan hverginari hættið að búin frábæra listakona og hér næstur það Ásgeir Trausti og lagi Skýjaborg

0: Já, það fylgir ekki mikil vanlíðan þessari hlustun. Heldur betur ekki, þetta er Ásgeir Trausti og nýjasta nýtt frá honum lag sem heitir Skýjaborg.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Sumarið er komið á Rástvö. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisko eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚF.
4: Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Með þér.
0: Og þetta er félagsheimilið beinni frá Akureyri. Og hér er komið að stað nýjasta lag Stefáns Hilmarssonar. Textin eftir hann og lagið eftir sonans Birgistein. Þeir eru bara að dunda við þetta heimastrákarnir. Þrátt fyrir allt.

Hljósið Tólmabil sem hlauta mitt heiðursverðlun íslensku tónlistarverðlunina fyrr á þessu ári vel að þeim velunum komin Hér næstundin nálinni hjá okkur Ariana Grande og þetta lætir Hate Vera Made You Love Me

Stórstyrnið Ariana Grande, búin að gera það ansi gott á liðnum árum og lék síðan vera að segja í aðalhutverkið Glinda í söngvamyndinni og myndunum Wicked. En hér næst allja leikalag sem já, með öllu svolítið sérkennilegt. Þetta stysta lag sem í spilum held ég bara í útvarpi í heiminum í dag. Það ein mínútu og 37 sekundur og þetta artistinn Dominic Fike og lagið heitir Baby Doll.

Já, allt og sumt. Það með lög þessu lagi. Það endur alveg mjög gott þetta lag. Mætti alveg vera smá lengur fyrir mér allavega. En kanadíska söngkonan Alanis Morissette sendi náttúrulega frá sér stórkostlega plötu 1995 og lagið sem ég ætla að leika hérna fyrir ykkur næst var alveg ofsalega vinsælt. Þetta árið 1995 sem sagði komið til júli. You ought to know.

0: Já, Alanis Morissette, svolítið reið, skal við ekki það, hún svolítið reið, svolítið pirruð ennþá frá því árunni 1995, en það allt í lagi. Þetta lag var til dæmi sem fekk Grammy velun fyrir besta rocklagið og hún fekk velun fyrir svona besta söngin fyrir þennan söng, emitt. Þetta náttúrulega líka alveg fjandi gott lag.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Tálknafjör í Tálknafirði laugardaginn 25. júlí frá klukkan 12 til 2 og á markað til klukkan 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Tálknafirði. Nánar á vestfirðir.is.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
3: Muni dósagámana í sorpu Grænir skátar
4: Marg verðlunað og stórbrotið safn Síldarminni safnið á Siglufirði
5: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður eða hvers vegna olían í bílnuðinum kostar það sem hún kostar
6: Þá notar heimurinn það bil eitt dettifoss af olíu Þannig að vassflæðið sem þú horfir á þar það olían sem að heimurinn notar.
5: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
7: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
5: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Við erum Rás 2.
0: Mikið rétt og hérna rétt áðan heyrðum við í Alanis Morissette og frá árunni 1995 þá dætt mér í huga að spila þetta band hér Unun, þetta svona svipaðar hljóðheimur gerðu alveg frábæra tónlist og gáðu út á sínu tíma og þetta lætir ást í viðlögum

Hljómsveitin Unnun og lagið Ást í viðlögum. Já, fórum aðeins aftur í tíman til ársins 95 eitthvað svoleiðis. Það hún 31 á síðan. Ótrúlegt. Hélt fyrst að vera 21. Nei, nei, 31. Hvernig þá reynum. En það styttist í að klukkan verði 10 og við fáum fréttir frá fréttastofu að sjálfsögðu þá. Hér á næsta klukkutíma förum við í lagaþrennu dagsins sem tilenguð Reykjavík. Þá ætlum ég að leika hér bút úr þremur lögum og týringin í síma 5687123 og velji það lag sem þið viljið heyra í heildsinni hér á næsta klukkutíma. En til þess að ljúka sig hjá mig núna stjórnin mætt. Þetta heitir í skýjunum, í augunum þínum ætlum ég að segja. Höfum þetta rétt.

0: Hollustu hlaðborð, hollustu hlaðborð í hádeginu, landnámsetrið Borganesi. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum, Beðarhinsun, Garðlist, Spjóthyrnur, Spjóthyrnur, Veiðisafni Stokkseri. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Hamborgarabúllan, sumarið er bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Múprófestingar og festingakerfi, loft og ráftæki. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. Ertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstaka sýningar, listasafn Íslands Fríkirkjuvegi, heimur í orðum, Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Þróttur tekur á móti í BVF í undanúrslitum Mjólkur Bikars kvenna á morgun, klukkan 18, mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikastemningunni. Útsala, 10% aukaafsláttur, skakkfyrðingabúð. Stór útsala, allar útsöluvörur og hálfvirði hjá Hrafnildi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ólöglegir peptíðar sem tollgæslan lagði hald á innihéldu ekki endilega mikið af peptíðum en þeimun meir af óhreinendum. Þetta leit efnagreining Europol í ljós. Lyfjastofnun og skatturinn greindu frá því í dag að tollgæslan hefði sendt 20 sýnishorna til Europol. Sýnishornin kom úr póst- og hraðsendingum frá Kína, eitt úr hverri sendingu sem gerð hafði verið upptæk. Ekki var hægt að staðfesta að virk lyfjaefni væri í raun og veru í stórum hluta þeirra sýnishorna sem voru könnuð. Mikil óhreinindi kom í ljós sem gerist oft þegar efni er framleitt við slæm skilyrði. Lyfjastofnun segir að notkun slíkra lyfja geti leitt til margvíslegra heilsufarslega vandamála, sérstaklega þegar efninu sprautað inn fyrir fyrstu varnir líkamans. Verðbólgan var 5,3% í júlí, hún eykst lítilega milli mánaða og hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Aukna verðbólgum á meðal annars rekja til þess að flugfargjöld til útlanda hækku 20%, gisti þjónustum tæp 18% og kostnaður vegna búsetu í eigin húsnæði rúmlega 0,5%. Verð hráolíu á brentmarkaðinum er við það að fara yfir $100. Olíufatið hefur selst á rúmlega $98 í morgun. Verðið hækka 5% í dag og er hækkunin rakin til áframhaldandi stríðsátaka í Mið-Austurlöndum þar sem Íranar og Bandaríkjamenn skiptast á árásum. Netárás var gerð á fyrirtækið AN Hýsingu, hýsingaraðilar austurfréttar í gær og liggur vefsíða fjölmiðilsins þarafleðandi niðri. Líkur eru á því að austurfrétt verði ekki uppfæri í dag. Fjölmiðlin greinir frá þess á Facebook. Þar segir að engin gagnaleikja vorðið, unni sé að því að koma vefþjónustinu aftur á stað, en það geti tekið allan daginn. Þá er tölvupóstu fyrirtækisins að hluta niðri. Lögregla notaði táragas og öflugar vatnsbyssur til að dreifa mótmælendu við albanska þingið í morgun. Fólkið berst gegn fyrirhugaðri byggingu ferðamannastaðar í eigu dóttur og tengdasonar Donalds Trumps Bandaríkjaforseta. Franska knattspyrnusambandið ætlar að kynna nýjan landsliðsþjálfara karla í næstu viku. Didier Deschamps lét af störfum eftir heimsmeistaramóti í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Hann þjálfaði liði í 14 ár og gerði það einu sinni að heimsmeistarum. Ekki hefur verið greint frá því hver næsti landsliðsþjálfari verður, en Zinedine Zidane þykir líklegastur. Hann varð heimsmeistari og evrópumeistari með frökkum sem leikmaður 1998 og 2000. Hann þjálfaði einnig Real Madrid og vann meistaradeild með liðinu 3 ár í röð 2016 til 2018. Fréttalestur er lokið.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Heldur betur, klukka farin að ganga 11. Hefjum leika hér í músikinni á Göskös, Nýtansk og Hjaltalín. Þriggja dagavakt.

Tryggata vakt, þetta eru Göskvöss, Nýtansk og Hjaltalín, skemmtilegu bræðingur og samstarf, heldur betur. Það steytist í því förum í lagatrennu dagsins í félagsheimilinu hér á eftir, þar sem þemað Reykjavík, höfuborgin okkar, fagra og góða. Þannig að fylgist endilega vel með því, við ætlum að heyra hér næst í Bubba Mortens. Já, já. Þetta eru brotin loforð, allstaðar, út um allt.

0: Bubbi Mortens og Broti Loforð í félagsheimilinu og það styttist í lagaþrælun eftir smá stund þar sem að við ætlum að leika bútur þremur lögum og þemað í dag Reykjavík og við opnum svo síman hér á eftir 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3
1: Á að fara að gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í skeifunni
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu Skelltið þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásallalaug Hafnarfirði, Klebergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
4: Felix Bergson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
5: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás og 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
6: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
5: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
6: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
5: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
6: Á Rás 2.
0: Jú, mikið rétt og þetta félagsheimilið á Rás 2 og það komið að laga þrennu dagsins eitthvað sem að allir hafa verið að bíða eftir og ekki síst minn maður Þráin Steinsson sem í Reykjavík. Ertu þarna einhverstað Þráin?
7: Já, ég þarna.
0: Það næstu. Hvernig verður hjá okkur? Farið að sjá í sólu?
7: Nei, það alltaf rigning og leiðindi.
0: Já, það bara svo leið að sjá. Æ, grein. Herðu, við skulum... fara í lagaþrönna þrá en ég ætla að leika þetta hérna fyrir ykkur þetta er sem sagt þemaður lög sem stum Reykjavík, getur ímyndað hvaða lögur í þessari þrænu?
7: Já, en ég ætla ekki að segja þeirra af því að
0: Nei.
7: Þú ert líka svolítið hérna, getur komið óvart?
0: Já, það er óútreknalegur
7: Já
0: Fílaru, svolítið þessi farið fólks?
7: Já, sjálfsögðu Sjálfsögðu
0: Sjáum til
7: Já
0: Herðu, þá setjum við þetta í gang, lagaþrönna dagsins í dag

0: Já, þá þetta lagaþrenna dagsins. Það þess að vorkvöld í Reykjavík með gildrunni, Reykjavík og nætur megas og Björk er aðna með honum og svo Reykjavík og hljómsveitin Sigur. Eitthvað sem kemur á óvart, Þráin?
1: Nei.
0: Ekki tannig.
1: Þetta er fínt hjá þér.
0: Já, þakka þér fyrir.
1: Okay.
0: Og síminn 5-6-8-7-1-2-3 og þið ringið inn og veljið það lag sem vilji heyra í heildsinni. Einhverja línun í hákur, Rás, tvö góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn.
2: Gaman að fá svona silkur á mótnana.
0: Já, það ekki?
2: Já, ljómandi.
0: Já, það gott að heyra.
2: Það vosa flýtt hennar vorkvöld í Reykjavík.
0: Já, þú ert gildur og kona.
2: Já.
0: Já, hefurðu fanga menni í gildru?
2: Nei, ég hef ekki verið þannig, ég hef mæmið það.
0: Það gott að heyra.
2: Það nóg bara að hafa fangað einn, svona góðan förunaut og búið.
0: Já, að sjálfsögðu. Þú er nægisöm, það gott. Það ekki allir þannig.
2: Nei, en þetta er fína lagið.
0: Það gott, það komið þitt andæði, takk fyrir að ringja.
2: Já, takk fyrir.
0: takk. Jæja, það gildran sem komið eitt að hvaði rást tvö. Góðan dag, hver þar?
3: Góðan dag, við mynda hér. Ég átti von á hérna hver gengur þarna eftir Austurstræti.
0: Já, ég spilaði það sko lag tvö í dag. Ég veit að það eru nokkuð sem komið andir greina.
3: Já, þá var ég kannski ekki búin að stilla á því. Já,
0: nei,
3: sennilega ekki. En það var það vorkvöld, þannig að það er kannski skást. Þetta var ekki lög kannski mínum, hann að, já.
0: Nei, þetta getur verið alls konar. Nei, þetta getur verið alls konar. Emmeit. Takk fyrir að hringja.
3: Við lustum áfram, allt í fína.
0: Takk fyrir. Bess. Sitt sínis, hverjum að sálsöðu? Já, fólk hefur skoðanir í félagsheimilinu, það er bara gott. Rástu og góðan, takk fyrir þar.
4: Góðan dag, hvenær heiti ég?
0: Blessaður og sæl, hvað segir í dag?
4: Og þingur hefna fyrir þig, jú, við segjum ágætt sko.
0: Já. Það er gott.
4: Hvað
0: hugnast þér að heyra?
4: Ég var að hugsa hans það lagði með honum megkassi.
0: Já. Reykjavík og nætur. Það er gott sko.
4: Sætt lag og tukti.
0: Já. Og björk hann er öllum. Rándýrt.
4: Já, þetta er eins og dýrari típan.
0: Þetta er dýrari típan. Herru, takk fyrir þetta. Megkassi komið þitt að hvað?
4: Það sem veist það.
0: Herðu, já, þá fáum við bara næsta inn. Félagsheimilið, góðan dag, hver er þar?
5: Hvað er ég þá að?
0: Já, það held ég.
5: Já, það er eitthvað skrítið, síkkeri við hefum okkur grilla.
0: Nú er það? Ert þú ekki með kveikt útarpinu bara?
5: Já, ég hlust að það var... Nei, ég er ekki hlust útarpinu.
0: Ó, býttu nú.

0: þetta er bara allt geðuglega.
1: Já, ég veit það. En þú verður að gera það. Þú verður ákveða. Það er ekkert meira ósexy en óákveðin kallmaður.
0: Já, hefur að taka myndsýndal í það?
1: Nei, ég ekki að taka myndsýndal.
0: Það er
1: það. Er það? Hvað, hvað með þetta? Hvað svo til þér?
0: Já, ég, já, gildran alltaf góð.
1: Ok, gildra fær þitt aðkvæði, takk fyrir að hringja.
0: Ok, segja það.
1: Hugsið ykkur að það var alltaf myndsýndal, það var nú, það kannski kemur ekki tölu í framtíðinni þrjóðin. Rást og góða dag, hver er þar?
2: Já, ég heiti Margrét.
1: Blessu Margrét, hvað segirðu gott?
2: Já, þetta er blessu, þetta er bara fínt, fínt. Þetta var bara svo mörg góð lög, ég bara veðraði stöldu, sko.
1: Og já.
2: Gott er ekki kallmaður, svo ég sé ekki ósexy. Ég á nefnilega líka fyrir upp með að velja á milli gildurinnar og megasóra bjarkar.
1: Já, hvað samt?
2: Sko, ég myndi megas, svona, bara því að nýfarin, hefur ekki segja það?
1: Já. Það verður gaman að heyra í honum, ekki spurning. Herri, takk fyrir okay. það, kælega, bye bye.
2: Já, takk, bless.
1: Þetta er náttúrulega nokkuð jafnt svona þannig, en vorkvöldin ennum ennþá með þrjú stig. Rást og góða dag, hver er þar?
3: Stefán eitthi ég.
1: Blessaðu, Stefán.
3: Herðu, ég ætla bara að velja hann mega, sko, eins og konan sagði, hann nýfarinn og hann var mikill meistari.
1: Já, hann var það.
3: Og þú ert líka mikill meistari.
1: Og þakkaði fyrir. Við erum svolítið ólíkir samt, bara, við megas.
3: En, ólíkir útlitið til dæmis?
1: Já, til dæmis. Já, já,
3: þetta var leið þá. Ólíkir öll.
1: Smá, ólíkir öll. Smá.
3: En hérna, takk fyrir fættina.
1: Herðu, það var lítið, takk fyrir að hlusta.
3: Já, bæ.
1: Herðu, það er 3-3. Það er annars að megas og svo gildran sem er að leiða þetta saman. Rást og góða dag, hver er þar?
4: Góðan daginn.
1: Góðan og blessaðan daginn. Hvað heitir þú?
4: Ég syngi hérna úr Árbænum.
1: Já. Og hvað er nafnið?
4: Árný
1: heiti. Árný í Árbænum, alveg rétt. Já. Herðu, hvað ert þú að hugsa að velja?
4: Það er bara fyrsta lagi, Vorkvöld.
1: Já, það er Vorkvöld ekki. Það eru gildru aðdáendur að hlusta, sko.
4: Já, en samt að ég vilja fara það með þessum að mig.
1: Já, með rakka, já, já.
4: Já, já.
1: Við spilum það bara líka einhvern tímann.
4: Já, ekki.
1: Jú. Herði, takk fyrir að hringja.
4: Takk fyrir sömuleiðis, ef við fáum bara.
1: Sömuleiðis, bless. Jæja, hvað gerist nú? Ef við aðtum hvort við fáum bara úrslit aðkvæða, gæti alveg gerst. Rástu góðan dag, hver er þar? Halló? Rástu, góðan dag.
5: Hann skellt á því þessi.
1: Hann skellti á mig, jæja, síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Hann skellt á mig bara. Svo stela sæðin. Rástu, góðan dag, er einhver þar?
6: Já, góðan dag, Ingi heiti ég.
1: Blessaður, Ingi, hvaðan er þú að hringja?
6: Það er bara Byggi,
1: Harald. Það er bara Byggi í gildrunni, þetta er ekki flókið.
6: Nei, þetta er bara komið ekki, fimm.
1: Þetta er bara komið, þú bara, ég fíla, þú ert svona kallmaður og veist nákvæmlega hvað þú vilt.
6: Já.
1: Ég heyri það.
6: Já, alveg bara postið, engin spurning.
1: Já, engin spurning, herðu, þetta er komið hérna hjá okkur og við setjum þá náttúrulega bara gildruna hérna á fónin, það er ekki klókið.
6: Já, hættum við allt í bát.
1: Já, þú eru að gera það, ég get ekki hakað útvarpinu þínu. Herðu, ég reyna að finna útvarpinu hérna eftir smástund, takk hérlega fyrir.
6: Já, takk, bless.
1: Bless, bless. Jæja, við skulum aðtta hvort þið fáum þetta ekki hérna til okkar, þetta er eitthvað svona seinvirt hérna hjá mér, en það hlýtur hann að fara að detti þinn. Sjáum það, ég spila eitt lag áður en ég spila síðan Vorkvöldi Reykjavík, hérna fæ hérna eitthvað vit í tækin og tólin hérna hjá mér. Og við ætlum að heyra hér í Blas Rokka og Áskeiri Trausta og þetta er lag sem heitir Hvítir skór.

Haldi ég Blas Rokka og Áskur Trösti, Blas Rokka er alltaf með munnin fyrir neðan nefið, það er ótt að segja annað. Og hér kemur sigurveri lagaþrennur í dag. Þetta er hljómsveitin Gildran og Vorkvöld í Reykjavík.

0: Tóto hér í félagsheimilinu Rósanna og við ætlum að fá hér östu þetta tilkynningar og höldu síðan áfram heyrum meðal annars í laufi hér eftir röskama stund.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
3: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
4: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
6: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að er í kringum kannski mígræðingin. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Rás 2.
9: Við erum Rás 2.
0: Heldur betur að þér að hlusta félagsheimilið í beinni útsendingu frá Akureyri og við ætlum að þessa róku niður með henni. Laufi okkar, þetta er lagið Silver Lining.

Jú, ljúft er það, Laufey. Og Silfur Lining hér í félagsheimilinu. En það var á þessum degi 23. júli árið 2011 sem að Amy Winehouse lést eftir baráttu við fíknefna vandan og hún náttúrulega var mánuðina þar áður að koma fram og það svona stemdi í óefni heldur betur og því miður kvaddi á þessum degi 2011 en hér hún fullu föru blessuninn og þetta lagið Valerie

Amy Winehouse og Valerie lést á þessum degi fyrir 15 ára síðan 2011 og við ætlum að færa okkur næst hér yfir í nýja íslenska tóna þetta hún Sjana Rut og lag sem heitir Tell Me

0: Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Þetta nýjasta lagið úr Toy Story myndinni nýju.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
7: Þátturinn Partíson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
6: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll lögadagskvöld í Rás 2,

Jú, mikið rétt og þetta félagsheimilið á Rástvöðu beinni hérna frá Akureyri. Við ætlum að heyra næst í Elvari Orra. Þetta eiginlega bara vinsælasta lag síðastliðs árs, árið 2025, allir hann að segja. Ég held. Miklu betri einn. Það ágætt að vera einn. Já.

Já, og sólun brest út hérna á Akureyri þegar að Elvar kom hérna á fónin með lagið miklu betri en einn. Við ætlum að heyra hér næst í unglingunum í hljómsveitinni U2. Þetta er nýjasta nýtt frá þeim, lag sem heitir Street of Dreams.

0: Já, þetta er bara ekta YouTube-lag. Þeir hafa verið sannir svona sínum hljóð heimi gegnum tíðina og já, þetta er bara hljómaður eins og YouTube, en það þetta YouTube. Þetta er fyrsta smáskifa væntalegu plötu, lag sem heitir Street of Dreams og platan ekki einu sinni kom með nafn. Það bara þannig, þeir eru að fylla vinni í þessu strákarnir. Ég ætla að kíkja aðeins til veður svona helgina, því að veðrið eins og hefur komið fram í fréttum aðeins að breytast núna loksins. Segja sumir, á laugardag, það spáð norðlægri átt 3-10 metrum á sekundu, en norðvestan 8-15 austan til, skýjað norðaustanlands og sumstaðar dálítil til rigning eða súld en yfirleitt bjart í öðrum landshlutum og hiti 8-20 stig og hlýja síðist á landinu. Og svo sunnudaginn norðlæga 8 eða breytilega 8, 3-8 og bjart með köflum en skýjað á norðaustanverðu landinu, hiti 8-18 stig og svalast norðaustan til. Og já, ég nú búin að vera hérna á Akureyri í 2 daga og fólk bara svona frekar jákvætt yfir því að fá smá svala og smá súld og rigningu. Það eru miklir þurrkar hérna, búið að vera bongoblíða hér í rúmlega 2 vikur eða svo. Sá allar fyrir endan og þessu allir saman. En það fyrir að styttast því að klukkan slá í 11 villum að fá hér hann Pálma Gunnarsson til þess að ljúka þessum klukkutíma fyrir okkur skref fyrir skref
1: Leittum mig skref fyrir skref Lístum mér veginn.

0: Í hershöndum, það er opið daglega frá klukkan 11 til 17, minjasafnið á Akureyri. Kvöldvökur, sæludagar vatnaskógi. Verslun Guðsteins, útsala, verslun Guðsteins. Ertu fyrir vestan, stíðinni líf sjómana 19. aldar, sjóminjasafnið Ósvör Bólungarvík og báta á hlunnendasýningin Reykhólum. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Tróðfull verslun að merkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Vertu velkominn á mærudag á Húsavíkum helgina, stór skemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, Hvalasafnið á Húsavík og Framsýn stéttarfélag. Enn meiri afsláttur, Sifu Bútík, Skeifunni 11. Hámarstempun í hverju skrefi Hoka Sportís.
1: Fréttastofa RÚV klukkanir 11. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sektaði Google í dagum 890 milljónir evra, andvirði 128 milljarða króna. ESB segir fyrirtæki misnota aðstöðu sína. Rúmlega helmingu sektarinnar er vegna þess að Google lét eigin þjónustur njóta forgangs yfir aðrar í leitarniðurstöðum á vefnum. Hinn hluti sektarinnar var vegna þess að fyrirtæki lifði öðrum hönnuðum smáforrita ekki að vera með tilboð fyrir notendur utan Google Play Store viðskiptatorgsins. Hennavirkunin sem fer með tæknimál í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins segir að markmiðið sé að auka samkeppni og ítöndir nýsköpun. Kent Walker, yfirmaður lagasviðs Google, sagði gjörðir ESB veikja leitarmöguleika almennings. Herjólfur hóf siglingar að nýju í morgun samkvæmt sumaráætlun að lokinni viðgerð á rafmótor skipsins. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri, segir að þrautagöngu skipsins sé vonandi lokið. Ekki sé nóg með að vél hafi bilað, heldur hafi bókunarkerfi brunnið yfir í Amsterdam á sínum tíma. Ólafur segir viðgerðina hafi gengið vonum framar og því hafi Herjólfur silt aftur til eiga í gærkvöld. Leið sildi Baldur aftur í Breiðafjörð en Breiðafjörðarferjan hefur leist Herjólf af undarfarið.
2: Nú sitt Herjólfur komin bara í fulla sumar áætlun, 8 ferðir á dag og þannig verður það fram til 24. ágúst og það er bara, nú er bara sumar bragur yfir okkur. Það er höfnin opin, skipið í lagi og við erum tilbúin til að taka á móti öllum gestum sem hingað vilja koma.
1: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson. Í það minnsta 7 voru drepnir í árásum Rússa og Úkraínumanna í nótt og í dag. Þeir á meðal var 3 ára barn. Rússar réðust að Pavlograd í austanverðri Úkraínu og voru 3 drepnir í þeirra árás að sögn héraðsstjórans í Dnipropetrovsk. Rússar segja að 3 ára drengur hafi verið drepin þegar úkraínskur dróni hitti heimili hans. Þeir segja 2 hafi verið drepni í árásum á Krímskaga og 1 í Belgorod héraði. Norska knattspyrnusambandið ætlar að kvarta formlega til FIFA, alþjóðlega knattspyrnusambandsins, vegna þess að fólarinn Balogun, leikmaður bandaríska landsliðsins, var ekki látin taka út leikbann á heimsmeistaramótinu sem nú er nýjafstæðið. Refsing hans fyrir brottrekstur var gerð skilorðsbundin sem er mjög óvenjulegt. Tortryggilegt þótti að bandaríkjaforseti hafi farið þess á leit við forseta FIFA. Lisa Klavenes, formaður Norska knattspyrnusambandsins, segir við breska dagblaði Times að það væri hættulegt að sveigja reglurna með þessum hætti. Hún sagði öllum ljóst að ákvörðunin hefði verið tekin undir utanaðkomandi þrýstingi. Fréttalestir er lokið.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.
5: Jú, takk fyrir þetta. Fréttastofa félagsheimilið heldur áfram hér í beinni útsendingu frá Akureyri. Og við ætlum að heyra hér næst til hljómsveitinni strax niðurlaugavík.

Hljómsið strax eða eiginlega stuðmenn, þetta svona útrásarhliðin af stuðmennum. Skemmtilegt, gáfum nokkur frábær lög og við ætlum að færa okkur næst yfir í hljómsið sem hefur gefið út ógrinni á geggjum lög. Þetta að sjálfsögðu ABBA-flokkurinn. Þannig að sem spila þau. Úli Vú.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Áhorfendur, keksi frá Frón er ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður Frón keks og fylgist með úterjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá innu kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
4: Fyrst og fremst.
5: Þetta er Rástvö.
6: Mikið rétt og þetta er félagsheimilið. Í beinni útsendingu frá Akureyri í dag og sólin skín. Allt sé síðasti sóladagurinn í bili. Sjáum til. Hér allavega. En setjum smá gítar í þetta. Þetta er Kiss.

smá glés rock og roll hér í félagsheimilinu, ekki spurning. Og svo náttúrulega alltaf plássur í skítamóra líka. Fljúum áfram. Það skulle við gera.

Einar Ágúst og strákarnir í Skítamóral. Fljúum áfram, það lag kom út 1999. Hvað er það, 27 síðan? Já, það er ekki neitt. Nei.

Haraldur Ari og Unnsteinn Manuel til þín. Og frá þeim vinunum fyrir við í grílunar. Ekkert mál.

0: Þetta er plötusnúðurinn Calvin Harris og söngkonan Jessie og lag sem heitir Satisfy henni fyrir sem er rástu og við höldum áfram eftir örstutt skilaboð.
1: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
4: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir, Ásgeir Trausti,

0: sólstrandagæjar. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2.
2: Og við heldum áfram hér úr sólinni hérna á Akureyri og heyrim í næst í Bjarka Halldórs og Röggu Gísla í gegnum allt mitt líf.

Jú, Björgun Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir, ég gef þér allt mitt líf. En já, með langar að fara hér næst með ykkur í smá ferðalag fyrir tíman. Þetta lag kom út árið 1968, annan mæ. Söngkonan heitir Aretha Franklin. Svo gaf hún þetta lag út aftur 1980 í kvikmyndinni Blues Brothers.

Haldi Arður Vanglínu og lagið Think og fyrst að verum komin hingað þá ætla ég líka að skella þessu hérna bara fónu líka Martha Reeves and the Vandellas Já. Dancing in the streets og það eru akkurat það sem akkurringar eru að gera núna

Já, það held ég þrjú svona sálarlög í rauð þar að segja með Arthur Franklin, Martha Reeves and the Vandellas og svo loks núna sálin en sjónsmís, það er nú bara gott fyrir hjartað á sálina, allt saman Hér eru það hins vegar Kristmundur, Axel og Friðrik Dór og lag sem heitir 1800 mílur

0: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Supersíl steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
7: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
8: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur, húsasmiðin og blómavall.
9: Lækkaðu lyfjakostnaði. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
11: Ballerina.
12: Shhh, it's oh so quiet.
13: Alltað 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
14: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
15: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvar sem er.
16: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
17: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
18: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
19: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.
4: Jú, mikið rétt og félagsheimilið er hér enn í loftinu, fenn og séu setjulutan hjá okkur í dag. En já, það 23. júli, dagur 204, það bara svo leis. Og hér eru þau mætt GTRN og Birnir og lagið Vilt Fá.

0: félagsheimilið á Rás 2.
1: Þetta það ljótt með hana mamma og Gunnu, maður.
2: Nú?
1: Na, Gunnu, þú veist.
2: Hvað er svo ljótt með hana?
1: Hún var skorin upp með daginn.
2: Ja.
1: Tekið úr henni annað nýrað, báðu botlákarnir, hjartahólfið og lifrin og hrognin.
2: Hvað ertu að segja, maður? Og lifði hún þetta af?
1: Nei, nei, hún lifði það ekki af.
2: Hver er svona þess að drepa þarna saklu sem brekkusnýr?
1: Nú átti að skila hann búin elda mér allan dag. Það reddar er svona alveg að kona mín, hún vekur með hverju mótni með kaffi og handklæði.
2: Kaffi og handklæði?
1: Já.
2: Af hverju handklæði?
1: Hún þú þess að þurrka kaffi frá hann, verður hvað er?
3: Já, svona var þetta mig í gamla dag, krakkar. Ha, þetta þótti alveg meinfindið. Þetta er að sjálfsögðu kaffibrúsakallarnir, eða við ekki hverju þeir voru, Gísli Rúnar og Július Brjánsson, krakkar, sem eru fætt svona, já, eftir myndbreytingu, hvað svo leiðis. En það líður að yfirliti hádegisfrétta frá fréttastofum. Við ætlum að heyra hér næst í ungri söngkonu íslenskri úr Mosfellsbæ sem að flutti til Danmerkur árið 2014 með 200 tómar en með draumi farteskinu að vinna við tónlist. Og hún komin á samning út í Danmerku hjá Warner Brothers. Þetta hún Molly Jökulsdóttir og lag sem þetta Mine.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Verðbólga jókst milli mánaða og mælist 5,3%. Litlar líkur eru á að hún fari niður fyrir 4,7% markið sem miðað við í kjarasamningum.
1: Og það sem að kannski slær mig núna að verðbólga sko án húsnæðisliðar líka komin yfir forsendu á hvað í kjarasamninga. Þannig að þetta er orðið ansi þungstaða.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer. Yfir hagfræðingur hjá HMS segir kaupendur á húsnæðismarkaði í sterkari samningsstöðu en áður. Kaupgeta þó takmörkuð og íbúðaverð hátt í sögulegu samhengi. Íbúar á suðvesturhorninu gætu sé til sólar helgina þegar rigningunni virðist ætla slota og hitatölur stíga. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri vongóð að farsæl lausn finnist á næstu dögum og vikum á húsnæðismálum kaffistofu Samhjálpar.
2: Það eru auðvitað snúið að finna starfseminni stað en það mjög mikilvægt að hún hafi samt sinn örga stað hér í borginni og að gestir kaffistofunar geti mætt þangað á hérna vísan stað.
0: Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuð undir tvo kjarnorkusamningi í gær. Þeir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorkuáætlun Sádi-Araba og gæti orðið til þess að þeir auðgi úran í framtíðinni. Ferðamenn viltust í svarta þóku við Kristínartinda í Vatnajökulsþjóðgarði nótt. Þyrta landhelgisgæslunar var kölluð til en gat ekki athafna sig. Fyrrverandi alþingismaður og bóksali líkir þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst aðildarviðræður við ESB við sögunum Rauðhættu og Úlfinn. Vestmannaeyjaferjan Herjólfur komin í lag og siglir samkvæmt áætlun. Framkvæmdastjóri segir að þrautagöngu skipsins sé vonandi lokið. Ólöglegir peptíðar sem tollgæslan lagði hald á innihéldu ekki endilega mikið af peptíðum en þeim mun meira af óhreinindum. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annarkvöld. Suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu, hvassast norvestan til fram eftir degi en á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurft suðaustanlands og á austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld, hiti verið á bilinu 10-20 stig og hlýjast verið austast á landinu. Norðlæg átt 3-10 á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til, en skýjað fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af og til. Hiti verður á bilinu 8-19 stig, svalast verður við norðaströndina. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
5: Og þetta er félag sem við leðar Rás 2 í beinni útsendingu frá Akureyri í dag. Og þá er litli stöpurinn okkar hérna fram að hádegisfréttum hafin. Og við ætlum að hefja þetta á þessum fína boðskap frá hljóðstinni. Síðanski sól, mertu þú sjálfur.

Sjáumstu þessi sól, alelda. Og við höldum áfram í íslenskri tónlist. Hér það ný dönsk. Við erum bara kát. Þó að verðbólgan hafa aðeins hækkað. Skiptir engu máli. Bring it on. Afsakið slettina.

Hljóðstinn Ídönsk og all elda. Svo var það hljóðstinn upplifting frá Siglufyrði sem að gaf út árið 1981 lag sem var feiki vinsælt en ég ætla að leika útgáfi af því lagi sem að hljóðstinn í svörtum fötum gaf út árið 2004. Þetta lag heitir Endurfundir. Já, já, fín svona tregafull ballaða í hátæðinu

Já, dramatríkin er við völd í félagsheimilinu rétt við lok þáttar. Þetta var hljóðstinn í svörtum fötum og lag sem heitir Endur fundur, gamalt og gott lag með hljóðstinnu uppflyttingu frá Siglufirði. En til að ljúka þættinu mínum í dag, ég ætla að leika hérna lag með hljóðstinni Casino sem er Íslands sveit sem að gáði plötu 1998 sem heitir Stereo og driffjörun í þeirri hljóðstinn var Samuelsson básunuleikari og Páll Óskar var söngvari og þeir gáði út frábara plötu og túruðin landið og þetta var svona, já, þetta var ótrúlega skemmtilegt verkefni og ég man að ég fór á nokkra tónleika með þeim en við heyrumst aftur í fyrramáli klukkan 9 hér í félagsheimilinu í beinni útsendingu frá Akureyri verði hérna morgun og svo líka á mánudaginn eftir helgi en hér fáum við smá instrumental til að tjúta við í sólinni afgöngunum hérna í sólinni fyrir norðan

0: Sumartónleikar á Rás 1, opnunar tónleika Proms-hátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jun Chan Lim, tenorsöngvaranum Thomas Atkins og kórum á hljónsveit breska útvarpsins í kvöld klukka 19, Rás 1. Hönnunarsafn Íslands, Erði Garðatorg, Reykholtshátíð helgina, reykholtshátíð.is, Verslun Guðsteins, útsala, útsala, Verslun Guðsteins. Upplifðu einstaka mærustemningu á Húsavíkum helgina, við hlökkum til að sjá þig, G.O.C. sjóbuðinn og Penninn Eymundsson Húsavík. Hjá Hrafnildi stórútsalam, allar útsöluvörur á hálfvirði hjá Hrafnildi. Svefnherbergisteppi, harfiðar var. Útsalan er hafin, Fakó Holtagörðum. Tjaldað á tveimur mínútum, Ham Planet Sportís skeifunni 11.
1: Bókaðu þitt ævintýri á ziplineakureyri.is.
2: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas

0: og fari allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Sæfraða.
2: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
4: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
6: Verðbólga jókst milli mánaða og mælist 5,3%. Litla líkur á að hún nái niður fyrir 4,7% að markið sem kjarasamningar miðast við. Formaður Vaffer segir stöðuna alvarlega. Yfir hagfræðingur hjá HMS segir kaupendur á húsnæðismarkaði í sterkari samningsstöðu en áður. Kaupgeta hins vegar takmörkuð og íbúðaverð hátt. Borgarstjóri vongóðum að farsæl lust finnist á næstu dögum og vikum í húsnæðismálum kaffistofu samhjálpar. Mjög mikilvægt sé að starfsemin hafi öruggan stað í Reykjavík. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuð undir tvo kjarnorkusamninga í gær. Þeir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorku áætlun Sádi-Araba og gætu leytið þess að þeir auki úran í framtíðinni. Og Vestmannaeyjaferjan Herjólfur komin í lag og siglir samkvæmt áætlun. Framkvæmdastjóri vonar að þrautagöngu skipsins sé lokið. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisréttir. Verðbólga eykst á milli mánaða og litla líkur á að hún nái niður fyrir 4,7% af markið. Takist það ekki eru forsendur kjarasamninga brosnar. Formaður Vaffer segir að andvaraleysi hafi einkennt síðustu vikur og mánuði.
7: 12 mánaða verðbólga mælist 5,3% samkvæmt nýjum tölum Hagstofu Íslands og eykst lítilega en hún var 5,2% í síðasta mánuði. Síðastliðna 12 mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað 5,3% og vísitala neysluverðs án húsnæðis 4,8%. Niðurstaðan lítilega yfir spám bankana sem gerðu allir ráð fyrir að ársverðbólga yrði óbreytt. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir alvarlega stöðu verið að teiknast upp.
8: Ef þú færði inn á hagstofan.is þá eru efstu tvær fréttirnar annars vegar þær að verðbólga fer hækkandi og hins vegar að atvinnuleysi fer hækkandi. Og þetta tvennt saman er náttúrulega svona ástand sem að hefur verið kallað kreppuverðbólga og getur bara orðið mjög alvarlegur vandi sem erfitt að vinna bug á.
7: Hækkun flugfargjalda til útlanda hafði mest áhrif á vöxt vísitölunar í júlí. Flugfargjöld hækkuð tæp 16% milli mánaða. Kostnaði vegna búsetu í eigin húsnæði, svokölluð reiknuð húsalega, hafði einnig áhrif. Á móti lækkaði verð á orkugjöfum fyrir faratæki, þar meðal bensíni, dísil og ljóraafmagni. Sumarútsölur hafði einnig töluverð áhrif til hjöðnunar.
8: Og það sem að kannski slær mig núna er að verðbólga sko án húsnæðisliðar líka komin yfir forsendu ákvæði kjarasamninga. Þannig að þetta er orðið ansið þungstaða.
7: Samkvæmt forsendu ákvæði kjarasamninga er heimild að segja þeim upp ef verðbólga í næsta mánuði mælist yfir 4,7%.
8: Það sem mér finnst breyta miklu fyrir okkur er þetta andvaraleysi sem hefur einkennt síðustu vikur og mánuði.
7: Telurðu meiri líkur en minni eins og staðan er núna að þið segið þeim upp?
8: Já, ég tel allavega að við höfum verið mjög skýr með það að það þurfi eitthvað að koma til þess að þeir geti haldið. Og það geti ekki bara verið svona fuglar í skói eins og stundum er sagt. Það er því einhver svona lofor sem að við höfum enga tryggingu fyrir. Það verður að vera eitthvað sem við höfum í hendi. Og þetta ákall okkar hefur verið mjög skýrt núna mánuðum saman en ekki hefur verið brugðist við því hvorki af atvinnurekendum né af stjórnvöldum.
6: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Urður Örlygsdóttir talaði við hana. Kaupendur á húsnæðismarkaði eru í sterkari samningsstöðu en oft áður segir yfirhagfræðingur hjá HMS. Kaupgeta þó takmörkuð og íbúðaverð hátt.
9: Í maí seldust 77% íbúða á höfuðborgarsvæðinu undir auglýstu söluverði. Hlutfallið hefur ekki mælst hærra síðan í apríl 2020. Jónas Atli Gunnarsson, yfir hagfræðingur hjá

0: Húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun segir kaupendur í sterkari samningsstöðu en áður.
1: Þeir geta gefið sér meiri tíma í að skoða eignir og áður henni kaup og ákveðu hvort að þeir vilji kaupa þessa eign og hafa meira að segja verðið á kaupverð á eigninni. En kaupgeta er hins vegar takmörkuð þar sem að vextir eru háir og lánþegarskilir eru þröng og hérna, íbúðverð er hátt kannski sögulegu samhengi.
0: Jónas segir vaxtastigið skipta mestu máli hvað varðar verðþróun og eftirspurn á íbúðamarkaði.
1: Það er örugglega örugt að álíkta það að vaxtahækkanirnar sem átti sér stað núna fyrir í ár eru að skila sér á markaðinu en hafa ekki gert það að fullu leiti og því er það vextirnir. Ef að vextir lækka þá geti eftirspurnin aukist aftur en ef að vextir haldast svona háir þá má búast við höldu markaðinu.
2: Sagði Jónas Atli Gunnarsson, Mist Grönnvold tók saman. Góða veðrið hefur leikið við fólk á Austur og Norðausturlandi undanfarið en á sama tíma hefur varla stytt upp sunnan og vestanlands. Marcel de Vries veðurfræðingur, er þetta að fara að breytast?
3: Já, það er svona næst þetta smá saman að breyta. Það er síðlega áttir er að fara og snýst í norðlega átt svona morgun og þá styttist upp á sunnan og vestanverðu landinu.
2: Og hlýnar?
3: Já, það sólin geymir þá líka, það geymir þegar smá sól í kvöld og þá seint á morgun líka og á morgun þegar sólin geymir þá er hítastig að fara alveg upp í 18 stig.
2: Nú er það venjinn hérna á Íslandi, það er ansi algengt að ef það er gott veður sunnan og vestalands þá er vont veður austan og norðalands og öfugt er það líka í kortunum núna. Er það að fara vestna veðrið þarna hinum meginn?
3: Já, það veður skýjað sérstaklega norðaustan til á landinu og með smá væta af og til. Og sem sagt, svona ástand veður alveg öfugt eins og þetta er búin að vera undarfarið.
2: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Marcel. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir mjög mikilvægt að kaffistofa Samhjálpar hafi öruggan stað í Reykjavík. Hún er vongóð að góð og farsæl lausn finnist á næstu dögum og vikum. Borginni sé afar umhugað gesti kaffistofunar og að þeir fái öruggt skjól.
4: Umræða starfsemi kaffistofu Samhjálpar hefur verið í algleymingi síðustu vikurnar. Allt var til reiði að opna kaffistofun á Grensásvegi í júní þegar úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála felldi byggingarleyfi hennar úr gildi á þeim grundvelli að deiliskipulag hefði ekki legið fyrir. Þá hefðu íbúar og fyrirtæki í nágrenni Grensásvegar mótmælt staðsetningunni. Undanfarna mánuði hefur kaffistofan verið í bráðabirðahúsnaði í Fíladelfíukirkjunni en missir það eftir viku. Þar þekkja 150 manns matargjafir á hverjum degi og því blasir við að starfsemin verði á götunni. Hildur Björnsdóttir er borgarstjóri.
5: Það er auðvitað snúið að finna starfseminni stað en það er mjög mikilvægt að hún hafi samt sinn örga stað hér í borginni og að gestir kaffistofunar geti mætt þangað á hérna, vísan stað. Þannig að við höfum verið að vinna því síðustu daga og vikur að finna svona nýtt húsnæði fyrir Samhjálp til að reyka þessa starfsemi og aðstoða þau í þeim efnum.
4: Hildur segir allskins hugmyndir á borðinu og vonur að góð og farsæl lausn finnist á næstu dögum eða vikum. Flestar kalli þær og breytingar á deiliskipulagi. Flestir sem reyða sig á starfsemi kaffistofu Samhjálpar eru heimilislausir eða eiga í fáhús að venda.
5: Að sjálfsögðu hef ég áhyggjur, miklar áhyggjur af þessum hóp og ég hef skilning á mikilvægi kaffistofunar og hvað þau vinna gott og fallegt starf. Þannig að við erum að vinna þetta mál með þeim og við vonum að það leysist með farsælum hætti.
4: Hildur segir að tæknilega séð beri borgin ekki ábyrgð á kaffistofinni en þau vilji leysa málið.
5: Við okkur fyrst og fremst umhugað gesti kaffistofunar og þennan hóp sem að þykkur þessa þjónustu.
2: Sagði Hildur Björnsdóttir, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Kjarnorkusamningar Bandaríkjanna og Sádi-Arabíu gætu orðið til þess að Sádar auki úran í framtíðinni. Samningarnir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorku áætlun Sáda.
6: Ekki hefur verið greint frá því hvað nákvæmlega felst í samningunum. Í tilkynningu orkumálaráðuneytis Bandaríkjanna segir að samningarnir leggi lagalegan grundvöll að áratugalöngu samstarfi sem sé miljarða Bandaríkja dala virði. Þá stuðli þeir að takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Bandarísk fyrirtæki geti tekið þátt í að byggja kjarnorkuver til að auðga úran sem hægt að nota sem eldsneiti fyrir orkuver en einnig til að búa til kjarnorkusprengjur. Samningarnir bíða nú samþykkis öldungadeildar Bandaríkjaþings. Þeir gætu mætt andstöðu meðal þingmanna sem óttast skort á eftirlitsráðstöðunum til að takmarka auðgun úrans. Chris Wright, orkumálráðherra Bandaríkjanna, segir að samningarnir standi undir ítrustu kröfum kjarnorkuöryggi og takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna. Líklegt þykir að samningarnir fylli ekki í sér aukið eftirlit alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar sem til að mynda í kjarnorkusamningnum við Íran frá 2015. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, vildi lítið tjá sig samningana þegar fjölmiðlar leituðu eftir því. Hann sagði þó að allir samningar sem Bandaríkin geri, sama við hvaða land í heiminum, verði að innihalda öryggisráðstafanir til að tryggja ekki sé hægt að vopnvæða kjarnorkuáætlun þeirra.
7: Suffice it to say that any agreement that we're going to make with any country in the world on civil nuclear energy is going to be one that will have safeguards in place to ensure that it can't be turned into a weapons program. And one of the best
6: Ein besta öryggisráðstöfunin sé að tryggja að bandarísk tækni sé notuð og að bandarísk fyrirtæki taki þátt í þróuninni.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Og Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor í sagnfræði, hvaða þýðingu getur þessi samningar haft á alþjóðavísu?
8: Þetta að ég heldur glegi fyrsta sinn sem að kýta.
9: Já, þetta eru áhugaverð tíðindi og sérstaklega í ljósi þess að bandargjumenn eru núna í stríði við Íran til þess að meðal annars að reyna komið ekki fyrir að þeir geti þróað með sér kjarnungu af. Og þannig að þetta svona opnar dálítið sviðið og Saudi-Arabi hefur svo sem ekki legið á því að þeir eru mjög húsi til þess að þróa sjálf í kjarnungu af ef að sérstaklega við Íran næri að gera það. Þannig að þetta svona er ákveði skref í svona í aftina til svona vígvæðingar á þessu svæði.
2: Nú hefur verið giska róstur samt í miðausturlöndum að undarförnu. Er hugsanlegt að þessi samningar auki enna og óvissu og ófriðin þar?
9: Þetta getur örugglega svona ítt undir það að ýmsar aðra þjóðir hafi áhuga á að þróa hjá sig hérna og það skal tekið fram að það eru þetta ekki meiningin með þessum samningum að þeir gerir það. En það sem að þeir geta sjálfir og hafa leiði til þess að auka úraníum þá geta þróa þetta áfram. Við megum við heldur ekki glemma því að Ísrael hefur þegar kjarnorkuvopn og það er að ljóst að mörg nágrannaríkjanna eru ekki sátt í það og vilja líka kjarnorkuvopn.
2: Takk fyrir þetta Guðmundur. Og yfir í allt annað flug frá Íslandi til Kína hefst 27. október. Þetta tilkynnti kínverska sendiráðið á Facebook. Flugfélagið Air China flýgur milli Keflavíkur og Peking með 2.5 klukkustundar millilendingu í Kaupmannahöfn. Ferðalagi tekur rúma 14.5 klukkustund og miðin kostar frá 210.000 krónum.
8: Þetta að ég heldur glegi fyrsta sinn sem að kínverskt flugfélag flýgur svona með beinum hætti til landsins, það mikilvægt í Kaupmannahöfn, annir skilst og þannig að það eru nokkur tíðindi. Það var áhugi á þessu fyrir faraldur, en sem síðan náttúrulega lögulega dettu fyrir, en eru núna komin tilbaka, þannig að þetta eru nokkar fréttir og getur með tíð og tíma, þannig að yfir árið kannski bættir inn ykkur nokkur 20.000 kínverska ferðamann árið.
2: Sagði Friðrik Jónas Friðriksson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Björgunarsveitir frá Kirkjubæjarklaustri að höfn voru kallaðar út klukkan 1:30 í nótt vegna ferðamanna sem viltust í svarta þoku við Kristína Tinda í Vatnajökuls þjóðgarði.
10: Sveitir Ljóðaráinu var, hún hérna, átti þetta 2-3 öfruða einstaklingar sem að svöruðu kallinu strax og fóru gangandi stað frá Skattafelli og upp að Kristína Tindum.
11: Segir Friðrik Jónas Friðriksson, formaður svæðistjórnar. Alls tóku 15 þátt í aðgerðunum, öll fótgangandi.
10: Nei, það ekki fært annað tækjum á Skattafellsheiðinni og hefur aldrei verið. Þannig að þetta er erfitt svæði hvað það var og þú kemst ekki inn á þetta, það getur ekki nálgast þetta neins það ráðinu tækjum.
11: Þegar þokunni létti stund var þyrla landhelgisgæslunar kölluð til aðstoðar við leitina.
10: En það var ekki nema svona eins og hálfstíma klukki sem við höfðum til að gera það. Það var þokang skall á aftur, þannig að það gekk ekki upp að nota þyrluna.
11: Nei, einmitt. En hvernig gekk ykkar fólki svona að tapna sig í þokunni og rata?
10: Því gekk ágætlega, sko. Þetta er náttúrulega bara þekkt gönguleg sem er hana og sem fólki var á.
11: Gangan að Kristínartindum er löng, hátt í 8 kílómetrar með 1000 metra hækkun og fyrstur sveitir komu að fólkinu 5 leytið í morgun. Það var orðið bæði kalt og óttaslegið.
10: Settu í neyðaskýli og voru með svona hérna hitunar póka einhverja sem er hérna settu inn á þau og komu upp smá hita í þau og hérna þá svona klukkutíma síðar voru menn tilbúnir að fara að labba stað og löbbuðu niður og þau voru bara að skila sér í nefnum kjálstæðum hálf 9 morgun.
2: Og þetta var Friðrik Jónas Friðriksson í pistli sem Þorgeir Anna Gunnarsdóttir tók saman en sá sem sagði okkur frá fluginu til Kína það var Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar. Og meirum ferðalög, Herjólfur hóf siglingar að 9 í morgun samkvæmt sumaráætlun að lokinni viðgerð á rafmótor skipsins. Framkvæmdastjóri segir sumarbrag áætlu í Vestmannaeyjum.
0: Miklar raskanir hafa verið á starfsemi Herjól síðustu mánuði sem haft hafa umtalsverð áhrif á samgöngur til og frá Vestmannaeyjum. Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjóls, segir þrautagöngu skipsins vonandi lokið.
12: Það sem við höfum að takast á við þessum aðra ári er mörg og fjölbreytt, margar fjölbreyttar áskoranir, bæði allt með höfnina og svo muna margir þegar bókuna kerfi brann í Amsterdam og svo hefur þetta vesen verið með mótoruna sem að, mótorin sem bilaði. En þetta hefur samt sko frá sumarbyrjun og þá hefur þetta gengið sem mjög vel hjá okkur.
0: Á sunnudaginn fór Herjólfur til Þorlákshafnar þar sem lagfærðu rafmótor var settur í skipið. Ólafur segir viðgerðina hafa gengið vonum framar og Herjólfur hafi því silt aftur til Eyja í gærkvöld. Leið sildi Baldur aftur í Breiðafjörð en hann hefur leist Herjólf af undanfarnar vikur.
12: Nú þetta Herjólfur komin bara í fulla sumar áætlun, 8 ferðir á dag og þannig verður það fram til 24. ágúst og það er bara, nú er bara sumar bragur yfir okkur. Það er höfnin opinn, skipið í lagi og við erum tilbúin til að taka á mót öllum gestum sem hingað vilja koma.
2: Sagði Ólafur Jóhann Borgþórsson, Mist Grönnvold talaði við hann. Fyrrverandi alþingismaður og bóksali líkir þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágústum aðildarviðræði við ESB við söguna Rauðhettu og Úlfinn. Hann var ræðumaður og fundi samtakana Áfram Ísland á Selfossi í gær.
13: Samtökin Áfram Ísland haldi áfram fundaröð sinnum land allt í sumaru heldur fjölmennan fund á Selfossi í gær. Fundirnir eru haldnir í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst en samtökun telja Íslandi betur borgið utan Evrópusambandsins og beita sig gegn því að aðildarviðræður verði hafnar að nýju. Frummælendur voru þau Guðmundur Fertram, stofnandi og forstjóri Kerasis, Margrét Hrund Arnarsdóttir, bóndi, Bjarni Harðarsson, fyrrverandi alþingismaður og bóksali á Selfossi og Oddný Steinar Valsdóttir, bóndi og ráðuneytur. Ekki voru leiðar fyrirspurnir og umræður eftir fundin. Stefán Pálsson, sagnfræðingur, var fundarstjóri. Bjarni líkti kosningunni 29. ágúst við söguna Rauðhettu og Úlfinn.
14: Upphaflega útgáfan af Rauðhettu sögunni var bara þannig að stúlkan fór út á götunni og þá var hún jeti. Og þetta var mjög gagnleg saga til þess að litla stúlku sem voru senda til ömmu sínar eða eitthvað annan væri ekki að fara út á götunni. Því þar voru raumurlega úlfar. Og þetta var raumurlega hætta. En í svona mildari versjónu sem hefði nú aldrei sko dugað að rétta að saksneskum börnum þau vissu, hefðu vitað alveg upp í sveitinni að slíkt verið tóm þvæla, þá kom veiðumarinn og náði rauðhettubarninu alveg heilu úr maga úlsins. Og allir þeir sem trúa því að þessi hægt að geta barn og ná svo í það heilt og lifandi út úr maga úlsins, þeir ættu að segja já í lok ágúst. En við hinn sem vitum að þetta tóm vitlisa, við segjum nei.
2: Sagði Bjarni Harðarsson bóksali, Magnús Línur Hreiðarsson tók saman. Ólögleg peptíð sem tollgæslan lagði halda á innihéldu ekki endilega mikið af peptíðum en þeimin meira af óhreinindum. Tollgæslan sendi í greiningu 20 sýnishorna sem haldlög voru í póst og hraðsendingum í tengslum við stórfældan innflutning ólöglegra peptíða til landsins. Greiningin var framkvæmd með milligöngu Europol á rannsóknastofu á vegum Evrópusambandsins. Sýnishornin kom úr póst og hraðsendingum frá Kína, eitt úr hverri sendingu sem gerði það verið upptak. Við greininguna komið ljós að mikil óhreinindi voru í sýnishornunum sem gerist oft þegar efnið framleitt við slæm skilyrði og ómögulegt var að staðfesta að stór hluti sýnishornana innihéldi virku lyfjaefnin sem voru sögð innihalda. Notkunin á þessum lyfjum gæti leitt til margvíslegra heilsufarslegra vandamála, sérstaklega ef efnið sprautað inn fyrir fyrstu varnir líkamans. Bergrós Björnsdóttir keppir á heimsleikunum í CrossFit fyrir Íslands hönd en leikarnir hófust í Bandaríkjunum í gær. Bergrós átti fínan fyrsta dag.
15: Íslendingar hafa fjórum sinnum átt sigurvegar á leikunum en Anný Mist Þórisdóttir og Katrín Tanja Davíðsdóttir unnu keppnina báðar tvisvar. Þá hafa íslenskir keppendur oft náð frábærum árangri. Bergrós byrjaði af krafti í gær og í 15. sæti eftir fyrsta keppnisdaginn. Hvíld fyrir keppendur í dag en þeir hefja svo leika aftur á morgun. Meistaramót Íslands í frjálsíþróttum fer fram í 100. sinnum helgina og keppni hefst á morgun. Flest af fremsta frjálsíþróttafólki landsins verður meðal keppenda á mótinu sem að getur einn stýrmætt í stigasöfnun fyrir alþjóðlega stigalista. Rúf sýnir beint frá keppni laugardagsins þar sem meðal annars verður keppt í sleggjukasti kvenna en þær Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir og Elísabet Rut Rúnarsdóttir hafa háð harða baráttu Íslandsmetið í greininni undanfarið og verða báðar meðal keppenda. Á við Rúf Íþróttama sjá skemmtilega yfirferðum 100 ára sögu mótsins og myndbrot frá mótum allt aftur til ársins 1960. Íslensk lið halda áfram að vera í eldlínunni í Evrópukeppnunum í fótbolta karla í dag og í kvöld. Íslandsmeistrar Víkings náði góð úrslit á þriðjudagskvöld þegar liðið vann Hapoel Beersheva í undankeppni meistaradeildarinnar. Í kvöld spila þrjú lið leiki í undankeppni sambandsdeildarinnar. Stjarnan tekur á móti Ilves frá Finnlandi og Valsmenn frá Sinski Mostar frá Bosníu í heimsókn. Bikarmeistrar Vestra sem að spila í næst efstu deild þetta tímabilið fara svo í heimsókn til lettneska liðsins RFS. Að ræði fyrri leiki liðana í annari umferð undan keppninar en seinni leikinir verða spilaðar eftir viku.
2: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir og þá að veðrinu veðurhorfur næsta sólarhringin suðvestan og vestan 5 til 15 metrar á sekundu hvassast norðvestan til fram eftir degi en á suðaustanlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt suðaustanlands og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld. Hiti 10 til 20 stig og það verður hlýjast austast. Norðlæg átt 3 til 10 metrar á sekundu á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til, en skýja fyrir norðan og austan með dálítilli vætu á og til. Hiti verður 8 til 19 stig og það verður svalast við norður ströndina. Og það var helst í hádegisfréttum að verðbólga jókst milli mánaða og mælist 5,3%. Litla líkur á að náu niður fyrir 4,7% af markið sem kjarasamningar miðast við. Formaður VR segir stöðuna alvarlega. Yfir hagfræðingur hjá HMS segir kaupendur á húsnæðismarkaði í sterkari samningsstöðu en áður, kaupgeta hins vegar takmörkuð og íbúðaverð hátt. Borgarstjóri vongóðum að farsællaust finnist á næstu dögum og vikum í húsnæðismálum kaffistofu samhjálpar. Mjög mikilvægt séð að starfseminn hafi öruggan stað í Reykjavík. Bandaríkin og Sádi-Arabía skrifuðu undir tvo kjarnorkusamningi í gær, þeir tryggja aðgengi bandarískra fyrirtækja að kjarnorku áætlun Sádi-Araba og gætu leitt þess að þeir auki úran í framtíðinni. Vestmanneyja ferjan Herjólfur komin í lag og siglir samkvæmt áætlun. Framkvæmdastjóri ferjunar vonar að þrautagöngu skipsins sé lokið. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltason. Útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttirhjáru.is. Fréttalestri lokið.
16: Sumar tónleikar á Rás 1, tenorsöngvarinn Jónas Kaufmann á útitónleikum Fílharmoníu Sveitar Berlínar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Góð gleraugu á sangjörnu verði í gleraugna Pétur Garðatorgi, Garðabæi. Útilegustólar, sjúkrakassi, bílaruslafata og útilegudínur, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sjónin þín einstök, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði.
17: Góðan og grillaðan daginn, það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
18: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
19: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
20: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena lag.
21: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
22: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
23: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
24: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
25: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
26: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Vasadiskum
1: í sumar á Rás 2.
2: Já, krakkar mínir, verði hjartanlega velkomin í Vasadisko. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur hér til klukkan 4 í dag. Við erum í smá vandræðum vegna þess að sumartvennan, hún keðjan einhvern veginn ekki að halda áfram. Ef að þið þekkið hana sögu Margréti Mikael Stokkdur að það með endilega hnippa í hana. Þetta eru vandræðum við að velja fólk sem kannski svona meira útivistar fólk heldur en ég sjálf sem er með síman einhvern veginn grættan við höndin á mér en ég viðkenni að ég þetta náttúrulega miklu betra fólk en ég af þessum sögum en við býðum spennt, gefum henni eitt sólarhringi viðbót en það kemur nú ekki að sög ég á alveg fullt af góðum sumarlegum handi ykkur engu að síður hérna eftir ætlum við að slá að þráðin til Arnars Eggert, við ætlum að fara yfir plötu vikunar sem heitir Sjö syndir með Önju Shaddock mjög skemmtileg plata sem var bara, hún svo skemmtileg unnin frábær, svona frábær heildræn plata aðtókvartan Arnar Eggert er sammála mér með það allt saman og svo ætlar hún Ingun Lára Kristjánsdóttir að kíkja hérna í heimsókn popsérfræðingur réttarstofunar við ætlum aðeins að fara yfir málfræði og söngtexta og ekki hafa áhyggjur, þetta verður skemmtilegt við erum blóðheitar hvað þetta varðar höldum í íslenskunni að sjálfsögðu en ekki alltaf smá skaldaleiði förum yfir þetta hérna eftir með yngur hún ætlar að koma til mín svona kortir yfir þrjú, eitthvað svo leðs en við ætlum að byrja hér á Bríeti þar sem hún tekur stórkostlega lagt dýði döðhöfn með eftir Ásgeir Trausta
0: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
1: með Margréti Erlu Mokk
0: á Rás 2

Húsið mitt með Moses Hightower. Þegar ég var á leiðinni heim í gær að keyra hér frá Efstaleitinu og heimtíð mín, þá var ég að hlusta á fjögur fréttinnar eins og maður gerir. Og þar kom frétt sem ég hugsaði, ef ég hefði heyrt þessa frétt fyrir tveimur árum síðan, þá hefði ég verið bara, þetta bull, hvaða rugl þetta? Nú einhver bara fullur í Efstaleitinu. Það var sanns fréttasefnis þegar gervigreindar líkön sluppu undan prófi og gerðu 12 árás af sjálfstæðum. Þetta var þess að þannig að það var tæknifyrirtæki sem að var búin að búa til svona líkön og þau gerðu sem sagt þau sluppu út úr þessu gervigreindar búri sem þau áttu að vera í, fóru inn á internetið og gerðu 12 árás á sprotafyrirtæki. Og þetta var líka svona þegar þetta var sagt að hugsa, já, það hefur enginn sagt þessa setningu á íslensku nokkuð tíman áður. En hér tjá meiri hvað, algjörlega kjarnar þetta virtual insanity. What we're living in, let me tell you.

0: talk about.
1: Tvær dýfur þarna saman, Sabrina Carpenter og Madonna. Fólk að segja að nýja platan með Madonna sé algjör negla. Negla á eftir neglu, bara ég hvet ykkur til að hlusta á hana. Hún óbóðslega góð, velgert pop og þetta lög sem þið viljið kunna að dansa við. Svona í september þá þurfum við að vera orðin fær, vita hvenær viðlaði kemur og svo les. Vera búin að búa til einhverjar handarhreyfingar og þannig. En hér það krummi, nýtla frá honum, sem heitir Hinterland.

Blur, Girls and Boys, þetta lag er náttúrulega langt á undan sinni samtíð verði að segja. Ég fór í karaoke í gær, það er það kannski ekki því rödd mín er svo góð eftir þetta, fór snemma heim til að vera góð í útvarpinu í dag. Og þar voru ungir menn sem tóku þetta lag. Og svo var líka ein frábær típa sem tók hér, þetta hér með Söru Larsson. Midnight Sun heitir þetta hérna lag.

Somber, lagið Potential, smá svona Daft Punk stælar hann í hennum í lokin. Mér finnst það alltaf vera ef einhver syngur gegnum vókotir, það hugsa ég bara Daft Punk. En hér það Sjana Rut, nýtt íslenskt. Mjög skemmtilegt pop hér hjá Sjönu Rut, þetta lag heitir Tell Me.

0: tree.
1: Paul Simon, 50 ways to leave a lover, en telur nú ekki upp svo margar leiðir til þess að fara frá ástkonu sinni, en það hægt að fara í leik, svona rímleik, ef maður í stuði, ef maður keyra langa leið eða eitthvað svo les. En hér næst það Hipsum Haps, þetta af nýri plötu frá hún fannari, þetta heitir meðan mannsins innan svega þjóðsöngurinn.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
1: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
2: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Er komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Nýdönsk, MC Gauti, hljónsveitin Valdimar, Spreitsýr og Klan, Jóhanna Guðrún, Færibandi og Dyljá verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
5: Vasadisco, hækkaðu aðeins.

Þetta prins, menn Doves Cry. Ég segir frétt á mbl.is sem heitir Fer fögrum orðum prins Pólo. En tónlistarriðstjóri danska dagblaðsins Politiken, hann Thomas Mikkelsen, hann fer fögrum orðum tónlistamanni prins Pólo í persónlegum pistli, segir hér. Hann ætlaði að biðja Siri að spila fyrir sér prins. Hann hefur sagt sér að Siri, play prins, með svona dönskum reym á enskunni sinni og Siri fór bara beint í það að spila fyrir hann prins Pólo. Og þannig að þannig fór það að hann Thomas, hann hlustaði á prins Pólo heilt sumar og hann segist hafa kynst þessari tónlist svo vel að hún hafa endanum orðið hluti af tónlistar meðvitund hans, svona eins og Mahler og Strauss, þannig að þarna svona þetta hluti af hans eigin streymisveitu sem hann velur sér sjálfur á þess að einhver fyrirtæki og algoritmar sé að þrýstaði að honum og hann sérstaklega hrifin af lögunum Sandalar og Líf ertu að grínast og En svo segir hann líka að hún hafi þótt leitt að komast að því að Svavar Pétur væri látin. Já, það sorglegt, en hér þetta lag, Líf, ertu að grínast.

0: Plata vikunar.
1: Ég er Anni Shadok og platan mín, sjö syndir, er plata vikunar. Önnur syndin er öfund. Mér fannst svolítið erfitt að semja út frá öfund. Ég er ekki eitthvað bráðislega öfundsjúk típa, þannig ég þurfti svolítið að búa mér til karakter til þess að semja þetta lag. Á tímanum horfði ég og hlustaði rosalega mikið á heimildamyndir sönn sakamál og ástríðiglæpi og þaðan í rauninni kemur sjónarhornið sem ég samdi út frá. Ég samdi út frá því sem ég ímynda mér að þau hugsuðu út frá öfga afbrýðisemi og sjúkri ást og hvað færðu þau til þess að fremja þessa glæpi. Þetta er ég sver, gjörðu svo vel.

0: Þetta lagið Ég sver með Önju Shaddock af plötu vikunar sem heitir Sjö syndir. Við verðum hér með Arnar Eggert á línunni klukkan 2:30 og ætlum að fara yfir þessa plötu.
1: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rockireykjavík.is.
2: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum á Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Við erum

Þetta eru Páll Óskar og Benny Hem Hem, eitt af blómunum, svo fallegt lag. En hér næst ætlum við að skrúfa aðeins upp, það er Dua Lipa, hér næst, og lagið Training Season.

Kaiser Chiefs og lagið Ruby. Þetta lag kom út ára 2009. Það að fá bílprófið í ár, krakkar mínir. Svona líður tíminn. Þetta mann eftir þeim að voru að DJ 11-unni, þá var þetta gríðarlega vinsælt til að svona hoppa og syngja með. En við fáum fréttir núna klukkan 2 og fram að þeim það nýja lagið með Sue Ellen. Þetta heitir Langir dagar.

0: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
3: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaðsheiðina hjá okkur. Vesturröst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
4: Þó snjórinn sé lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri og próteinríkur, þannig að lömbin verða ekstra væn.
5: Fólkið bak við bræðir. Íslenskt lambakjöt.
6: Er húðin þín í góðum höndum, mund eftir sólavörnunum, krabbameinsfélagi? Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jón Sigurðssonar Hrafnseyri, Snjáfjallasetur við Ísafjarðardjúp og safnahúsið á Ísafjörði. Hamborgarabúllan, Tommaborgari, Hamborgarabúlla Tómasar. Vertu velkomin að mærudag á Húsavíkum helgina, stór skemmtileg fjölskylduhátíð, fyrir fólk á öllum aldri, Víkurraf og höfðavélar Húsavík. Velkominn í miðbæinn á Akureyri, miðbærinn á Akureyri blómstrar, verslunin Blóðberg skipagötu, Imperial tískuverslun, Imperial AK.is og Jóðbjó úr og skart, kaup á stræti. Egill Árnason, gegnheil parkett, Egill Árnason. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum Vestló, kaffisel veitingastaður, golfklúburinn Flúðir og Límtré Virnet. Fullbúð af Norko og Ramasfjallahjólum, kuldi Sportís.
7: Fréttastofa RÚV klukkan tvö, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi í dag enst fólk á 50-saldri í 6 ára fangelsi fyrir tilraun til að smygla 14 kílum af amfetamíni til landsins. Angela Louise Derbyshire og Darren Christopher Rollison voru staðin að því að reyna að smygla efnunum í tveimur ferðatöskum þegar þau komu hingað með flugi frá Manchester í Bretlandi í apríl. Þau sagðist hafa komið hingað til að skoða norðurljósin og hvorug þeirra sagðist kannast við fíknefnin í töskum sínum við handtökuna. Skilaboð milli fólksins og þriðja manns sem lögregla komst yfir sýndu þó að fólkið leitaði að verkefni gegn greiðslu og hvernig ferðin til Íslands var skipulögð. Maðurinn gekkst að lokum við brotinu en kona neita á valsök, framburður hennar þótti stöðugur en fjarstæðukendur. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í dag að hann hefði sett sem skilyrði fyrir kjarnorku samningu við Sádi-Araba að þeir viðurkenndu Ísraelsríki og tækju upp hefðbundin ríkjasamskipti við þarlend stjórnvöld. Ekki hefur verið greint frá því hvað nákvæmlega felst í samningunum. Annar fjallar friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum og hinn tvíhliða samningur kjarnorku öryggisráðstafanir. Í tilkynningu orkumálaráðuneytis Bandaríkjanna segir að samningarnir stuðli að takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Guðmundur Hálfdánarsson, prófessor í sagfræði, segir þetta áhugavert tíðindi, sérstaklega ljósi þess að Bandaríkjamenn sé í stríði við Íran þar sem eitt yfirlýstra markmiða er að koma í veg fyrir að þeir komi sér upp kjarnorkuvopnum.
8: Þannig að þetta er svona opnar dálítið sviðið og Sádi-Arabía hefur svo sem ekki leið á því að þeir eru mjög húsi til þess að þróa sjálfi kjarnorkuvopn ef að sérstaklega við Íran næri að gera það. Þannig að þetta svona er ákveðið skref í svona í aftina til svona vígvæðingar á þessu svæði.
7: Sagði Guðmundur Hálfdánarsson. Verð á brent hráolíu fór í 100 bandaríkjadali á tunnu í dag í fyrsta skipti síðan í maí. Ástæðan er stigmagnandi átök í Miðausturlöndum. Hútuar segjast hafa gert árásir á tvö olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu í Rauðahafinu. Þetta eru fyrstu árásir húta síðan þeir tilkynntum hafban á Sádi-Arabískar hafnir í gær. Landsréttur hefur staðfest áframhaldandi gæsluvarðhald yfir konu sem reyndi að smygla rúmlega 18 kílóum af kókaini til landsins í maí. Þetta er eitthvað mesta magn kókain sem reyndi að vera smygla Keflavíkurflugvöll. Kókainið var í tveimur töskum við komu konunnar og kærasta hennar. Þau eru bæði grunuð smyglið. Nú, Ábendingar fréttir og aðrar athugasemdir má senda á netfangið frettir@ru.is. Fréttalestur lokið.
9: Fyrst og fremst
10: með þér
9: á Rás 2.
11: Vasadiskó
9: í sumar á Rás 2.
12: Komið sæl, aftur Vasadiskó heldur hér áfram í eiti Margrét Erla Mokkover með ykkur til klukkan fjögur. Hérna þetta ætlum að slá á þráðan til Arnars Eggerts, við ætlum að fara yfir plötu vikunar sem heitir Sjö syndir með Önju Shaddock. Nú svo hérna svona kortir yfir þrjú eitthvað svo leist, þá ætlum við Ingun Lára að fara aðeins yfir málfræði, poptexta og svona, já, en þetta verður sko, þetta skemmtilegt og sniðugt, ekki láta það fæl ykkur frá, þó að ég sé hérna algjör málfarsfasisti og fái sko grænir bólur ef eitthvað sagt svona vitlaust og dæmi fólk út frá stafsetningu og svona þá ég samt öll að linast með aldrinum en við ætlum að byrja hér á Landi og Sonum Land og Sonur að spila á bræðslunni helgina og við verðum bara að byrja hér í terlíni þó það sé kannski ekki besta efnið í útileguna en það besta efnið á ball, það ekki?
11: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
9: með Margréti Erlu Mokk
11: á Rás 2.

0: Skýjaborg með Ásgeiri Trausta, ég með gleði fréttir, haldið að við mikið náði hennar sögu Margréti og hún verður með sumartvennu hér rétt á eftir. Þetta spennandi útvarp, krakkar.
1: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
2: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarsmellur, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Mastispas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnum gró átján.
5: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
6: Fyrst og fremst.
7: Þetta Rás 2.
6: Vasadiskó á Rás 2.

0: There she goes, the last eða því LA sem svo sumir segja sem ég held samt að sé vitlust var þetta ekki She's All That einn af þessum fjölmörgu úlingamyndum þar sem svona nördastelpa með gleru svo eru tekin af henni gleru og þá hún bara skvísa haldið að að sé en það komið að sumartvennunni og við gefum henni sögumarju orðið
1: Hæ, sögumarja heiti ég og Mínir sumarsmellir hafa verið sem sagt fyrir landráður með Helga Björns og sólin komin. Ég sem sagt stödd á höfuðborgarsvæðinu núna í rigningu og roki, annars samt ágætt veður. En ég búin að vera síðustu daga á Austfjörðum, á hérna, Seyðisfjörði. Og þar sól og þar sumar og ég búin að keyra mikið á milli. Og þessi tvö lög hafa verið sem sagt mínir sumarsmellir þegar ég að keyra austur. Heyrðu, og ég ætla að skora á hana Gunnþóru Guðmundsdóttir, hana mömmu, og sjá hvaða sumarsmelli hún búin að spila.
2: Sumartvennan í Vasadiskói á Rás 2.

Sólin er komin, Múkisson, þetta var seinna lagið í sumartvennunni hjá henni Sögumaríu. En hér næst þetta var Klara Einarsdóttir, lagið Evan Myndi. Ótrúlega góður texti, vildi þetta lagið verið til þegar ég var svona 23 ára.

0: Ný uppskera af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
5: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
6: Þátturinn Partíusón undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómutum á dansskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
5: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi ykkur hlustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
7: Þetta Rás 2.
8: Fyrst og fremst
7: með þér.
9: Vasadiskó í sumar á

0: Þetta er nú alltaf jafn gott, never gonna give you up. Alltaf þegar ég fyrir rík frakkan menn, þá fæ ég annað hvort þetta lag heilan eða All Out of Luck. En við ætlum næst að fara í plötu vikunar. Arnar Eggert komin á línu og við ætlum að byrja að heyra smávegis af laginu Bensín í bálið.
1: Plata vikunar.

0: Bensín í bálið, Anja Sjadok. Á línunni er Arnar Eggert Thoroddsen. Hvar ertu staddur í heiminum í dag?
1: Hefðu, núna ég í Poznan, Póllandi.
0: Og ertu að músikast eitthvað eða bara í fríi?
1: Ég er svona fríast og bara einhver svona stórkostlegu... Já, þetta er eindar mjög svona reyn og falleg borg. Ég held að allt að vera niðurnýslu í Póllandi, það er ekki alveg þannig.
0: Nei, alls ekki.
1: Nei, það er bara stuð.
0: Já, en Anja Sjadok, þetta er nú bara, ég fæ svona bara 90s vibes, bara trip á R&B og bara hérna,
1: já.
0: Og hvílík rödd.
1: Já, allt er rétt. Þetta er bara rosalega flott í álinn, sko.
0: Gott koncept á plötunni líka.
1: Já, ekkert smáræðis.
0: Já.
1: Sko, hún gaf út þarna plötu fyrir 2 árum síðan inn í borgina og hún var svona mjög lofandi en ýmislegt svona sem hefði mátt gera betur og það allt, bara svona dæmi gert byrjandaverk. Þessi plata er rosa flott, þetta er mjög flott svona önnur plata, það er svona, hún er þéttari og bara betur, hérna, betur unnin og geðveikt að vera með hérna koncept sem fjallar dauðasindina 7, eins og það bara algjör snillt, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og það ekkert að flækjast fyrir henni heldur, sko. Það svona cool plata og eins og þú segir, svona tough R&B, trip-hop eitthvað, cool og svona dökkir og svona kvassir taktar. Mm-hmm. Hún gerir þetta bara sjálf, sko. Eitthvað lið svona bara kantinu, sko. En þetta er algjör svona soloplata er henni, sko.
0: Mm-hmm. Mér bara textan er líka alveg, bara falla alveg ofbóðslega vel að tónlistinni, sko.
1: Einmitt.
0: Og gaman, sko, hvað hún er, sko, stundum eins og þegar hún er búin að kynna lögin, þá segir hún, sko, stundum hún alveg bara þetta lag, texti kom bara til mér strax stundum þar hún að setja sig í stellingar. Þannig að það var ekki það að þetta væri bara eitthvað skapalón sem að væri auðvelt fyrir hann, sko.
1: Nei, þetta var, ég sem búin að vinna í þessi alveg 2 ár og bara, þú veist, metnaða full og bara, og leysir þetta rosa vel. Þetta er algjört svona Það verið mjög gaman að fylgjast með henni næstu misseri, sko. Þetta áttir að vera eitthvað stórt og stærra, sko.
0: Mm-hmm. Algjörlega. Er eitthvað svona, hefur þú séð hana live?
1: Já, það, hérna, ég ætlaði einmitt að nefna það. Ég hef séð hana líka á tónleikum og hún er með svakalega útgeislun, sko. Mm-hmm. Og bara, hérna, kom fram á, hérna, prikinu.
0: Já.
1: Hérna, ekki mikið rými, en hérna, hún gjörsamlega bara, tók salin bara algjörlega gegn, sko.
0: Mm-hmm. Já.
1: Þannig að hún er líka með það alveg á hreinu, sko.
0: Mm-hmm. Ég sá hana,
1: bara,
0: já, ég sá hana, sko, hún kom fram á, hérna, í kvennaverkvallinu, síðast, og hún var alveg geggjuð þar, sko, og þar voru hún alltaf, það voru hún alls ekki að prikinu, þar voru hún fyrir fram hann 20.000.
1: Ok, þannig að hún gerir báða þessa hluti mjög vel, sko.
0: Já, nákvæmlega.
1: Anja getur allt, það er bara þannig
0: Anja getur allt Þú ætlar að setja dómiðin inn á rú.is
1: Jú
0: Allt klárt
1: Og allt klárt, við erum með allt á hreinu Alveg eins og Anja Sjadok
0: Bara
1: mjög gott stöf
0: Við langar bara að sko segja sem minnst og bara hvita fólk til þess að hlusta á þess að plötu því hún er svo flott og ég mæli líka sérstaklega með þættinum, blata vikunum þættinum þar sem hún fer alveg djúft í þetta allt saman
1: Bara kúl
0: Kúl. Við ætlum enda hér á laginu Póker sem er einn af mínum uppbóðstekstum á plötunni. Virkilega verið gert. Við byggjum að heilsa til Poznan.
1: Jú, skila því.
0: Takk fyrir þetta, Arnar Eggert.
1: Heyrumst. Bye.

Anja Seadok Póker af plötu vikunar og við Arnar Eggert mælum með því að þið farið og hlustuð á hana. En hér næst ætlum við að fara í Robbie Williams, Millennium. Þegar allir voru með árið 2000 á heilanum, minnum þetta við?

Street of Dreams með U2 nýtla frá þeim eða Kaed Elsvenjós. En hér næst það Memphis Mafian ásamt Birni Jörundi og þetta heitir Ég kenni þér Þetta er hann svona fallegar ásakanir í þessu lagi, ekki hafa áhyggjur.

Memphis Mafian og Björn Jörundur, ég kenni þér fallegt lag frá þeim, við fáum fréttir núna klukkan 3 frá fréttastofunni, svo heldur Vasadiskóið áfram. Hérna á eftir kemur Ingur Lára Kristjánsdóttir til mín, við ætlum að fara yfir nýjasta lagið sem heitir Bassfaðir, til að hafa ykkur herra smá brot.

Einmitt, hristu rassinn fyrir batsfæðir þinn, TikTok logar, málfræði TikTok og pop TikTok, við ætlum að fara yfir þetta á eftir. En fram að fréttum eru það All Saints og lagið Never Ever. Ef þið kunnið allan textan en þá, með þið ósku ykkur. A few questions that I need to know How you could ever hurt me so I need to know what I've done wrong

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Það líður af tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og sinir Ásgeir Trausti
2: Skýjaborg sem í raun

0: sólstrandagæjar. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Útsala 30-70% af sláttur herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Hamborgarabúlan Krummi svaf í Klettagjá Hamborgarabúla Tómasar. Ný sending af barbúr fatnaði Kormokur og Skjöldur. Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urða veruleika leikfangahúsið á Akureyri, heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Stigateppi, stigateppi, harfiðar val. Hjá Hrafnildi, stór útsala, allar útsöluvörur á hálfvirði hjá Hrafnildi. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Selasetur Ísland, Kaupfélag Vesturhúnvetninga og selur matstofa í söluskálanum. Enn meiri afsláttur, enn meiri afsláttur, Siv Bútík, Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verðbólga eykst á milli mánaða og litlar líkur eru á að hún nái niður fyrir 4,7% markið. Takist það ekki eru forsendur kjarasamninga brostnar. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir að andvaraleysi hafi innkennt síðustu vikur og mánuði. 12 mánaða verðbólga mælist 5,3% og vísitala neysluverðs án húsnæðis 4,8%. Niðurstaðan lítillega yfir spám bankana sem gerðu allir ráð fyrir að ársverðbólga yrði óbreytt. Halla telur alvarlega stöðu verið að teiknast upp.
3: Ef þú færði inn á hagstofan.is þá eru efstu tvær fréttirnar annars vegar þær að verðbólga fer hækandi og hins vegar að atvinnuleysi fer hækandi. Og þetta tvennt saman eru náttúrulega svona ástand sem að hefur verið kallað kreppuverðbólga og getur bara orðið mjög alvarlegur vandi sem erfitt að vinna bug á.
2: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Verð á brent hráolíu fór í 100 bandaríkjadali á tunnu í dag í fyrsta sinn síðan í maí. Ástæðan stigmagnandi átök í Miðausturlöndum. Hútar segjast hafa gert árásir á 2 olíuflutningaskip frá Saudi-Arabíu í Rauðahafinu. Þetta eru fyrstu árásir húta síðan þeir tilkynntu hafnbann á Saudi-Arabískar hafnir í gær. Bandaríkjaforseti sagði á samfélagsmiðlum að hann myndi gera Írana ábyrga fyrir frekari árásum í Rauðahafi og hótaði að refsa hútum. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sektaði Google í dag 890 milljónir evra, andvirði 128 milljarða króna. ESB segir fyrirtækið misnota aðstöðu sína. Rúmlega helmingur sektarinnar vegna þess að Google lét eigin þjónustu njóta forgangs yfir aðra í leitarniðurstöðum á vefnum. Hinn hluti sektarinnar var vegna þess að fyrirtækið leifði öðrum hönnuðum smáforrita ekki að vera með tilboð fyrir notendur utan Google. Google Play Store viðskipta torgsins. Henna Virkunen sem fer með tæknimál í framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins segir að markmiði sé að auka samkeppni og íta undir nýsköpun og Kent Volker yfirmaður lagasviðis Google telur gjörðir ESB veikja leitarmöguleika almennings. Thomas Regnier, talsmaður framkvæmdastjórnar ESB, segir að innan sambandsins eigi fyrirtæki rétt á sanngjarnri samkeppni.
4: In the EU, businesses have the right to compete fairly. Gatekeepers have the obligation to ensure a level playing field and consumers the right to choose for cheaper alternatives.
2: Fréttalestri er lokið.
5: Rás 2. Þetta er Rás 2.
6: Vasadiskó
5: í sumar á Rás 2.
2: Kom
6: komið í sæl aftur, velkomin aftur í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur. Hérna rétt á eftir kemur hún Ingu Lára, við ætlum að fara aðeins yfir málfræði eða svona skort á málfræði í poppi, sérstaklega einu af vinsælustu lögum landsestum þessar mundir. Málfræði TikTok logar, ég er að segja ykkur það. En við ætlum að byrja hér á Eyjólfi Kristjánssoni.
0: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
5: með Margréti Erlu Mokk
0: á Rás 2.

0: Malen, nýtt íslenskt Ready Now. Ingu Lára að gera sér tilbúin og hún búin að kafa djúft í málfræði og popfræði hér í allan dag. Laka mikið til að spjalla við hann eftir örskammastund.
1: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
3: Dósagámar grænna skáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Hellt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
7: Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.

0: Hello, all over the world. Nú komið til mín, hún Inga Lára Kristjánsdóttir. Við vorum að ræða þetta, hvenær byrjar að tala um þetta? Í gær bara.
1: Já, við byrjum að ræða þetta í gær.
0: Já, að það er, sko, poptextar eiga það til að vera út um allt í málfræði. En það er stormur núna,
1: Já.
0: Þessa dagana.
1: Sérstaklega TikTok.
0: Já, út af laginu Barnsfaðir.
1: Já.
0: Og þetta er hún Júbi.
1: Já, Unnur Borg Ólafsdóttir og Daniel Dagur Hermannsson held ég hans ég, en kallar sig bara Daniel Dagur.
0: Sko, það vita margir hverjir hún Ubi er. Ætla hérna leifa fólki að heyra hér, hún ætla samfélagsmiðla stjarna.
2: Núna ég í setti. Það Burgundy Red, vinrör og það pils og peysa. Til þess að loka peysinni þá eru hérna sem tölur.
0: Þekkja margir, hana Unniborg, hún er ein af módelunum hjá Magdashop sem að ég stoppa alltaf þegar það koma hérna.
1: Já, er að mæla með kjólum.
0: Já.
1: Og hún líka sko vakti athygli fyrir svona Subway áskorun, það sem hún borðaði bara Subway í 20 dag í röð.
0: Og ég minn einasti. Hvað heit hann? Jared
1: Já, einmitt.
0: En hérna, sko, hún er satt búin að gefa þetta lag og fólk er að fetta fingur út í málfræðina.
1: Já, því viðlagið sérstaklega.
0: Já, hristur að sem fyrir barnsfaðir þinn. Ég þarf að segja bara verandi á maður að tips, þetta er bara mjög algeng villa.
1: Já, er það barnsfaðir?
0: Já, ég, fólk segir barnsfaðir bara í öllum föllum. Hérna, ég tala ekki við barnsfaðir minn og hérna...
1: Já, svo er líka algengt að fólk segir sko læknirinn í staðan fyrir læknin.
0: Já. Það er allt í þessu. Við skulum hlusta á lagið áðurum við ræðum það, því að ég geri ekki ráð fyrir kannski, þó lagið hefur fengið mjög mikla spilun, að þá geri ég ekki ráð fyrir allir þekkið. Þetta er stutt, við ætlum að hlusta á þetta og svo ætlum að kafa hún í TikTokið.

0: Mm-hmm. Já, þetta er ekki tvöfalt meðlag, þetta er bara einfalt held ég, ég veit það ekki.
1: Ég fer alltaf í hlátuskast og segir fá barnið, þetta fer í vas.
0: Já.
1: En hérna, en ég veist það. En sko, maður verður að taka fram, þetta er rosalegt production bak við þetta. Þú þarft mikið af fólki til að gera svona lag.
0: Já.
1: Og ég athugaði mitt sko hvaðan kemur þetta lag. Þetta kemur frá plötuútgáfunni Sticky sem að hérna Geoffrey Huntington Williams sjá prikinu heldur utanum og sko samkvæmt skráningi í hljóðriti þá eru höfundar bæði lags og texta Unuborg Ólafsdóttir UB, Daniel Dagur Hermanns

0: dag.
1: Já.
0: En sko ég, áður en ég heyrði lagið, þá sá ég fyrst umræðuna á samfélagsmiðlunum TikTok.
1: Já.
0: Og það var þá sem sagt, það var kennari, hún sagt, sálfræði kennari við MH, held ég, hún heitir Elva Björk Ágústdóttir, hún vakti athygli á því myndbandi að, að orðið, sem sagt, í viðlaginu væri rangt byggt í textanum Já. Og að sko í samingi, sko þess, þetta er í þolfalli, þetta ætti að vera í þolfalli en er í eignafalli og þá var hann
1: svo stað. Er í nefnifalli?
0: Já, já, er í hérna, já, þetta ætti að vera fyrir náttúrulega barnsföður þinn og er í eignafalli.
1: Nei.
0: Nei,
1: fyrir barnsfæðir, fyrir
0: já, hér,
1: mig.
0: Já, hér er barnsfæðir, barnsföður, barnsföður.
1: Hún, þess, þetta sungi í nefnifalli en ætti að vera í þolfalli. Ætti að vera í
0: þolfalli, já.
1: Þetta flókið.
0: Mm-hmm.
1: Já. En ef að heyra hvað hún hefur að segja á TikTok?
2: Þetta eflaust mest miðaldra TikTok sem ég nokkuð tíma gert, en þetta fer persu töðunum mér. Hvernig á að beygja orðið barnsföður? Muni bara að prýfa að setja hestur. Þú veist bara, dansaðu fyrir hestur? Nei, dansaðu fyrir hest. Og svo raðaru því og það fattaru að þú segir ekki dansaðu fyrir barnsfaðir þinn. Man segir dansaðu fyrir barnsföður þinn. Annars er fyrir töðunum mér líka læknir. Við erum að falla með að læknir vitlust.
1: Einmitt.
0: Einmitt þetta. Ja.
1: Ég ætla að gefa þessu það. Að sko, ég held að þetta snúist meira bara flæðið.
0: Mm-hmm.
1: Við erum svolítið í aðinu, þetta svolítið svona framstætta.
0: Já, dansaði fyrir barsföðin.
1: Og þú fyrir að segja dansaði fyrir barsföður, þú veist, þá þarftur svolítið að...
0: Já, finnst þér það svona eðalega hrynjandan í lagið?
1: Já, og kannski svona, þú veist, og líka bara hennar talandi er svolítið þarna, hann er svolítið framarlega.
0: Já, eins og svona, við heyrum í Magdashop myndböndunum.
1: Já, og hérna, og sko, þetta er bara það sem að gerast, þess að segja, þetta á mæratips, það tala allir svona þar. Ég samt sko, í alvöru talað, ég fæ alveg grænar bólur þegar það kemur svona, þú veist, ég er konan sem að gengan á auðlýsingadeild og er bara, er þið ekki að prófa varkalesa auðlýsingar sem eru lesnar hérna, það var hér hérna rúllandi auðlýsing fyrir nokkrum vikum síðan sem var bara eitthvað, verðin hækka á Airwaves, verði bara til í eintölu, þið ættu að vita þetta á auðlýsingadeild.
0: Já, veist,
1: ég alveg svona, ég hefði verið bara eitthvað Halldór Laxness, hann aumingi, hann skrifa svo vel ég hefði verið þar sko
0: Já, og svo má náttúrulega taka fram að í bókmenntafræði er hugtakið skáldaleifi vel þekkt og þá sem sagt, svona víkja höfundar frá viðteknum reglum með málfara form ef það þjónar læginu eða listaverkinu.
1: Já, ég meina, ef að þú værir að skrifa skáldsögu þar sem að er þessi kona sem að, hérna, sem að tekur peningin frá barnsföður sínum og stingur um í vasan, hún myndi alveg tala svona.
0: Já, er það ekki?
1: Er það ekki?
0: Sko, hann, einmitt, hann Eiríkur Rögnvald, svona íslenskufræðingur, hann hefur líka bent á, sko, málvenjur geta verið mismunandi eftir aldurshópum og líka bara eftir sko, hvaðan fólk er. Þannig að, sko, þetta er ákveðin svona málvenja kannski ungs fólks. Og já, eða er þetta bara, flæðir þetta bara einfaldlega betur? Sko,
1: bara fólk á mjög erfitt með þessi orð og að fallbeigja þig. Fólki finnst skrítið, og mér skrítið líka þessi kennari taki fyrir hestur, því hestur er orð sem er ekki eins í neinu falli. En barnsfaðir, þú veist, faðir, móðir, bróðir, systir. Þetta er allt orð sem eru í nefni falli og svo eru þau alveg eins í hinum þremur föllunum. Og já, þetta er flókið.
0: Sko, einmitt áhvert með sko systir og systur, að fólk ruglar því svolítið segir systir, ég er að fara til systir minnar í stafið systur. Því að systur er náttúrulega í fleirtölu og þetta er ruglastundum fólk.
1: Já, ég er að fara til bróður minns, ég segi það alveg.
0: Já, einmitt.
1: Ég er að fara til móðir minnar, fólk segir þetta alveg og skrifar þetta.
0: Þetta er svolítið áhvert sko með svona sko tónlist, sérstaklega ef hún er mjög vinsæl, þá verður þetta náttúrulega rosa heitt í umræðunni. Sko Bubbi Mortens, hann hefur tjá sig mikið um svona málfar og tjáningarfrelsi listamanna. Ég fann einn að viðtala og vísi við hann frá 2020, það sem hann segir, sko hann telur að fólk sé haldið málótta og það sé galið að hvernig fólk sem talar eða skrifar sinni einhátt sé tekið niður. Og hann hvetur listafólk til að vera órætt, skrifið með hjartanu og við munum skilja ykkur.
1: Ég skil alveg hvað hún er að segja þessu lagi.
0: Ég skil hvað hún á við.
1: Og ég skil típuna mjög vel sem að er að syngja þetta lag.
0: Þetta minni mig smá, nú veit ég ekki sko hvort að þetta sé ákveðin karakter sem hún er að ígja svona svolítið eins og sko Sylvia Nótt, kannski er þetta bara hvernig hún er, og þá bara semur hún eins og hún er. En þetta er, mér finnst þetta passa við bara formlagsins og þessa típu sem hún er allavega á samfélagsmiðlum.
1: Emmett. Já. En þú veist, auðvitað læti þetta að fara í töðanum mér og auðvitað mun ég, þú veist, og ég mun nota þetta þegar að dóttir mín fer að syngja þetta lag.

0: þá mun ég alveg nota tækifærið og Já. Og impra á þessu.
1: Mm-hmm. Þetta eins og hefur farið í karaoke og fólk tekur Húsavík lagið úr Eurovision kvikmyndinni. Þá ákveðu fólk að breyta textanum.
0: Í heimabærin minn.
1: Já, í heimabærin minn.
0: Já.
1: Í hvernig syngja þau?
0: Í Húsavík við Skjálfanda. Í heimabærin minn. En þau segir ekki heimabærin, heimabærin minn.
1: Heimabærin minn. Og líka hérna að þau sleppa í vera. Það segir bara, ramethier.
0: Já, sleppa vaffin alltaf.
1: Já.
0: Já, já, það er eitthvað svona til alltaf syngist betur, því þetta er svo hártótana.
1: Já, en þetta skaldalegi virðist fara mikið í töðunar af fólki, þegar það er, kemur að fallbeyingum.
0: Já, en við hvernig fólk til að mynda sér skoðun og spjallum þetta í heitupottunum.
1: Endilega, senda okkur línu.
0: Endilega, takk fyrir þetta, Ingu Lára.
1: Takk að þér.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja. Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
1: Útsala í Elva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva.
5: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaugana.
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
8: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Rás 2.
11: Við erum Rás 2.
12: Þú ert að hlusta á Vasadiskó með Margréti Erlumótt.

A Million Ways með hljóstinni OK Go, þetta fyrsta lagið sem að sló í gegn frá þeim. Aðalega það myndböndið þeirra. Tónlistin fín, en myndböndin eru ótrúleg. Þetta myndband var svona þannig þeir voru bara svona einhverjum bakgarði og voru að dansa, tekið allt í svona one take og síðan þá hafa þeir einbeitt sér að því að gera myndbönd sem eru tekin í bara einni töku og sko fylikur sigur manns andans eða þau vilja fá svona algjör á mótefna sprautu við gervigreind skoðið þetta. En hérna er það Calvin Harris og Jassy og lagið Satisfy.

0: All day and all of the nights með Kinks. Svo góður texti og fallegt og geggjað rocklag. En ég næst að líka að spila Jóa P. og Króla og hinn danska Ussel og lagið Sjö símtöl.
1: Ef ég myndi horf

0: P. Króli og Össal 7 símtöl í röð Vasadiskóið er búið í dag. Við verðum aftur saman hérna á morgun. Við ætlum að taka nostalgíu klukkutíma og sumartvennan verður á sínum stað og almennur föstudags fílingur. Þangað til þá segi ég bara bless bless og verið sætt.
1: Vasadiskó, eitt lag í viðbót.

0: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Tálknafjör í Tálknafirði laugardaginn 25. júlí frá klukkan 12 til 2 og á markað til klukkan 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Tálknafirði. Nánar á vestfirðir.is.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
3: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
4: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Ertu á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
8: Grænt, gott, holt og ódýrt. Ávextir og grænmeti. Ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
9: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
10: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
9: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
10: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
9: Settaðu grillhanskana og grillaðu með okkur í sumar.
11: Sumar tónleikar á Rás 1, tenorsöngvari Jónas Kaufmann á útitónleikum Fílharmoníu Sveita Berlínar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Söguganga Silfurtúnið með Baldri Svavarsinni arkitekt klukkan 20 farir frá Hagkaup, Garðabær 50 ára, menning í Garðabæ. Reykholtsátíð helgina reykholtsátíð.is. Þróttu tekur á móti IBVF í undanúrslitum mjólkurbikars kvenna á morgun klukkan 18 mættu á Afisvöllin og taktu þátt í bikarstemningunni. Upplifðu einstaka mærustemningu á Húsavík helgina við hlökkum til að sjá þig G.O.C., Sjóböðinn og Pennin Eymundsson Húsavík. Gullkistan Vestfirði býður heim á Tálknafjörð í Tálknafirði á laugardaginn klukkan 12 til 14 Dunhagi, Tungusilungur, Nordic Fiskleðar, Arnarlags hjá Jóhönnu og Fisk Sjálfsalinn. Bjóðu ykkur velkominn vestfirðir.is. Galleri Fold lokað á laugardögum í júlí og opið allan sólarhringin á netinu Galleri Fold og gallerifold.is. Vertu velkominn að mærudag á Húsavíkum helgina, stórskemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, Hvalasafnið á Húsavík og Framsýn stéttarfélag. Rafskutlur, stóð draghálsi. Frábær dagskrá, alla verslunarmanna helgina, verið velkomin á Flúðir Versló. Viltu læra á gervigrindina? Ný gervigrinda námskeið, 17. og 19. ágúst, tryggðu mér miða, chatgpt.námskeið.is. Útselan hafin Fakó Holtagörðum. Ný sending af barbúrfatnaði Kormákur og Skjöldur. Umrót eftir Árelíu Eydís fullkomin sumalestur salka.is. Sportís Outlet, ótrúlegt verð Skeifunni 11. Verslun Guðsteins, útsala, Verslun Guðsteins.
12: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegisfréttir. Daði Már Kristoffersson, fjármála og efnahagsráðherra, segir jákvætt að innlendur verðbólgu þrýstingur fari minnkandi, þó verðbólga aukist milli mánaða. Verðbólga mælist 5,3% í júli, 0,1% stigi meiri en í síðasta mánuði.
13: Það sem við sjáum þarna er auðvitað alls ekki það sem vorum að vonast til að sjá, en það sem að drífur áfram þessa mælingu er áfram það sama og hefur gerst núna í undanfarnum mælingum að þetta eru olíverðshækkanir sem eru að koma annarkort með beinum eða óbeinum hætti inn í verðlag. Undirliggjandi verðbólguþrýstingur á Íslandi í innlenda hagkerfinu virðist eins og að vera minka og það í sjálfu sér eru góðar fréttir í þessum tölum.
12: Sagði Daði Már Kristoffersson nánar verður rætt við hann í kvöldfréttum. Breskir milljónamæringar hafa beðið Andy Burnham forsætisráðherra að skattleggja þá meira. Hópurinn segir það leiða til jafnara samfélags og hvetur til færslu auðus og valds frá þeim allra ríkustu.
14: Meðal þeirra sem skrifa undir bréfið eru Gary Lineker, fyrirverandi fótboltamaður og fjölmiðlamaður, leikstjórinn Richard Curtis og rithöfundurinn Val McDermott. Hópurinn kalla sig þjóðrækna milljónamæringa og alls skrifuð 120 velstæðir bretar undir bréfið. Í því segjast þeir elska landið og vilja að það nái árangri. Þeir vilji ekki hærri skatta á þá sem þurfi að vinna daglega fyrir tekjum sínum, heldur þá allra ríkustu. Í bréfinu kemur fram að með því að skattleggja þá allra ríkustu yrði samfélagi jafnara. Það reyni hvað til þessa auður og völd séu farið frá þeim allra auðugustu. Hægt er að gefa peninga eða hlutabréf í ríkissjóðu landsins í gegnum ákveði fyrirkomulag. Emma Reynolds, embættismaður í fjármálaráðuneytinu og þingmaður, segist fagna því að breskir milljónamæringar vilji hækka skatta sína, en allar stórvælegar breytingar verði tilkynntar í fjárlagafrumvarpi ríkissjóðunarinnar. Hún benti síðan á tengil fjármálaráðuneytisins framlög. Þetta er ekki fyrsta skipti sem milljónamæringar krefjast þess að fá að borga hærri skatta, en hópurinn var með svipaða herferð í fyrra. Lineker spurði Andy Burnham út í skattahækkunina í hlaðvarpi, nokkrum dögum áður en hann tók við embætti forsætisráðherra. Þar sagðist hann ekki útiloka auðlegðarskatt og gaf í skyn að ríkisstjórn hans myndi hækka skatta á einhverjum tímapunkti. Með tímanum þyrfti hann að taka ákvarðanir sem yrðu erfiðar. Þær væru hins vegar ekki tímabærar.
12: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Mikhailo Fedorov, fyrirverandi varnarmálaráðherra Úkraínu sem var leystur frá störfum í síðustu viku, hefur hafnað tilboði Volodymyr Zelenskí Úkraínuforseta nýtt hlutverk í ríkisstjórn landsins. Fjölmenn mótmæli höfðu verið í landinu vegna brottvikningar hans. Fedorov sagðist í tilkynningu til fjölmiðla einungi samþykkja að fá gamla starfi sitt aftur þar sem hann gæti barist gegn spillingu, upprætt lygamenningu sem hann kallar og lokið við umbreytingu hersins. Zelenskí rak Syrskí, yfirmann ukrainska hersins, fyrri vikunni eftir kröfur mótmælanda. Samband Fedorovs og Syrskí var styrkt og er það talin ástæða þess að Zelenskí vék Fedorov úr ríkisstjórn. Landsréttur hefur staðfest áframhaldandi gæsluvarðhald yfir konu sem reyndi að smygla rúmlega 18 kílóum af kókaini til landsins 20. og 7. maí. Það er eitthvert mesta magn kókain sem reynt hefur verið að smygla Keflavíkurflugvöll. Kókainið var í tveimur töskum við komu konunar og kærasta hennar og þau eru bæði grunuð smyglið. Hópur ungmenna á Ólafsfirði varð uppvís að því að bera olíu á dekk hopp hlaupahjóla. Engin slys urðu en umsjónaraðili þurfti að yfirfara öll hjólin.
15: Umsjónaraðili hopp hlaupahjóla á Ólafsfirði þurfti að taka 10 hjólur ferð til að yfirfara þau eftir að ábending barst að hópur ungmenna hefði gert sér það að leik að bera smur olíu á dekk þeirra. Talið að ungmennin hafi gert það til þess að leika sér að spóla á hjólunum. Jón Ólafsson, framkvæmdastjóri Evanger ferðaþjónustunar, sagði í samtali við fréttastofu að öryggi notenda væri númer 1, 2 og 3. Engin slys hafi orðið á notendum hingað til og þannig vilji Evanger hafa það. Að sögn Jóns fann hópur ungmenna smur olíu í tunnu við höfnina Ólafsfirði. Hjólin eru enn í yfirhalningu en bæði þurfti að skiptum eitthvað að dekkjum sem voru skemmt og þrýfa hjólin. Rebekka Rún Sævarsdóttir, varstjóri lögreglunar í Fjallabyggð, segja að almennt hafi gengið vel með hopplaupahjólin. Lögreglu hafi ekki borist neinar tilkynningar, hvorkjum slys né skemmdarverk á hjólunum.
12: Sigur Óli Sigursson sagði frá. Og veður norðlega átt og allvíða dálítil væta á morgun en léttir til sunnan og vestan til þegar líður á daginn hiti 10 til 18 stig. Hlýjast sunnanlands, fréttalestri, er lokið.
16: Þjóðvegur 1 á Rás 2. Já, komið þið sælblessuð þyrir að hlusta á Hljóðveg 1. Ég heiti Hólmfríð Maríu og með mér Steini Skúladóttir.
17: Já, við erum með tróðfullan þátt fyrir ykkur. Vegagerðin og sólmyrkvin þar á meðal. Sólmyrkvin nálgast og búist við þúsundum ferðamanna. Auk þessum Íslendingar munu ferðast vestur á land til að berja sólmyrkvan augum. Vegagerðin stendur í ströngu þessa dagana laga vegi til að ráða við allan þennan fjölda. Pétur Mattíasson verður á línu og segir okkur hvernig vegagerðin miðar í þessum framkvæmdum. Þetta náttúrulega rosalegt.
16: Já, einmitt, maður búin að sjá sko myndir og myndefni af sumum vegum sem að hérna, já, gert ráð fyrir að verði mikil umferðum og maður fær bara smá hnút í magan og vona bara að þeim gangi vel að laga alltaf þessa vegi.
17: Einmitt, maður er ekki bara betra ganga, heldur hann.
16: Já, maður spyr sig hvort að það sé ekki fara betra gangastundum, en svo er líka komið að botnum vikuna.
17: Einmitt.
16: Við erum komin með Hagring, það Steinunn Jónsdóttir, hún ætlar að koma til einhver hérna og eftir og það verður áhugavert.
17: Já, hún kemur satt með fyrripart.
16: Já, kemur fyrripart, það verður áhugavert að vita sko hvað svona málefni í vikunni hún ætlar að taka fyrir já. Í þessum fyrripart. Já. Er þetta ekki fjórði fyrripartinu sem við erum búin að fá?
17: Þetta er fjórðaskipti sem við gerum satt þennan lið botnum vikuna sem að hlustundum gest tækifæri til þess að botna vikuna við fáum Hagring sem gerir fyrripart og svo getur þið farið inn á bæði Facebook síðu og Instagram síðu Rása 2 og skrifað ykkar botn eða seinni part og við lesum þá síðan upp á morgun.
16: Já, einmitt og svo kannski taka fram að við þiggjum líka botna í tölvupósti.
17: Heldur betur og sniglapósti en þá bara, þetta átti langt þangað til við náum kannski lesan.
16: Já.
17: En eða skeiti, það verið gaman að fá skeiti líka.
16: Já, en kannski ef að fólk leggur það á sig að senda botnin eftir þessum leiðum að þá hérna, hann verður lesin.
17: Já. Bara við lofum.
16: Svo ætlum við að hringja vestur en á náskeinu tungamálatöfrar sem eru haldið á Flateyri gefst tvítingdum og fjöldingdum börnum tækifæri til þess að æfa íslensku í gegnum listsköpun, tónlist og útivist. Námskeiði verður haldið 4. til 9. ágúst og eru öll börn á aldrinu 5 til 14 ára velkomin. Anna Sigurðardóttir verkefnastjóri námskeiðsins, hún verður línunni hjá okkur og eftir og ætlar að segja okkur betur frá þessu verkefni.
17: Bæjarstjóraröltið er á sínum stað en þessa vikuna það Bergþór Bjarnason, sveitastjóri Norðurþings sem ætlar að segja okkur frá sínum uppáhaldsstað á Húsavík.
16: Svo ætlum við að kíkja í heimsókn í Kringluna. Þar á að opna nýjan þakbar í dag og hann ber nafnverendu, það þakið og sko samkvæmt rannsóknum að þá á að vera afbörð gott við á þakbornum og okkur skilst að hitastig mælist einni til tveimur gráðum hærra þar en annars þær í Reykjavík og ég þetta er ekki alveg búin að lesa mig til þessar rannsóknir en ég kannski bara spurning að kíkja og kanna hvort maður finni fyrir því að það sé sannlega betra við þar. Ég síðast ég kikt út glugga þá var reynda að skýja þá búið okkur sól í dag hérna á suðvesturhorninu.
17: Það er ekki lægi sko.
16: Nei, nú eru sko bæði veðurfræðingar og veðurguðirnar að svíja okkur.
17: Já, en einmitt þú þarft að bara finna vel hvað þér er heitt áður en þegar þú ert bara niðri og svo ferðu upp á þakbarinn og þá þarftu bara veg og meta er 1-2 gráðum hlýrra hér.
16: Já.
17: Þetta var niðri.
16: Einmitt. Spurning hvort maður þurfi ekki að hlaupa bara á milli.
17: Já, þá potillir uppi.
16: Já, þetta er ekki vísindaleg rannsókn. Sjáum hvernig þetta gengur. En svo bárust fréttir á því í morgun að tölvuþrótar hefði gert árás á hýsingar aðila austurfréttar í gærkvöldið. Vefurinn hefur legið niðri þessum afvirtegi en í tilkynningu svæðismiðlisins á Facebook segir að engin gagnaleki hafi orðið en það muni taka tíma að koma vefþjónustinu aftur í gang. Og við ætlum að ræða við Gunnar Gunnarsson ritstjóra austurfréttar hér á eftir.
17: Já. En við ætlum að byrja á tónlistinni. Það er Eyþór Ingi og lagið Hugar Órar.

0: Það held ég nú að þetta var Eyþór Ingi með lagið Hugar Órar. En eins og við komin hér á eins og komin enn á hér áðan þá gerðu 12 þróttar árás á hýsingar aðla austurfréttar í gærkvöldi og vefurinn hefur leið niðri það sem að verið degi. Við erum komin með Gunnar Gunnarsson ritstjóra á austurfréttar á línuna. Hvað er sæll?
1: Hvað er sæll?
0: Hver er staðan á þessu núna? Veistu, ertu komið ykkur upplýsingar frá hýsingar aðla ykkar?
1: Ég með þar upplýsingar sem við höfum við bara frá í gærkvöldu hefur unnið og í gegn nóttina var unnið að því að koma kerfum aftur í gang. Það þarf að það er til öryggisárit af þessum gögnum og það þarf að sækja þau og sé að tvipa á rétta stað. Það bara tekur tíma. Mér skilst þessi sem fara að styttast í okkur en það bara stendur það sem við gáum út í að við fengum í morgun og við gáum út að það verður viðbúið að tækja alveg dag og við ætlum bara að þú endur bara með nefnu.
0: Og þarna, mér skilst að hafa engin gögn farið frá ykkur þar sem engum gögn var stólið eða hvað?
1: Nei, það er helbriska sem við höfum frá austurnættu og það hafa engin gögn leiki og þetta er ára sem að hefur áhrif á einhverjar 100 heimasíður að með skilst minna við erum búið að vera niðri aflstarfskennafélagi búið að vera niðri fljóstasreppur búin að vera niðri náttúrustofu Austurlands niðri hann að þetta er svona þetta er ekki bara við þetta eru stóri aðilar sem að hafa vegin niðri í heimasíðu og allan okkar tilfelli tölvupósti líka í dag
2: Og þetta er hýsandin sem að er gerð árás að er þá eitthvað já, ára sá, takk fyrir þetta
1: er eitthvað
2: er eitthvað sem að þið hefðu geta gert öðruvísi eða þú veist, er einhverjir verkferðlar sem þið ætlaði að koma ykkur upp eða eitthvað svoleiðis eða er þetta bara, liggur þetta hjá hýsandanum alveg?
1: Ég held að þetta líkja alveg í Íslandan við gera fyrir þegar það sé það eitthvað sem þið upplýsi ykkur á þegar við verða búin að í þessu fyrstu viðbröðum En það er alltaf bara alltaf þetta testir ára sem gerða á þá og það er ekki, austurfréttir ekki skotmarkið í þessu tilfelli. Það verður þá kannski eitthvað ef við hefur verið skotmarkið sem að við þyrftum þá að gera. Menna, ég fór nú bara á þessu ótrinn þessu eins og ég vissi um það. Það verður ég bara að ég fór að svo í gærkvöldi. Það verður kannski bara tími á að skipta og styrkja leikilorðið sem ég nota í kerfi okkar þannig að hérna, Það er bara þessi gömlu, í raun og verið þessi gömlu viðbröðu að vera með öflugt líkilorð, láta það ekki uppi og
2: skipta reglulega.
1: Og ganga viljum. Já, skipta reglulega að vera með einhvern tímann kennt að vera með langt og blanda alls konar hérna, taknum og svo frá meðis. Þannig að við tökum bara stöðuna þessu eftir daginn hvort að sé eitthvað tilmeldu okkar en þau ekki komin ennþá allan.
0: Þannig þetta er kannski búin að vera frekar rólegur dagur hjá þér í dag eða hvað?
1: Að mörgur þetta er bara búin fýtt dagur. við erum alveg notaðan skilur, við gefum út austu frétti, kemur daglega á netinu og þetta er kannski svona tekið af manni stressa þegar að vera uppfara eitthvað og tveið frá fætti fyrir daginn og við gefum út vikublaðið okkar austuglöka, hann kemur inn í sem viku ef þessi árás hefði komið á mánudegi, sérstaklega þriðjudegi, þá hefði orðið smá vesen og tölvupostun okkar fara út og það hefði vandið okkur vandræði með skilum en núna hefur bara nýtt dæn í dag að skrifa í blaði fyrir næstu viku þannig að það er bara langt komið
0: Akkurat, því að nýtt tíman vel en kannski eitt líka fyrst ég með á línunni Gunnar að því að þú ert búin að vera að standa í smá baráttu að fá gögn afhent þar að segja nöfn umsækjenda sem að sóttu um hérna sveitarstjóra stöður þú hefur vakið aðtökla á því að einhver sveitarfélag hafa þrjóskast við að afhenda þennan lista, ég ætla bara að spyrja hvernig hefur þetta gengið?
1: Sko, þetta er nokkur mál og það eitt sveitafélag að hafna okkur umsækjendalistum sveitarstjórnarstöðu. Það við vorum í barátt við annað sveitafélag sem að vildi ekki láta okkur hafa skýrslu sem að var skrifuð fyrir að sem og reyndar að það hikstaði aðeins líka á umsækjendalista um starf sem að auðvitað var þess vegum í leið þessi bönn tíma og svo þriðja sveitafélagið sem að er utan okkar svæðis algjörlega en bókaði fundagerða það léti ekki uppi umsækjendalista fyrir en ráningarferli væri búið það sem við erum kannski að vekja athygli á að það eru nokkur dæmi sveitafélög sem að ég veit ekki telja sig ekki þurfa að fara yfir eftir upplýsingalögum telja sig geta fara eftir þeim eins og þið sýnist þar sem ef ég að afhenda gögn þegar þeim hendar ekki þegar að á að henda að afhenda þau einhver tilfellum og við fengið eitt af þessi sveitafélögum svo því að haldi haga langanisbyggð bara bakur afsökunar þar voru mannabreitingar og menn bara kannski þekkt ekki alveg lögin og við getum bara virkt það upp á vissu marki en þetta ekki orðið svolítið þegar við komum þrjú sveitafélög það var það dálítið mikið og það kannski spurning hvort að það þurfi einhver að taka þurfið mér að brýna fyrir sveitafélögum í heild að hvernig upplýsingalögin virka og þau séu virkt að fara eftir.
0: Hafið þið sendt ykkur erindi til úrskurðarnefndar upplýsingamála?
1: Við höfum sendt tvö af þessum málum til úrskurðarnefndarnar en við höfum fengið gögnin afhent áður en að nefndir úrskurðar og þá í raun að veru og við höfum fjallum þá er fjallumálið niður nokkurn veginn það voru sérst ekki lengur ágreiningur um gögnin og réttmæti þess að fá þau afhent til staðar þannig er einhvern veginn eftir til að úrskurða við höfum eins og vakið aðtekla annar yfirvalda og sem úrskurðarnefndarna sem er þetta kannski hefur ekki í hvað heimildir hún hefur við höfum að vekja aðtekla annara yfirvalda sem og blamanarfélagur til dæmis og þessi vitil sem við veit þessi greina með þetta er aðferða sem við höfum að það minnst kannski svona aðeins svona taki til sín og hugsa það þarf að bæta þessi vinnubröf
0: Já, upplýsingagjöf. Akkurat það, Gunnarsson, ritstjóri Austurfréttar, þakka kjalla fyrir spjallið og gangi ykkur vel að hérna endurheimta vefsíðuna ykkar, ef svo má orðið komast.
1: Já, takk fyrir við allar kannski bætaði við að hérna að það póstur okkar hefur legið niður í dag þá við ekki geta sendt frá okkur eina kröfur upplýsingar ekki argast í minni sveitafjöluðum með að senda með kæru í dag þannig að það er kannski bara friðið fyrir marga aðeila
0: þessi barátta er í lægð í dag akkurat, það er bara í útvarpsformi í dag
1: já
0: kemur skilabóðan við erum í svo framfæri en takk kærlega fyrir spjallir
1: heyrjus, takk

0: spara þig í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubá 2, Kirkjubáklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerulaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Olíur, olíur, olíur. Smurolían sem fagfólk treystir fæst hjá AB Varahlutur. Júról, gæði sem endast. AB Varahlutur.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
6: Sumarsmellir, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira, garðheimar.
5: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Fróðundisko, já, það heldur sér lítið mál. Ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar fróðundisko og græjur eitthvað þar úti. Ég fer og finn eitthvað svoleiðis. Ég byrja bara í Amsterdam.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
10: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Á fyrsta teig þarf snirt.

0: karlmennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
1: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
4: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæðið sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
3: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
5: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
3: Þú veist betur, nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.
6: Fyrst og fremst með þér á Rás 2.
7: Sólmyrkvin nálgast og búist við þúsundum ferðamanna auk Íslendinga sem munu ferðast vestanvert landi til að berja sólmyrkvan augum. Vegagerðin stendur í ströngu þessa dagana við að laga vegi til að ráða við allan þennan fjölda. Pétur Matthíasson, forstöðumaður samskiptadeildar hjá Vegagerðinni, er mættur til okkar. Vertu hjartanlega velkominn.
8: Takk fyrir.
7: Hvernig gengur?
8: Það erfitt að segja hvernig gengur því að við vitum ekkert hvað mun gerast.
7: Nei, einmitt.
8: En þetta svolítið svona óvissu ferð í raun og veru.
7: Já.
8: En svo sem við höfum verið að reyna aðeins að laga veginn út að Látraberg sem stóð til, svo sem hvort sem er og stendur alltaf til. Og síðan höfum við bara verið að skipulegja einstefnur. Þannig að viðbragðsaðilar geti komist ef þörf reynist og eins bara til að liðka fyrir umferðinni. Þannig að svona meginlega að 3-4 stöðum á landinu verður einstefna og það verða lokanir, þannig að segja, lögreglun verður viðstödd og þess lokaði tilbaka. Já. En síðan þegar, hérna, sólmyrkvinn er búinn, almyrkvinn, að þá snýst einstefna við.
7: Á
9: hvaða svæðum verður einstefna?
8: Það er náttúrulega út á Látraberg og niður á Rauðasand, þar verður einstefna, þar verður talið inn. Þannig að ef lögreglan metur svo að það sé bara komið, það er mikið fólk að það sé ekki hægt að fleiri, að þá bara loka lögreglan alveg.
7: Þannig að það er gott að þetta snemma.
8: Það er nauðsynlegt.
7: Það er nauðsynlegt, já.
9: En hvernig virkar einstefnan þar? Þá er bara hleyft inn og svo bara lokað og svo er fólki hleyft út aftur, eða hvað?
8: Já, sko, það verður bara einstefna, innfælla, já. Þannig að fólk kemst ekki tilbaka fyrir sólmyrkunum búin og þá snýstum við. Svo verður lokað á Klofningsvegi sem er hérna Fellströnd og Skarðströnd fyrir vestan. Og það verður lokað, já, hvar verður lokað á Snæfellsnesi, já, auðvitað, eða einstefna öllu heldur fyrir jökul.
7: Og Reykjanesinu sé líka.
8: Og svo Reykjanesinu eru tveir staðir, já.
7: Það er þetta að skoða þetta á solmyrkvi2026.is.
8: Já, bæði þar, sérstaklega flott hjá stjórninsafari og líka á heimarsýðun okkar,
7: já.
8: En menn minn ekki stjórninsafari. En hann er með búin að setja upp gagnvirt kortan eða menn sjá þetta alveg mjög vel hvernig þetta verður.
9: Reykjanesi, erum við þó að tala alveg yst á Reykjanesskaganum eða erum við að tala allan
8: Reykjanesskaganum? Þannig við hérna, ég þekki þessa vegi ekki nógu vel, sko. Svo skömm sér frá að segja það
7: hérna
8: á Garðskaga vegi og svo á hérna við á gamla veginu við hlýðinu Reykjanesbrautinni, það sem verður einstefna fyrst.
7: Já, einmitt, þetta verður sko, einmitt, það er eins og talandi bara stjörnusæfar, það er eins og hann sem búin að vera að segja bara, heyru þið verða að vera tilbúin, þetta verður svaglegt en eins og þú segir það er einhvern veginn kannski ekki alveg hægt að vita hvað þetta verður síðan.
8: Nei, það er erfitt sko, en hann er algjörlega búin að sannfæra mig að þetta verði svakalegt og það með engin missa af þessu.
7: Nei,
8: þetta gerist bara einu sinni og allavega hér hjá okkur og þess vegna er líka verið að hvetja fólk bara þeir sem geta að vera bara einhverjulega heima hjá sér. Það er bara langt þærðast, þá þetta ekki að býði neitt í röð og ekki neitt.
7: Já.
8: Og stjórninsafan að það er að gera það sjálfur, sínir gott fordæmi. En hann er reynda búin að sjá aðra.
7: Já,
8: það er ekki alveg að marka.
7: Fjóra sinni með eitthvað.
8: Já.
7: Svo gott að fá Pétur við til að tala bara stjórninsafan. en hvernig er eins og við Látraberg, hvað eru þá að gera við veginn eins og þar?
8: Það, við færðum veginn frá Hvallátrum sem er lítið sagt, samfélag þarna og hús á leiðinni út á Látraberg og það var svo sem alveg tímabært, það var mjög erfitt fyrir rútur sem er að fara út á Látraberg hvort þið er að, hérna, að komast þangað þannig að það hefur svo sem er í bíkerði nokkuð mörg ár að færa veginn, þannig að það er alveg 2 kilometrar af nýjum vegi og síðan lengdu við bundna stíllagið þegar við kemur frá Patrísfirði og ert búin að fara fyrir fjörðin og ert að fara í áttina Látrabergi um 3 kilometra. Þetta náttúrulega ekki stórkostlega mikið. Þetta er malavegur og það ekkert ofboðslega þægilegt að keyra hann endilega. En ég reikna nú með því að það verður mikill fjöldi að þá verður umferðin hæg þannig að það verður bara í lagi raunverulega að gera þann veg það betra að gera hægt en rætt
7: En það hefur ekki verið í umræðinni að bara gera að malbygga þennan eða setja klæðningu á þannig veg
8: Nei, því að það er mjög langt
7: Já.
8: Og það ekki mikil umferð í raun og þá eru við að tala 100 miljóna jafnvel miljarda króna sem það myndi kosta að þetta allt dýrt í veggerinni
9: Já. En hvernig það að því að hérna að því að vegirinn vinnur auðvitað yfir sumarið að bara hvað segja að það mikil innviðaskuld í kerfin okkar og það verið að fylla upp í holur og fleira er þetta sem sagt að er þetta tefji ykkur frá öðrum störfum vegagerinnar sem hún ætti að vera sinna annars yfir sumartíman?
8: Nei, ég held að það sleppir nálið til sko. En það, svo sem hefur það voru dagskráni að bæta hérna vegin út að Látrabjörg, örlíksamna veg, hvað sem og eins og ég sagði það búið að standa til að færa vegin hérna frá byggðinu og mikið ákallum saða því að það verið óþægilegt fyrir þá sem það búa og eru yfir suma tíman. Þannig að það gerir það ekki raun og veru en hins vegar verður þetta svolítið mikið skipulag og þegar sólmerkum verður á deginum því að þá vitum við ekki hvað gerist. Þannig að það gæti gerst að fólk vilji bara fara stað eitthvað. Og það verður einhver fjöldi fólk sem bara fara í bílarnir sín og á stað. Og þá verður við að vera viðbúin í vegagerðinni og við gætum þurft að þá að taka upp einhverjar aðrar umferðastýringar. Við gætum þurft að taka upp að því að loka til minns kvalfjörðagöngunum eða það eru bara ómargi bílar. Eða það er einn að koma á einstefni þar eða eitthvað. Þannig að við erum að undirbúa okkur undir alls konar mismunandi útgáfur að því hvað gerist sem við bara eftir blessari sólinni sem við sáum í 10 mínútur í dag en áttum að sjá of lengur
7: Já
9: En eru þið þá með eitthvað teimi, eitthvað hóp sem verður þá á bakvakt?
8: Bara? Já, við erum náttúrulega með hérna, allan sólarhringinni er vakstöðun okkar að fylgjast með ástandi vegakerfisins og við verðum bara með fleira fólk í því að fylgjast með og í aðdragandum en þetta svona því sem nær dregur því betur munum við vita hvað gerist og En eins og ég segi, við rennum ansi blinti sjóin með hvað gerist. En skilabúðin eru samt þeir sem geta verið heima, ætti að vera heima því það er bara best fyrir þá líka.
7: Já. En eins og kannski fólk sem býr ekki á innan þessa svæðis, það sem að sólmyrkvinn verður allur einhvern veginn.
8: Já, það er náttúrulega, ég sjöndis að vera mælir eindrið með því að fólk komi sér
7: Já.
8: Þangað sem það getur upplifað
7: En ekki Pétur
8: Jó, ég mæli líka alveg eindrið með því ég held allir eigi að reyna að upplifa þetta og það náttúrulega þannig að í Mósesbæ verður ekki almyrkvi til dæmis þannig að það svona við held ég skynsælega því að fólki bara að velta þessu fyrir sér núna og hugsa byrju hvað ætlaði að gera, hvert ætlaði að fara hjá hverjum ætlaði að vera og skipulegja það og fara tímalega stað vegna þess að sko deildamirkvinn byrja líka bara held ég einhverjum klukkutíma fyrr og heldur áfram klukkutíma eftir. En það sem er stóra málið er raunverulega það að þó að muni kannski ekki takast ágætlega að koma fólki á staðinn sem ætlar að vera á þegar almyrkvinn verður, þess að eina til tvær plus mínútur, að þá er tíminn sem það tekur að koma fólki burt miklu lengri.
7: Mm-hmm.
8: Það sé að þá fara allir á sama tíma. Og þessum eru stjórnvöldin bara að mæla með því að þú sérst með nesti fyrir sko sólarhing í bílunninu með hvað er þú verður því að hérna, það getur tekið marga klukkutíma að komast tilbaka.
9: Já, þannig þið eru það að reyna hið ómjögulega sem eru að hvetja Íslandinga til að skipuleggja sig.
8: já, það getur erfitt en ég full að trúa Íslandingum allavega er alltaf gott að taka með sinni nesti.
7: Já. Pétur Matthíasson, forstöðumaður samskiptadeildar vegagerðarinnar, takk kærlega fyrir komuna í á hljóðveg 1.
8: Takk sem leis.
7: Spila hérna lag við hæfi.

0: Kaupmenn og kaupfélög, keksið má ég vanta. Athugið að senda pantanriðar með sem bestum fyrirvara, svo hilluriðar tæmist ekki. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
1: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegana. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
4: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
5: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Út að borða helgina á frábærum veitingastaf. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
8: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
7: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
8: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
7: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Þú getur grillað með eitt kaldan Þú getur grillað hvar sem er
11: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er
12: Loka dagar útsölunar Sparið alltaf 50% Jusk, góð tilboð
13: Ballerína dansar við bræðlaugana
14: Ballerína
15: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
16: Sko, skemmtilegustu fallegustökin í heiminum eru náttúrulega Rio de Janeiro og yfir kóralreifun í Ástralíu en það líka mælt með Sviss og Namibeiðmörkin í Namibíu og... Ok, ok, ég bók ykkur á Rio. Já, og alla hérna staðina.
17: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
18: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir, Ásgeir Trausti,

0: Sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Hljóðvegur 1.
2: Þá bara vera gaman.

0: Þetta er spóla tilbaka með Steinu Jónsdóttur en á þessu líka Gnúsi Jones og Teitur það ekki?
1: Jú, það Teitur Magnússon og Arnljótur
0: og Arnljótur,
1: einmitt,
0: einmitt, einmitt, passar
2: Við erum sérst að komin með hana Steinunni
0: Steinu Jónsdóttur
2: hérna í hérna hlúðstofana til okkar hérna í efsta leiti en það er ekki ástæðleysu heldur er hún hagirðingur vikunar hjá okkur á hljóðvegi 1 og sko ég skammast mér fyrir að segja þetta en fyrsti kvenn hagirðingurinn sem við fáum til okkar Þannig það er ákveðin heiður en líka ákveðin áfellstómur yfir okkur Steini
0: Já.
2: Við erum ekki alveg búin að standa okkur en þú fékkst það verkefni að koma í fyrripart svo að hlustendur getur botna vikuna hvernig gekk það verkefni?
1: Heyrðu, það gekk bara vel. Ég fekk svona innblástur frá þessu góðu sömri hennar fyrir sunnan og samt rigninguna. Þannig að, já, það bara gekk ágætlega. Þurfti aðeins að svona fínbúsaða nokkru sinnum, en já.
0: Einmitt, það, þú ert búin að vera sem þetta í Reykjavík.
1: Ég reyndar ein af þeim sem elti sólina austur og fyrði og tók strákanu minna tvo með þannig að ég fekk svona fór í sund á Neskaupstaði í 27 gráðum og eitthvað.
0: Vá.
1: Já, það var mjög gott. Nú langar mig bara í tjaldvagn.
0: Já.
1: Eru það að tengja?
0: Já. og hvað, en af hverju komið þá tilbaka?
2: Já, af hverju til hér?
1: Herðu, ég spyr mig að því sama, sko. Við fórum af stað, við skildum pappan og hundin eftir í bænum út að hann þurfti að vinna og hundurinn mátti þá vera eftir hjá honum.
2: Þetta bara ákveðin fórnarkostnaður.
1: Já, já. Eitthvað þarf að borga ferðina. Nei. Og ég tók strákanum með, sem sagt, Martin sem 5 ára og Jónbra sem 13 og þetta var æðislega ferð en eftir svona 5 nætur voru þeir aðeins farnir svona að hugsa heim og sem ég svona ég gerði mitt besta til að sannfæra þá að vera áfram og ég, strax og ég hugsaði það að fara aftur sögur fekk ég svona FOMO heitir það eitthvað á íslensku ég var mjög hrætt eða þú veist, þá hugsaði bara, ég mun sjá eftir þessu
0: já, já,
1: þá var ég hrætt við að missa af sólinni og ég svona var að reyna sannfæra þá að vera lengur með því að segja að það væri bara rigning fyrir sunnan og það er það bara rigning hér, en þá byrjuðu þeir alltaf bara að syngja Helga Björs og hvað rigningin var góð og eitthvað, þannig að á endanum fórum við aftur síður en líka, svo
0: Og eru þeir bara búin að vera sáttir í rigningunum?
1: Já, já, og ég svo sem bara peppa það mér, ég trúi því að maður megi ekki láta hata rigningu ef maður er Íslendingur, því þá er heldig glasi manns alltaf hálftónt
2: Þá er svolítið erfitt að búa hérna ef maður ætlar að, hérna, að fara í vontskap í hvers skipti sem maður byrjar að rigna.
1: Já, en ég skil alveg fólk sem er búin að vera hérna allan júli að vera smábúin á því. Sérstaklega út af börnin eru í sumarfríi og við erum búin að fara svona 4 sinnum í þessari viku á Bókasams Kópavogs. Bókasams Kópavogs mæli með,
0: Já.
1: Mjög gott fyrir krakka.
0: Já, hvað er að gera á Bókasams Kópavogs?
1: Geggja barnasvæði og líka náttúrulífsafn og eitthvað.
0: Meitt, ég held að nú eru allir fóreldrar heim bara, já, ok.
1: En nú er komin sól,
0: já, nú þannig komin
1: að
0: sól
1: nú getum við glaðist.
0: Já.
2: En það er kannski spurning, Steinun, má bjóður að fara með þennan fyrirpart sem var innblósin, hana, sem þú fekkst innblóstur hann í ferðinni.
1: Já, sem er tilengjaða börnunum mínum sem elskar rigningu og allum hinnum. Já, hann er svona. Ef þér í raun finnst rigningin góð, Í Reykjavík máttu við una.
2: Akkurat.
0: Eins enn.
1: Ef þér í raun finnst rigningin góð, í Reykjavík máttu við una.
2: Já.
0: Nú geta hlustendur botnað.
1: Já.
2: Þetta er svolítið skemmtlegt að því að þetta eru sko orð góð og una sem er svona bjóð upp á hans í margt.
0: Já.
2: Þegar kemur að rýminu.
0: Já.
2: Einmitt. Ég held að þetta eigi bara eftir að vera forvitnilegt.
0: Já. Og það eru stuðlar og höfustafir þarna og allir pakkin.
2: Já, já.
0: Þannig að ég man, já, fólk stundum hefur verið að agnúast út í það sko, það er ekki alveg rétt.
1: Og pappi minn varaði mig við því sko, þegar ég sagði hann frá þessu að hann bara passaði nú steinu mín. Út af því að hann erði af þegar einhver vildi ekki botna út af einhverjum stuðunum og eitthvað. Þannig að við, já.
2: Þetta er, sko, já, einmitt. Við höfum verið svolítið fráslega með þetta. Við þetta hleypum öll í gegn. Við erum engir íslensku fræðingar þannig að þetta bara, já, þetta verður skemmtlegt.
0: Já.
2: Við erum búin að líka fá svo ótrúlega marga botna.
0: Já.
2: Síðustu viku, þannig að ég bind mikla rúnir við þennan. Þennan fyrirpart.
0: Já.
1: Ætli þið getur svo sett öll ljóðin, allar skellunar. Saman og í eitt gott sumar ljóð hljóðvegsins.
0: Já, einmitt, velja kannski besta botnin frá hverju viku.
1: Já.
0: Og gera svo eitt
1: svona. Láta bríðu semja fallegt country lag.
0: Já, einmitt, eða bara þig.
1: Já, bara eða mig. Já, já hvernig læti ég eða þig?
0: En einmitt, það er þeir sem að hafa gaman á því að botna, geta farið bara inn á Facebookar síðu Rása 2 eða Instagram síðu að því að þetta er komið, botnin er komin. Við erum búin að setja hann inn, sko.
2: Já, botnið nú.
0: Botnið nú? Já, ég meina fyrir parturinn er komin inn. Og það er líka má einmitt, senda okkur tölvupóst.
2: En Steinun, bara þakka þér kærlega fyrir þennan fyrir part og ótrúlega skemmtilegur og hérna við bara sjáum hvað setur. Takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
0: Við ætlum að enda þetta á viðeigandi lagi.

0: Neistaflug í Neskaupstað um Vestló, verið velkomin í Fjarðabyggð. Það er notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Útsalana hafin, Fakó Holtagörðum. Eldstæði frá trefjum, góða stundir á pallinum, trefjar.is. Tróðfull verslun að merkja vörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Það býtur ekki á ryðgaðan öngulinn, KB Borganesi. Þú far Patagonia útivistarfatnaðinn í Sportís skeifunni 11.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. Appi lykillinn að lægra verði.
5: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
6: Fallegar ferðatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
9: Ólykt sem festist. Erfaf Pro Líf lyktareyðir leysir vandan. Náttúrulegt og áhrifaríkt fyrir hreinna umhverfi. Rekstrarvörur vinna með þér.
10: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
11: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
12: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Kaffistofa Samhjálpar hefur óskað eftir mánaðar framlengingu á bráðabirða aðstöðu sem hún hefur í Fíladelfíu kirkjunni sem annars á að renna út eftir viku. Þetta staðfestir Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar. Beiðnin kemur í framhaldi af samtali sem nú í gangi milli borgarinnar og Samhjálpar að finna kaffistofinu urgan staði í borginni. Borgarstjóri sagði í hádegisfréttum að hún væri bjartsýnum að finna farsæla lausn á næstu dögum eða vikum. Leyfi til að hefja starfsemina við Grensásveg var fellt úr gildi vegna deiliskipulags en þar var allt til reiðu. Landsréttur hefur staðfest áframhaldandi gæsluvarðhald yfir konu sem reyndi að smygla rúmlega 18 kílóum af kókaini til landsins í lok maí. Það eitt mesta magn kókain sem reynt hefur verið að smygla Keflavíkurflugvöll. Kókainið var í tveimur töskum konunar og kærasta hennar og þau eru bæði grunuð smyglið. Konan hefur settið í gæsluvarðhaldi frá því málið kom upp. Hún erlendur ríkisborgari með engin tengsl við landið og því talin hætta á að hún reyni að komast undan fái hún að ganga laus á meðan mál hennar til meðferðar. Í skýrslutöku kvaðst konan ekki hafa vitað af fíkniefnunum í töskunni og gat ekki útskýrt þau. Seðlabanki Evrópu hélt stýrivöxtum sínum óbreyttum í 2,25% í dag. Bankin gaf jafnframt til kynna að vaxtahækkun í september kæmi til greina þar sem ný átök í Miðausturlöndum gætu ítt frekar undir verðbólgu. Átök og hækkandi olíuverð höfðu sett Seðlabanka Evrópu í viðbragðsstöðu fyrir vaxtaákvörðunarfundin í dag. Kristín Lagarde, forstjóri Evrópska Seðlabankans, segir að óvissa sé enn mikil og áhrif verðbólgu skots ekki enn komin fram að fullu.
13: Uncertainty remains high and the full inflationary impact of the energy shock has yet to play out.
12: Bankin fylgist því áfram náið með vendingum og sér staðraðun í að haga peningastefninu þannig að verðbólga nái jafnvægi við 2% mark markmið bankans til meðalangstíma og með ákvörðuninni sé hægt að takast á við þá óvissu sem átökin hafi valdið. Evrópski seðlabankin hækkaði stýrivextina síðast í júní þá 0,25% stig vegna átakana í Mið-Austurlöndum og verðbólgunar sem þau hafa leitt af sér. Bankin hafði þá ekki hækkað vextina frá því í september 2023. Skógareldar loga á stórum svæðum á Ítalíu, í Frakklandi og á Spáni. Þúsundir hafa þurft að flýja eldana sem magnast vegna mikils hita og sterkra vinda, en ein hitabylgjan gengur yfir suðurhluta Evrópu. Fréttalestri er lokið.
14: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
15: Já, við höldum áfram eftir hljóðvegi 1. Við Steini Skúladóttir verðum með ykkur til klukkan 6 í dag og Steini, við erum komnar með fyrripart vikunar.
16: Heldur betur. Hlustendur geta séðan inn á séðan miðlum Rásar 2 en fyrir þá sem að eru kannski bara í rosalegu svona seni og bara eru ekki með samfélagsmiðla, þá er hann hér. Ef þér í raun finnst rigningin góð í Reykjavík máttu við una og botnið nú.
15: Já.
16: Það er hægt að senda okkur tölvupóst og hljóðvegur 1 eða hljóðvegur og svo tölustafurinn 1@roof.is og við ætlum að lesa botnana á morgun.
15: En það er margt framöndan hjá okkur þættinum í dag. Hér eftir smástund ætlum að hringja vestur en á námskeiðinu tungumála töfrar á Flateyri gefst tvítyngdum og fjöltyngdum börnum tækifæri til þess að æfa íslensku í gegnum listsköpun, tónlist og útivist. Anna Sigríður Sigurðardóttir, verkefnastjóri, hún verður á línunni hér rétt á eftir. Og þú fórst norður á dögunum og hittir, er það ekki sveitarstjóra Norðurþings?
16: Jú, bæjarstjóra Röltið er sem að vikulegur líður hjá okkur hérna á hljóðvegi 1 og nú er það Bergþór Bjarnason sem að er einmitt sveitarstjóri Norðurþings. Hann sýndi mér sinn uppáhalds stað á Húsavík.
15: Það var skemmtilegur.
16: Það var mjög skemmtilegur og sýndi mér frábæran stað sem ég einmitt, mér er svo skemmtilegt við þetta bæjarstjóra Röltið að við erum búin að fá að sjá og kynnast einhverjum stöðum sem að annars ég hef aldrei vitað sko.
15: Já, þetta er skemmtilegt og talandi staði sem var, ég var aldrei komið á. Ég hef aldrei komið á þakið á Kringlunni, en ég er á leiðinni að eftir. Þar er sem sagt að opna nýr þakbar sem heitir Þakið og sko það er búið að, já, mér búin að fá aðeins upplýsingar mitt svæði.
16: Já.
15: Og það einhver búin að segja okkur að það sé einhver rannsóknir búin að sýna fram á að þarna sé veðrið 1-2 gráðum Já, hlýrra heldur en, já, hvað ég segja, hér á jörðu niðri.
16: Sem hljómar náttúrulega ótrúlega, af því að mér finnst allavega eins og allt sem ég hef lært áður í náttúruvísindum sé að þeim en herra sem þú ferð, þeim en kaldara verður. En?
15: Já, ég þekki ekki.
16: Nei, við erum að fara forðnestast meir þetta eftir.
15: Já, þegar við fórum inn í útsendinguna hér áðan, þá var heldur grátt útið og svona skýja þó það væri nú ekki rigning. En sko, mér skilst að sé orðið betra viður.
16: Já.
15: Og ég þetta bara vona að sé orðið betra viður, bara fyrir okkur hérna sem búum á suðvesturhorninu.
16: Já.
15: En það verður að koma í ljós.
16: Já. En áðurum við bjöllum vestur á Flateyri, þá ætlum við að hlusta hérna á ný dönsk. Alelda.

0: Já, þetta al elda með nýdönsk. Það nú bara smá útilegustemming hérna í stúdíunum hjá okkur, Steini.
1: Ó, já.
0: En við ætlum að, já, hvað sé, kíkja vestur en á námskeiðinu tungumálatöfrar á Flateyri gefst tvítingdum og fjöltingdum börnum tækifæri til þess að æfa íslensku í gegnum listsköpun, tónlist og útivist. Námskeiði verður haldið 4. til 9. ágúst og öll börn á aldrinum 15 til 14 ára eru velkomin. Mér skilst að séu örfá laus pláss eftir en við fáum manna kannski önnur sér í Sigurðardóttur, verkefnastjóra námskeiðisins til að segja okkur betur frá því. Hún á línunni. Komdu sæl.
2: Komdu sæl.
0: Þú ert að skipulegja þetta námskeiðir það ekki, tungumála töfrar. Eru ykkur pláss eftir? Hvernig gengur?
2: Já, það eru nokkuð pláss eftir en þá og það gengur bara alltaf vel með þetta námskeið og við erum mikið að fá börn svona sem koma ár eftir ár til okkar, þetta eru svona fasta gestir.
0: Hvað hafið þið haldið þetta oft?
2: Ég haldið þetta sé í níunda skiptið núna.
0: Og bara á sumrin eða?
2: Já, þetta hefur verið, þetta byrjaði sem námskeið á Ísafirði. Svo bættist svona útivistar hluti við og hann var í og í Önundarfirði og kringu Flateyri. En svo færðum við námskeið alveg yfir á Flateyri. Þannig að nú erum við þarna við grunnskólan á Flateyri og bara á fjöllum og allstaðar í kring að gera alls konar skemmtilega hluti.
0: Að því að stendur í að námskeið sé sett bara fyrir öll börn er það þá líka fyrir börn sem eru með íslensku sem fyrsta tungumál?
2: Já, algjörlega það hafa alltaf komið einhver börn það er nú þannig að það eru oft fólk að ferðast á þessum tíma á vestfjörðum og líka fólk sem eru heimsækja svona gamla heimahaga og þá hafa komið svona slæst með börn líka sem eru alíslensk og það spillir sannlega ekki fyrir að því það nú mjög gott að æfa sig í íslensku við alíslensk börn líka til að ná betri tökum og svo er þetta líka bara skapandi og skemmtilegt útivista námskeið þannig að þó tungumáli sé svona alltaf í forgrunni og bakgrunni að þá leikurinn og sköpunin svona kannski rinni þar sem við erum að vinna með.
0: En hvað það nákvæmlega sem þið að gera þegar mitt eins og talar það er listsköpun, tónlist og útivera, en hvernig farið að því að kenna íslensku í gegnum þessa hluti?
2: Já, sko, við erum alltaf með svona þema á hverju ári og í ár erum við með þemað ljós og skuggar og þá erum við svolítið svona að spila og hérna vefa í kringum þemað og til dæmis í tónlistar hlutanámskeiðsinn sem svona sérstaklega fyrir yngri börnin 5-9 ára þá búa þau til sitt eigi lag þar sem þeir að vinna með orð sem tengjast þessu, til dæmis svo ljós og skuggar í ár og áður hefur að verið fuglar og ýmislegt og hérna og síðan náttúrulega kennararnir tala íslensku, börnin að tala íslensku svo sín á milli eins og þau treysta sig til og þannig að við erum svona í rauninni þú veist þetta svona í rauninni góðu vettvangur til þess að örfast svolítið í íslensku máli þar sem þú heyrir á að leika og skapa á tungumálinu. En við erum ekki með neina eiginlega sko málfræði kennsla neitt slíkt heldur er þetta bara svona, þú ert í umhverfinu og þá svona hvetur það til þess að tala.
0: Þannig engin töflutús eða tabla og eitthvað svoleiðis?
1: Engin próf?
2: Nei. Nei, það engin próf. Mögulega einhver svona tabla til að skoða þessi ykkur orð og eitthvað slíkt svona en hérna fyrst og fremst er þetta þess að ég segi svona bara hlusta og tala og syngja og hérna og svona nema í gegnum umhverfið og gegnum sköpunina.
0: Þú segir að þegar maður sér ljós og skuggar í ár er það þá út af sólmyrkunum?
2: Það svona smá tenging sko. Við erum líka svo heppina í ár, þá fengum við hérna styrk frá barnamenningarsjófi til þess að fá til ykkar hérna þykja og hennina teima þau hafa sett upp alls konar skemmtilega smiðjur fyrir börn. Og meðal annars hafa þið verið að vinna eitthvað núna með sólmyrkvann og þetta verður eitthvað svona já, það mun allavega eitthvað svona flétta störlíti inn í. En það tilvalið.
0: Fyrir þá sem hafa áhuga, hvernig er hægt að hérna að skrá sig eða börnin sína á þetta námskeið?
2: Já, það er sko verið með Instagram síðu, þannig að fólk leita bara tungumálatöfrar, þá finnur ætti við að finnast bara strax og svo má senda tölvupósta tungumálatöfrar@gmail.com og skrá sig og byggja meiri upplýsingar.
1: Endislegt. Anna Sigríður Sigurðardóttir, verkefnastjóri tungumálatöfra á Flateyri, takk herlega fyrir spjallið.
2: Já, takk sem les.

0: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rockireykjavík.is.
1: Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
2: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp með hrásalati, maís og frönskum á 695 krónur.
8: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á Þjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚF.
9: Þetta er Rás 2.
10: Fyrst og fremst
9: með þér.
11: Bæjarstjóra röltið er liður sem við höfum verið með hérna á Hljóðvegi 1 í sumar þar sem við hittum bæjarstjóra sem sýn okkur staði sem að þeim þykir væntum eru svona kannski smá uppáhaldi hjá þeim í svona sínu bæjarfélagi og Bergþór Bjarnason, sveitarstjóri Norðurþings er viðmælandi bæjarstjóra röltsins í dag. Ég ætla bara að leifa ykkur að hlusta á það, þetta var tekið núna síðasta mánudag. Ég er stödd í skrúðgarðinum á Húsavík þar sem ég er, það er komið að bæjarstjóra röltinu. Við erum búin að vera að gera þetta hérna hljóðvegi eitt sumar, hitta bæjarstjóra í mismunandi bæjum og nú er komið að Bergþóri Bjarnasyni sem er bæjarstjóri og það er líka eitthvað sveitarstjórnar.
12: Já, sveitarstjóri á Húsavík.
11: Sveitarstjóri á Húsavík.
12: Já.
11: Og Norður Þingi.
12: Sveitarstjóri Norður Þings.
11: Já. Og þá ertu, er þá engin bæjarstjóri á Húsavík?
12: Nei, nei, það er sveitarstjóri Norðurþings og Norðurþings nær hérna er frekar stórt sveitarfélag, nær er Kópaskeiður og Raufarhöfn og Axafjörðurinn og hérna upp í Reykjakörfi.
11: Einmitt. Þannig ert þú mikið á ferðinni?
12: Já, tölvöld mikið á ferðinni. Við þurfum að ferðum mikið hérna austurum og Raufarhöfn og Kópaskeiður.
11: Ertu á rafmagnsbíl?
12: Já.
11: Já.
12: Reyndar.
11: Mjög gott, mjög gott. Heyrðu, eða var allt aðeins?
12: Já.
11: Sko, einmitt, ég
12: Röldum hérna niður með áni.
11: Já.
12: Það er mjög fint.
11: Þetta er rosalega svona hvað sem er svona kjarnandi að vera einmitt með náttúrunni í kring og svo ána.
12: Já,
11: niður mjög. Niður áni.
12: Já, mjög. Ég labba oft hérna kvöldin á skrúkarinn.
11: Já.
12: Það er gríðarlega veðurselt hérna.
11: Já.
12: Og það er búið að gera sýtrekka þessum bara að hæsti hiti hafi verið á Húsavík. Og það er akkurat hérna nálægt skrúgarinnum sem hann mælist og núna eru 20,4 gráður.
11: Nú, þannig að Emma vill komast í gott viður á Íslandi, beint í skrúgarðin á Húsavík.
12: Á, ekki spurning, já. Ekki spurning sko.
11: Hérna, þú ert frá Húsavík, er það ekki?
12: Jú, það eru uppalinn.
11: Já, hvað myndirðu segja að væri svona bestu að hafa verið að búa á Húsavík og hafa verið alveg upp hér?
12: Já, það er bara nálega við náttúruna og í gamla daga þá var alltaf nógu snjór hérna í fellinu sem við sjáum hérna við hliðina og við erum eiginlega bara

0: Já, ok, ok. Já. Hvað varstu að palli á Andrés eða?
1: Já, einhvern tímann.
0: Já.
1: Svo hefur bara breyst hérna veðurfærið og við erum búin að flytta skíða svo þið hérna upp í Reyðarhnjúk sem hérna á við.
0: Ah.
1: Fyrir svona 7-8 kilometra þangað.
0: Já.
1: Og það ágætt í svæði, sérstaklega svona fyrir börn og gott gönguskíðasvæðar.
0: Já, einmitt. Þannig að þetta var bara hér, það var bara hægt að labba í
1: Já, ég, maður fór bara á skólanum, sko, maður bara innan 5 mínútur á skólanum, maður fór bara á skíðunum átti í skólan, sko.
0: Í alvöru?
1: Já, já.
0: En ekki lengur.
1: Nei, ekki lengur.
0: Vá, heyrðu, þetta bara, ég hef komið til Húsavíkur alveg nokkru sem aður, ég hef aldrei komið í þennan skrúðgar, þetta minnst bara eins og ég sé komið til útlanda.
1: Já, þetta hérna, það tekist vel til og við getum verið stolt af þeim sem byrjuðu að gróða sér þetta hérna
0: Já.
1: Fyrir áratugum síðan
0: Já.
1: Og búa þetta til. Og akkurat hérna með áni, þetta lokar þessu svæði svo gríðarlega vel, sko.
0: Hvað, manstu þú eitthvað hvernig þetta var áður? Eða var það fyrir þína til, kannski?
1: Já, hann var byrjað að...
0: Þú ert ekki það gamall.
1: Nei, ég ekki það gamall. Það var að byrjað á honum allavega, en hann hefur verið að smástækka á og, hérna, og við höfum verið að reyna að halda honum bara vel við og hafa hann til fyrirmyndar.
0: Já.
1: Og það er bara að takast nokkuð vel.
0: Einmitt. Ég get líka ímynda með þetta sem svona góðu staður fyrir svona, einmitt, bæjarstjóra, eða, nei, sveitastjóri Norðurþings. Af því að þá er þetta aldrei, fólk er mikið þá að tala við þér, ekki, að koma með, heyrðu það þarf að laga þetta og við viljum gera þetta og svona.
1: Jú, það er alveg gríðarlega mikið, sko.
0: Já, þannig að þá þarfst að hafa góðan stað til að kjarna þig.
1: Já, og þannig að ég fer oft hérna að skokka hérna á kvöldin, skokka bara hringina hérna í skrúkarinn.
0: Já.
1: Því það er, þú veist á vetunar, þeir eru leynda veður og svona,
0: já.
1: Þá er samt allt á lognið það.
0: Bara út af trjám.
1: Já, trjánum. Og svo er þetta upplýst, já. Það er bara einhvern veginn nægir ekki ef er einhver svona norðustan fræsingur eins og er stundum
0: já.
1: Á vetunar. Þá er alltaf bara fínt auður hér, sko.
0: Ok. Einmitt, þótti þessi bara með norður Atlantshafið hérna bara fnæksandi, einmitt.
1: Já, já.
0: Einmitt, þannig að, og einmitt, það er rétt sem ég segi þess að það er mikið verið að hringja.
1: Já, já, það er hérna í svona litlum samfélagum, þá já. Er komið bara beint á mann, sko.
0: Bara bankað upp á, bara.
1: Já, já.
0: Það þarf að laga hérna gangstíðina.
1: Já, já, svo fær maður í sjóbuðin á kvöldin og þá fær maður alltaf eina, tvær athugasemdir og svona. Það er alltaf nóg að vinna með, sko.
0: Hvað, svona, liggur fyrir hjá Húsavík eða bara í sveitafélaginu sem að, hérna, á að fara að gera?
1: Já, við erum alltaf, þú veist, það voru alltaf kostningar í vor og, hérna, það er gríðarlega áhersla á atvinnumál núna.
0: Já.
1: Við verðum fyrir högg í atvinnumálum þar að PCC lokaði fyrir ári síðan út að baka. Við þurfum náttúrulega bara að vinna í því að fá eitthvað í staðinn.
0: Og hvað, er fyllt af hugmyndum?
1: Já, það er mjög mikið hugmyndum, sérstaklega og líklegast eru, það eru nokkrar gagnaværs hugmyndir og líklegast eru ofan á að það verði svona það fyrsta sem við komum í gang, það er gagnaver.
0: Já, einmitt.
1: Og vonandi bara, það lítur bara ágætlega út með það og ég vonum bara að verða einhverja fréttir af því svona með haustinu.
0: Einmitt. Vá, þeirra, við erum næstu bara komin út að enda, er það ekki?
1: Jú, já.
0: Þetta er nú ekki rosa langt skokk hjá þér þá.
1: Nei, þetta er ekki bara margar hringi.
0: Það margar hringi. Heyrðu, þetta er dásamlegt. Ég segi bara takk kærlega fyrir spjallið Bergþór. Takk fyrir að sýna mér þennan skrúðgarð sem ég bara einmitt vissi ekki af fyrir núna. Og bara gangi ég vel að finna störf.
1: Já, sömulegis. Takk kærlega fyrir komuna til Húsavíkur. Og vegna þér vel. Takk kærlega.
0: Takk fyrir.

0: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin er farin að flökta. Snickers, heldur þeir inn í leiknum.
1: Heyrður þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellur, 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
1: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inn við kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena live.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
7: Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
7: Við erum Rás 2.
9: Eyjó. Meðaldra fangperrar allra landa. Jó.

0: Moses Hightower með lagið Húsið mitt.
1: Hljóðvegur 1.
2: Þá bara vera gaman.
0: En Hólmfríður María er komin á stjá og er komin á nýjan bar að mér skilst. Hólmfríður, hvar ertu stödd nákvæmlega?
3: Heyrðu, ég á þakpartnum Þakið. Hann hérna úti við kringluna eða á kringlunni, réttara sagt. Og það er sól úti, Steini. Og hér eru allir í góðum gír. Ég held að síðan bara langflestir þetta með sólgleru og það er bara nauðsynlegt. Af því að hér ég var hann áhyggjum fulla að kæma ekki sól og myndi ekki rætist úr sér við spáin, en þetta allt í góðu lagi. En hún komin til mín, Inga Rut Jónsdóttir, framkvæmdastjóri kringlunar. Takk fyrir að taka móti mér og getur sagt mér aðeins, þakið, hvernig kom þessu hugmynd til?
4: Ég segi bara velkomin á þakið. Þetta er í raun og veru bara stækkun á setsvæðinu fyrir kúmen, þannig að þegar gott veður, þá bara opið hér og þú getur komið með hérna allt sem fæst á þriðju hæðinni í húsinu, getur komið að borða hér.
3: Þannig þetta verður eins konar útisvæði bara?
4: Já, þetta er bara útisvæði og bara opið jafn lengi og þriðja hæðin.
3: Og verður bara hérna úti eða er þetta bara?
4: Nei, þú sem sagt bara vestlarið er inni og hérna og þetta er bara svona viðbótar setjusvæði.
3: Og verður hérna, getur hver sem er komið hérna út þá bara?
4: Já, bara allir viðskiptavinir á Kúmen og á þriðja hæðinni. Það eru líka fleiri veitingastaðir, eins og Finnsson og Kringlukráin. Þannig að það er bara, og þú getur náttúrulega að vesla á te og kaffi og fengið kaffisopa. Þannig að það er bara allir sem eru að vesla sér mat, geta setið hér og haft það gott.
3: Það voru einhverjir að tala um að það væri heitara hérna uppi heldur en hérna niðri. Eru einhverjir að hjú? Eru þið með einhverjar rannsóknir sem styðja það?
4: Já, herru, ég hérna, eitthvað síðasta sömri hérna vista verkfræðistofa, hún mældi hérna og veðumælingar hér allt síðast sumar, þannig að það kom bara ljós þegar maður miða við svæðinina í kring, þú veist eins og veðurstofuna og fleiri staði, að þá voru svona kannski 3-4 gráðum heitar hér og náttúrulega minni vindur og þess aftar. Svo erum við líka að mæla hérna, þú veist hvernig, skuggavarpið, þannig að það er sitt svæði á sólarsvæðinu, það er svona eini skugginn sem að myndast hérna upp við vegginn, þannig að
3: og hér eru engar háar byggingar í kring sem ættu að skyggja á
4: pallinn. Það er rétt aðeins hérna í turnin okkar sem að hérna, en það er ekki þannig. Þannig að það er sól hérna allan daginn.
3: Nú er 23. júli. Já. Þið eru rétt að ná í taka tíð fyrir svona, hvað ég segja, hápunkt sumarsins.
4: Já. Ég segi nú bara, sólin kom þegar við erum að hérna, halda þetta reisugil hér. Og bara spáin er framöndan fín. Mér hefur nú alltaf fundist bara svona ágúst og september bara verið mjög góðir svona mánuðir í þessu.
3: Og hvernig það stefnið á að halda ykkur að viðbyrðið hér? Verður hægt að fylgjast með sólmyrkvannum eða er eitthvað framöndan?
4: Það er alls konar í bígjær og við höfum vera bara duglega á okkar miðlum að auðlýsa það algjörlega.
3: Og er eitthvað frekari framkvæmdir framöndan hjá okkur?
4: Það við erum alltaf, við erum alltaf hús sem er að vera 40 ára næsta ári, þannig að það er alltaf eitthvað í gangi og við erum alltaf að reyna að vera með einhverja nýjungar og svona, þannig að já, auðvitað.
3: Ekkur takkir það Inga Rut Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Kringlunar. Steini, ég var að spája að senda boltan aftur til þín í efsta leitið.
0: Já, ég með eina spurningu, ég átta mikið alveg á hvar er þessi bar? Eða hvar er þetta þak?
3: Þetta er frábær spurning. Ég einmitt var að spyrja að þessu þegar ég var að leita viðmælanda mín hérna áðan, en þú sem sagt kemur upp, sem sagt labbar inn í mathöllina og ef þú ferð þarna upp það sem World Class er, þá ætti hann að vera á vinstri hönd.
0: Já.
3: Það á, held ég að vera skilti sem að vísar fólki á að skilst mér. En
0: hvað, þú fórst ekki þá leið eða?
3: Nei, ég var náttúrulega bara að koma leið undir efsta leiðinu, Steini mín. Þannig ég fór aðra leið, ég fór ekkert að taka einhvern óþara krókjæta á leið mína. Svo ég myndi nú mæta nú tímalega í þetta innslag.
0: Já, mjög gott, mjög gott. Bara... Þú kannski gerir þessa rannsók fyrir okkur, athuga hvernig þetta komast. Annars heyrist mér bara eins og þú sért bara að fara að detti í einhvers konar partí þarna. Sem er kannski bara gott. Ég er náttúrulega búin að fá að vera í sólinni fyrir norðan en þú ert bara búin að hanga hér í Reykjavík, þannig að bara njóttu, segi ég.
3: Já, allir ég planti mér bara ekki hérna og þá þarf kannski að henda mér út hérna eftir eða ég veit ekki. Sjáum til hvernig það fer.
0: Mjög gott, takk fyrir þetta, Hólmfríður. Við höldum áfram hérna á hljóðveinum. Þetta er Mount Jones með lagið I Don't Understand.

0: Ivan Sanchez með lagið Until I Found You.
1: Við ferðumst hljóðveg 1 á Rás 2 í sumar.
0: Við fengum ábendingu hérna á hljóðvegi 1 þrjú sískinni sem eru á ferðalagi þjóðveg 1. Þau lögðu á stað í hátíðinu af því að þau ætla reyna að fá miða á tónleika á Húsavík í kvöld. Agnes Wild á línunni. Agnes, hvað segirðu? Nennir aðeins að segja mér frá þessu ferðalagi sem þið eruð á?
2: Þessi misjóni, við erum þess að sískinin sáum að innvortis sem er tónleika á Húsavík í kvöld og erum búin að vera bara í ströngu að reyna að fá frí vinnunni til þess að komast á tónleikana og það var þannig að bróður minn gat fengið frí frá háti þannig að við byðum til eitt og svo brunuðum við norður og erum núna á leiðinu og sko miðasalan opnar átt og það ekki að kaupa miða fyrirfram sko.
0: Þannig að þið eru bara að leggja allt í sölurnar, það gæti vel verið að bara þið fáið ekki miða á tónleikana.
2: Það gæti verið, ég ætla nú ég að auðlýsa þessa tónleika óvart, þannig að ég bara tala síman, sko. Já. Þannig að,
0: Þetta er ekki mjög snöðt.
2: Vonandi fáum við miða, sko, við þarna... Vonandi verður ekki alveg uppselt, þannig að við náum að komast inn, sko.
0: Sko, innvortis, nú þekki ég ekki til innvortis, hvað hljómsveit er þetta?
2: Þetta gömul hérna húsvísk hljómsveit sem að, já, við byrjaði eitthvað tíman, hvað, in the 90s og fóru svo í pásu held ég 2012 og gáf út hérna plötuna Reykjavík grömmuleg og kemur og fer og Andrea voru svona syngull og eitthvað og mikil pöngljómsveit sem við lustum mikið á sískinin sko þegar við vorum úlingar sko Og þeir eru að koma saman aftur á Húsavík, á Mæritum.
0: Einmitt, þannig að það var bara ekkert annað í búði en að bruna af stað.
2: En að bruna sér, já. Og það er alveg frekar langt til Húsavíku, sko, en maður pælir í því, sko.
0: Já, þetta er alveg 5-6 tímar.
2: já.
0: Er þið
2: en við erum að dettina agrið, þannig ég held ég komum stálfið, sko.
0: Já, ég held að þið náði þessu. Svo er bara spurning, sko, hvort það verður röð. Hvort að þið verði kannski í langri röð. Sko,
2: já, mér var bent að væri auka tónleikar á morgun, en sko bróður minn þarf að vera svo aftur í vinninu klukkan 5 í bænum á morgun, þannig að við þurfum að bruna aftur í bæin á
0: Vá,
2: morgun.
0: Vá, ok, þetta er alvöru metnaður. Þið eru að keira núna, segjum þetta sé 5.5, til að keira svo annað aftur 5.5 tíma á morgun.
2: Já. Og vera komin í bæn 4 helst svo hann getur skipt um þetta og farið vinnuna.
0: Já. Vá, þetta er bara, ég segi
2: en
0: bara...
2: En ég hef ekki eitt svona löngu tíma með bræðurum mínum örgla síðan ég var 12 ára, sko.
0: Ok, þannig að þetta er góð sískina stund þarna hjá okkur.
2: Já, þetta er falli stund.
0: Já. Hvað eru þið búin að vera að ræða í bílnum?
2: Það er alls konar. Ég spurði hvort að þeir hefði ekkert að geta hjólað hans að haldi í stýri. Ég gat það aldrei, sko.
0: Og hvað segir þeir?
2: Og svo bara, þeir gátu það sko.
0: Já.
2: En það snýst ekki hæfileika, heldur bara þóra saðan.
0: Já.
2: Ég veit ekki alveg.
0: Ok, þannig að það er
2: svo eitthvað. Svo bara að vera bóndum lífi og tilvörum. Ræða hérna fjöllin og dalina og eitthvað.
0: Já. Sko, ef að fólk vil fylgjast með, er hægt að sjá hvort að þið náið miðum einhvers staðar?
2: Já, ég er að fýta þessu öllu live á Instagraminu mínu, sko.
0: Já, og er það hvað? Agnes Wild?
2: Það er bara Agnes Wild, já.
0: Já. Heyrðu, yndislegt, ég vona innilega að þið náið í miða.
2: Og ég líka, það var svo leiðilegt.
0: Og ég er að hugsa að spila kannski eins og eitt lag með innvortis, svona fyrir ykkur sískinin í bílnum.
2: Já, ég er lístulega, það er ekki bá.
0: Heyrðu, takk hérlega fyrir spjallið Agnes Wild, hér er Reykjavík er ömurleg með innvortis.

Reykjavík er ömurleg með hljómsveitinni Innvortis. En þeir verða með tónleika í kvöld á Húsavík á Mæridögum. Það víst ekki hægt að kaupa miða fyrirfram, heldur það þarf bara að mæta miðasalan opna klukkan 8 og bara fyrstur kemur, fyrstur fær. Við töluðum hérna áðan við sagt, Agnesi Wild sem að er já, á ferðinni með bræðrum sínum og þau bara löðu á staði í hátæðinu og ætla að bruna til Húsavíkur, vona innilega að þau fái miða að því að svo þurfa þau að bruna bara strax aftur í bæinn á morgun. En já, og einmitt, þetta lag Reykjavíkur ömurleg, ég nú ekki alveg sammála þessu að hún sé svona ömurleg en við skulum halda áfram í skemmtilegri tónlist þetta Ray og lagið Where is my husband?

Ray með lagið Where's My Husband en það komið að lokum hjá okkur í dag á hljóðvegi 1 við verðum hérna aftur á morgun milli 4 og 6 og ætlum þá að botna vikuna. Mæli með því að fólk kíki inn á samfélagsmiðla þar getið þið sé fyrirpartin og þið getið líka náttúrulega sendt okkur e-mail. En við skulum enda þetta með nýja druslulaginu, það eru Álgrímur og Blær sem að flytja það. Það er einmitt druslu peppkvöld í kvöld. En takk fyrir mig og sjáumst á morgun.

ætlík að byrja núna Yeah, vildi fara frá þessum stað Yeah, glemd að ég svo nettasta Glemd að ég klæði mig eins og ég vil Þetta fyttu, baby, viltu tjekka það? Ég hann

0: Sumartónleikar á Rás 1, opnuna tónleika Proms-hátíðarinnar í Lundunum með píanóstjörnunni Jun Chan Lim, tenorsöngvarann Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins í kvöld, klukkan 19, klukkan 7 í kvöld, Rás 1. Upplifðu einstaka mærustemning á Húsavíkum helgina, við hlökkum til að sjá þig, G.O.C. sjóböðin og Penni Neymundsson Húsavík. Beðarhensun, garð list. Skoða undur veraldar með ævintýra ferðum Örnólfs, örnólfur.is. Hönnunarsafn Íslands eru við Garðatorg. Reykholtshátíð um helgina, reykholtshátíð.is. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna trefjar.is.
1: Stálheiðarleg opnunatilboð. Málmiðjan.is.
2: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
3: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Það er bongo blíða í eigum um helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd. Grillað með Hagkaup.
5: Gott kvöld. Fjármálaráðherra telur ósennilegt að forsendu ákvæði kjarasamninga haldi. Hann segir fátt til ráða en vonar að kaupmáttaraukning hafi jákvæð áhrif í samningaviðræðum. Forstjóri Lyfjastofnunar segir að óþekkt óhreinindi í peptíðum sem gerð voru upptæk geti valdið miklum aukaverkunum í lifur og nýrum. Fólk eigi ekki að kaupa lyf sem það hafi ekki fengið ávísað. Eigendur Víkingaskips, notað var í stórmyndinni The Odyssey, segja að Universal kvikmyndavirðið ekki hafa greitt fyrir tjón sem varð á því við kvikmyndatökur. Viðgerðina kosta aðeins brot af því sem kvikmyndin hefur þjénað. Kanada hefur dregið sig út úr sameiginlegri opnunarhátíð fyrir opnun Gordie Howe brúarinnar sem tengir Ontario fylki í Kanada við Michigan ríki í Bandaríkjunum. Þetta gerist í beinu framhaldi af nýjustu tollatilkynningu Bandaríkjaforseta. Fjármálaráðherra segir lítið hægt að gera til að halda verðbólgu innan viðmiða sem sett voru í síðustu kjarasamningum. Hann vonar að tillit verði tekið til þess að kaupmáttaraukning sé í samræmi við samningana þótt verðbólgan sé það ekki.
6: Verðbólga mælist 5,3% í júlí sem aukning 0,1% milli mánaða. Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, segir hækkunina mjög litla og helst olíuverðshækkanir sem drífi hana áfram.
7: Undirliggjandi verðbólguþrýstingur á Íslandi í innlenda hagkerfinu virðist eins og að vera minka og það í sjálfu sér eru góðar fréttir í þessum tölum.
6: Fréttastofa ræddi við Höllu Gunnarsdóttur, formann VFR í hádegisfréttum, þar sem hún sakaði ríkisstjórnina andvaraleysi í aðgerðum gegn verðbólgu.
7: Ég tekur þetta alls ekkit undir það. Við höfum snúið af þeirri braut sem hefur verið undanfarin ár að beita ríkisfjármálunum til þess að styðja við lækkun verðbólgu. Það var nauðsynlegt. Það munum við halda áfram að gera með hallalausum fjárlögum núna í haust.
6: Samkvæmt forsendu ákvæði kjarasamninga er heimilt að segja þeim upp ef verðbólga í ágúst mælist yfir 4,7%. Spurður hvort eitthvað sé hægt að gera til að koma í veg fyrir það, segir Daði.
7: Ég held að sé mjög ósennilegt að forsendu ákvæði haldi og nei, það er ekki margt sem að raunverulega hægt er að gera. Ég vil samt halda því til haga að þetta ákvæði er sett inn í samningana til þess að tryggja jákvæðan kaupmátt. Það er að segja að launahækkanir fylgja minnstakosti verðlagi. Síðan hafa launahækkanir verið miklu meiri heldur en sami var í samningunum, þannig að kaupmáttur hefur þróast með þeim hætti sem að samningarnir gerðu ráð fyrir og það í sjálfu sér ætti að vera jákvætt inn í samtalið í haust.
5: Sagði Daði Már Kristófersson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hann. Embætti landlæknis gerir alvarlegar athugasemdir við aðbúnað á hjúkrunar- og dvalarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum í úttekt sem gerð var eftir alvarlegt atvik. Eyjafréttir greina frá. Lögregla hefur fellt niður rannsókn á andláti konu á tíræðisaldri sem dvaldi á Hraunbúðum. Í skýrslu landlæknis eru gerðar athugasemdir að fjöldi hjúkrunarfræðinga sé langt undir því hlutfalli sem æskilegt þyki til að tryggja öryggi íbúa eða 12%. Æskilegt þykir að hlutfalli sé 27%. Þá sé hlutfall faglærðs starfsfólks í heildina langt undir því sem æskilegt er. Einnig eru gerðar athugasemdir við húsnæði Hraunbúða. Landlæknir hefur óskað eftir úrbóta áætlun frá stjórnendum Hraunbúða fyrir 1. september. Forstjóri Lyfjastofnunar segir innflutning ólöglegra peptíða hinga til lands mikið áhyggjuefni. Fólk eigi ekki að kaupa lyf sem því sé ekki ávísað.
8: Sýnishorn á ólöglegum peptíðum sem tollgæslan lagði hald á og sendi til greiningar erlendis innihéldu mikil óhreinindi. Ómögulegt var að staðfesta hvort hluti sýnishornana innihéldi virku lyfjaefnin sem þau voru sögð innihalda. Rúna Hauksdóttir Kvannberg, forstjóri Lyfjastofnunar, segir notkun efna af þessu tagi sérlega varasama.
9: Fyrsta lagi var mjög lítið af peptíðum í því sem sagt var væri peptíð. Mjög mikil óhreinindi sem voru einhver efni sem maður veit ekki hvað er og það fyrir það að þetta getur valdið bara miklum aukaverkunum eins og til dæmis bara þróist áhrifum á lífur og nýru og sérstaklega hættulega þá að fólk er að sprauta sinn sem verðist vera þess að það er alltaf til.
8: Rúna segir mikilvægt að vekja athygli á þeim hættum sem fylgi því að kaupa ólögleg efni á netinu. Engin leið sé að vita með vissu hvað sé í þeim. Þess utan sé ólöglegt að kaupa og selja slík efni.
9: Svo virðist vera mikið framboðað og mikið verið að tala með þetta á samfélagsmiðlum og þess vegna erum við kannski líka að vara sérstaklega við þessu og kannski að tala til foreldra eða einhverja þeirra sem umgangast ungmenni sem eru að horfa til þess að vera að kaupa eitthvað þessu á netinu og halda að þetta sé eitthvað framast.
5: Sagði Rúna Hauksdóttir Kvamberg, Mist Grönnvold talaði við hana. Donald Trump bandaríkjaforseti segist nálægt því að taka ákvörðunum hvort bandaríkjaher geri stórfelldar árásir á Íran, stærri en hinga til. Í viðtali segist Trump verað íhuga slíka árás. Hann viðurkenndi að slíkar árásir myndi hafa afleiðingar. Ísrael væri reiðubúið að aðstoða bandaríkin innan nokkura mínútna ef hann bæði það. Stigmögnun hefur verið í átökum í heimslutanum undanfarna daga. Eigendur víkingaskips sem nota var við tökur á stórmyndinni The Odyssey segjast ekki hafa fengið greitt fyrir tjón sem varð á skipinu við tökurnar þrátt fyrir lofar frá kvikmyndaverinu sem framleiti myndina. Viðgerðirnar eru taldar kosta brot af þeim fjárhæðum sem kvikmyndin hefur aflað.
10: Víkingaskipið Glad af Gilberja er eftirlíking af skipi frá 1050 sem fannst í hróaskeldu fyrir því í Danmörku á 7. áratug síðustu aldar. Það er í eigu sænsku samtakana Víkingaleden. Skipið var smíðað á árunum 1995 til 1998 og hefur meðal annars siglt Norðursjó, Eystrasaltið og allaleið til Kanada. Kvikmyndaverið Universal leigði skipið í hálft ár meðan tökur á stórmynd leikstjórans Christopher Nolans The Odyssey stóðu yfir. Kvikmyndin er byggð á Ódysseifskviðu Homers og fjallar Ódysseif sem barðist í Trójustríðinu og ævintýri hans á langri leið heim til eiginkonu sinnar og sonar eftir að stríðinu var lokið. Eigendur skipsins segja kvikmyndaverið hafa heitið því að borga allan kostnað við viðgerðir á skipinu eftir tökur. Víkingaleden segist hafa sendt Universal reikning fyrir efninu sem var notað við viðgerðnar, en segist ekki hafa rukkað fyrir sjálfboðaliðavinnuna. Engin greiðsla hafi borist. Peter Ólusson, formaður samtakana sem eiga skipið, segir ekki óeðlilegt að það hafi skemmst en það mikið notað við tökurnar, en það þurfi að laga það.
11: Och vi var utlovade då en ekonomisk ersättning för att vi skulle göra jobbet och de skulle skicka oss de pengar för material och sådant som.
10: Þeim hafi verið lofað bótum fyrir viðgerðirnar að því gefnu að kvikmynda verið sendið þeim peningana sem þyrfti til efniskaupa fyrir þær. Kvikmyndin var frumsýnd 17. júli og halaði inn 264 milljónum bandaríkjadala yfir frumsýningarhelgina. Viðgerðir á skipinu voru metnar á 6.000 bandaríkjadali. Universal sé stórt fyrirtæki og upphæðin sem þurfi til að borga fyrir viðgerðnar, svo sem olía og önnur efni, sé aðeins dropi í hafið.
11: Ég tenker að Universal er et stort bólag. Ég tenker að en sån här summa till oss för material, för olja och annat betyder ingenting i deras budget. Jag tycker att de ska betala ut de pengarna.
10: Ólason telur kvikmyndaverið eiga að borga fyrir viðgerðirnar.
5: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Kanada hefur dregið sig út úr sameiginlegri opnunarhátí fyrir opnun Gordie Howe brúðarinnar sem tengir Ontario-fylki í Kanada við Michigan-ríki í Bandaríkjunum.
12: Kanadísk stjórnvöld hafa ákveðið að í staðinn verði kanadamenn með sína eigin athöfn á morgun, þremur dögum áður en áformað að hleypa umferð á brúna. Óvist er hvort Bandaríkin haldi sína eigin athöfn. Trump hótaði að koma í veg fyrir opnun brúarinnar fyrir á árinu. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, tilkynnti í júní að brúin yrði opnuð en því var frestað óákveðin tíma vegna tæknilegra örðuleika í Bandaríkjunum. Opnun brúarinnar var endanlega staðfest fyrir í mánuðunum. Hún er nefnd eftir kanadamanninum Gordy Howe sem var að mörgum talin eitt besti hokkileikmaður sögunar. Hann lék stóran hluta ferilsins fyrir Detroit Red Wings í NHL-deildinni. Borgin Detroit er við annan enda brúarinnar. Hún hefur verið í smíðum síðan 2018 og framkvæmdin kostar næri 4,4 miljardar bandaríkjadala eða sem samsvarar 550 miljardum króna. Kanada fjármagnaði framkvæmdina að fullu í samræmi við samkomulag ríkjana sem kveður á að ríkið fái kostnaðin endurgreitan með vegtollum. Stjórn Trumps hefur sóst eftir því að gera breytingar á samkomulaginu. Í febrúar fór hann fram á að Kanada léti bandaríkjunum eftir helmings eignarhlut í brúnni.
5: Það var Grétar Þór Sigurðsson sem sagði frá. Og þá að veðrinu, veður horfur á landinu næsta sólarhringin suðvestan og vestan 5-15 metrar á sekundu en sumstaðar heldur hvassara á suðausturlandi yfirleitt þurrt suðaustanlands og austfjörðum en dálítil súld í öðrum landshlutum. Léttir allvíða til í kvöld, norðlæg á 3-10 á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýja fyrir norðan og austan með dálítilli vætu á og til hiti 8-19 stig svalast við norðaustöndina. Þetta er speilin, umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Orkumálar á þeirra Bandaríkjanna og Sádi Arabíu skrifuði gærkvöldundi tvo samninga kjarnorkumál. Annar þeirra snýra samvinnu ríkjanna nýtingu Sáda á kjarnorku til orkuframleiðslu en hinn að eftirliti með henni. Samningurinn til 30 ára og ætlað að uppfylla orkuþörf olíuveldisins Sádi Arabíu samkvæmt tilkynningu bandaríska orkumálar á þeirrans Chris Wright. En í langtíma efnahagsáætlun Sáda er gert ráð fyrir töluverði raforkuframleiðslu með kjarnorku svo hægt sé að auka olíuútflutninga sama skapi. Fæst ríki sem reka kjarnorkuverð til orkuframleiðslu auka sitt eigið úran. Meginreglan sú að þau flytja kjarnorku eldsneytið inn frá stærri kjarnorkuveldum og lúta ströngu eftirliti alþjóða kjarnorkumála stofnunarinnar. Í þessum samningi aftur á móti opnað á mögulega undan þá frá þessari meginreglu. Kveðið á tveggja ára rannsóknatímabil þar sem fulltrú að beggja þjóða kanna hvort þörf sé á að koma upp aðstöðu til að auka úran í Sáti Arabíu sem bandarísk fyrirtæki myndi þá byggja og hafa eftirlit með í stað sérfræðinga alþjóða kjarnorkumálastofnunarinnar. Rætt segir samningana í senn tryggja bandarískum fyrirtækjum milljarða tekjur og gott aðgengi að Sáti Arabísku kjarnorku áætluninni og uppfylla ströngustu kröfur kjarnorku öryggi og takmörkun á útbreiðslu kjarnavopna. Ekki eru allir sammálunum það. Þannig segir Rosemary Kelanik, bandarísku sérfræðingur í málefnum Mið-Austurlanda, að það komi talsvert á óvart að Bandaríkin skrifi undir þennan samning sem gæti leitt til þess að Sádar auki sitt eigið úran. Hún segir Bandaríkin aldrei hafa aðstoðað aðra þjóð við að auka úran í eigin landi og bendir á að leið og ríki geti framleitt eigið kjarnorku eldsneyti, aukist möguleika þess til að framleiða kjarnavopn. Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands, tekur undir með Kelanik og bendir á að Sáti Arabar hafi sjálfir sagt óttast að Íranir kæmi sér upp kjarnavopnum og að ef svo fari, þá vilji þeir líka kjarnavopn og þá sé auðgun úrans nauðsynlegt fyrsta skref.
13: Bæði Íran og núna Sáti Arabía haldaði fram að þetta eigi að vera í friðsælum tilgangi en eins og reynslanum sínt með Íran þá er mjög erfitt að koma í veg fyrir það að þessi ríki sem að koma sér upp búnaði til þess að auka úranímjum þeir haldi því ekki áfram og geri það þá, já, geri það tilbúið til þess að vera notað í kjarnavopn og nema þá að það sé mjög öflugt eftirlit með þeirri framleiðslu. Bandaríkin gerðu svona samning við hérna saminuðu arabísku furstadæmin á 2009 þar sem að var mjög hérna stífar svona takmarkanir á því, þeir máttu til þess ekki auðga úrnýjum og þeir urðu að lúta eftirliti alþjóða kjarnorkumála stofnunarinnar sem er svona eina viðurkenda svona lögreglan í þessu tilliti og til dæmis í samningunum við Íran sem að skrifa undir á tíma Obama og sem að Trump reif síðan upp að þá var samkvæmt þeim samningu var alþjóða kjarnorkumála stofnun með mjög öflugt eftirlit í Íran.
5: Samningurinn hefur verið gaggrindur fyrir að íta enn undir kjarnorkuvopna kapphlaupið sem byrjaði aftur af alvöru eftir innrás Rússa í Úkraínu og magnaðist enn eftir að Trump tók að efast gildi í NATO-samstarfsins og öll stærstu kjarnorkuveldin boðuðu og jafnvel hófu stækkun kjarnorkuvopna búra sinna. Þá spurt hvort þessi samningur auki ekki enn á ófriðinni mið Austurlöndum sem þó ærin fyrir. Í nótt setti Trump hins vegar það skilirði fyrir gildistöku hins ný undirrið það samnings að sáttar undirgengjust svo kallaðan Abraham-sáttmála sem felur í sér að þeir viðurkenni Ísraelsríki og taki upp viðskipta og stjórnmálasamband við það.
13: Það ber fyrst að hafa í huga að Trump mjög yfirlýsingaglaður maður og hann var greinilega fyrir mikilli gagnrýni til dæmis frá Ísrael með þessu upphaflegu hugmyndur um þennan samning við Sáti-Arabíu. Og Trump gjarnan lýsir þá einhver yfir til þess að friða þá sem eru að gagnrinnan og þetta virðist vera þannig. Sáti-Arabar hafa ekki enn sem komið er þegar þetta er talað að þeir hafa ekki sagst ætla að samþykja Abraham samkomulagið og sem þeir hafa neitað að gera nema að Ísraelar samþykki tveggja ríkja lausn Palestínumálsins að það sé raunulega skilir í þess að Sáti-Arabar séu tilbúnir að undirrita þetta samkomulag sé að Ísraelar og palestínumenn komist að samkomulagi um framtíð palestínumanna. Og þetta þó svo að Sáti-Arabía sé nú ekki mjög svona líðræðislegt ríki að þá er þetta hluta til afleiðing þess að það mjög mikill stuðningu meðal almennings í Sáti-Arabíu við málstað palestínumanna. Ekki víst að stjórnvöldum í Sáti-Arabíu sé nokkuð mjög umhugaðum velferð palestínumanna en þeir hafa ekki treysti til þess að ganga til þessara samninga við Ísrael og undir forustu bandaríkjana nema að þessu skilir uppfylltu. Og það eru alveg ljóst að það er engin tveggjaríkja laust er í sjónmáli og Ísraelsmenn munu ekki samningi hana. Þannig að er þetta bara einhverjar loftbólukendar yfirlýsingar Trumps, svona, já, lígar eins og hann er svo oft sakaður eða líkur hann eitthvað baki, þetta mun koma ljós á næstu dögum. Þetta er alveg örugglega ekki eitthvað sem að verður bara gert sí svona, ef að Sáti-Arabar og Ísraelsmenn komast að þessu samkomulagi, þá tekur það örugglega sinn tíma. Þannig að er þessi samningur þá endalega komin í höfnið ekki? Það bara vitum við ekki og það er kannski eftir að koma í ljós.
5: Þetta er svolítið sérstakki tíma. Það er verið að kynna fyrir heimsbyðinni að tvö stórveldi, Bandaríkin og Sáti-Arabía, hafi verið að undirrita samning. Daginn eftir, strax daginn eftir, kemur leiðtogi annars ríkisins og segir þetta verður náttúrulega ekkit að veruleika nema hinn skrifundin annars samning.
13: Einmitt.
5: Sem að, eins og þú lýsir, vitað er að þeir eru ekki tilbúinir að undirrita sig svona. Hvernig heimi lifum við eiginlega í núna?
13: Já, við lifum við í þeim heimi að forseti Bandaríkjanna er mjög yfirlýsingaglaður. Hvatvís gerir ýmsa hluti sem að hann síðan sér eftir, en það getur vel verið að hann svona eftir á hafi séð það að það væri það mikil pólitísk anstæða bæði innan Bandaríkjanna og Ísrael við þessa kjarnorkusamninga við Sáti-Arabíu að hann hafi svona eftir á sett þessi skilyrði.
5: Eftir að búa þess að skrifa undir?
13: Já, það minnst kosti var ekki upphaflegu fréttunum að þessu var það beinni sagt að þetta væri ekki skilyrði og núna allt í einu er þetta orða skilyrði. Og það virðist af að þá gerst eftir á, nema þá að upphæðlegu fréttunar hafa verið kolrangar. Þannig að eins og ég segi, þetta er bara dálítið óljóst ennþá, en þetta er auðvitað eitt dæmi um það hvað er erfitt að gera samninga við Bandaríkin. Það eru Bandaríkin menn segjast ekki treysta Íranum og þeirra samningum, en reynslan hefur bara verið svo að það hefur engu verið jafn illa treystandi samningum og Bandaríkin menn. Þeir gerðu kjarnorkusamning við Íran árið 2015 en árið 2017 og hann er rifin í tætlur. Þannig að þetta er bara svo staðrund og þetta er svo heimsmynd sem við lifum við. En það er eins og betra á hér áðan og það eru þetta mjög mikið áhyggjumni. Er það þessi svona aukna kjarnorkuvæðing sem að virðist núna standa fyrir dyrum sem stafar að hluta til að því að menn treyst ekki lengur því svona varnar kerfi sem var byggt upp eftir síðari heimstyrjöld. Bandaríkin eru að dragast tilbaka og svona gefa það í skyn að þeir muni ekki vera þessi svona kjarnorku hlíf sem að hefur verið stórum hluta heimsins, Evrópu, talst í Miðausturlöndum og þá fara menn að hugsa til reyfings að koma sér upp kjarnorkuvopnum. segjast til þess að verja sig en leið út komið í kjarnorkuvopn og þá þetta má ekki mikið út að bregða að eitthvað gerir sem að menn hafa kannski ekki svona haft hug á í upphafið leið og þú hefur gereyðingarvopn að þá alltaf svo hætta fyrir hendi að þau verði nót og því fleiri sem hafa slík vopn því meiri verða líkunar af því einfallega þá eru fleiri svona sem að geta haft puttan á takan og leið og það kemur að þá geta komið upp og já, ríki telja sig verða komin út í hotn að þá þurfum við að beita þessum vopnum og þá er fjandinn laus og síðan við þessum við megum ekki gleyma og það er það að Ísrael er með kjarnorkuvopn. Ísrael er eina ríkið í Östurlöndum sem er með kjarnorkuvopn og Ísrael eru sannlega ekki mjög friðsamlegt ríki og mörgum stendur ógn af Ísrael þar með að Sádi-Arabum og Sádi-Araba gerum til dæmis með þessi samkóla við Pakistan til þess að svona ja, vera einhvers konar vörn og það er bæði Ísrael og Íran sem eru svona þeim stafar ógn af og Ísraelsmenn hafa bara sýnt það að þeir eru þetta mesta ófriða ríkið á þessum slóðum en hvað sem menn segja, hann getur sagt Írana þá eru Ísraelsmenn ekki skárið, það er alveg ljóst
5: sagði Guðmundur Hálfdánarsson. Fleira er ekki í speglinum. Ásson Brynja Ingvarsdóttir hefði umsjón með kvöldfréttum. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Markus Hjaltason. Veriði sæl.

0: netinu allan sólarhringin fyrir öll.
1: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

Gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í undiröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kallað á Þossi. Við byrjum í kvöld á Dr. Gunna í góðum gír og síðan koma Super Sirius, Teitur Magnússon, Ambaða, Jún Gamli, Herbert Guðmundsson, Ívar Daniels, Jónas Björgundsson og Coney Island Babies með sín nýjustu lög. Við byrjum eins og fyrir sáði á hljómsveitinni Dr. Gunna sem hefur starfað megnað að öldinni og gaf út þröngskífuna Botlaus Brands og Búblur í lok síðasta árs. Þar að finna lagið Allir í góðum gír, þar sem sungið að vera með verkvíða í góðum gír í rigningu.

það var hljóðstinn Dr. Gunni sem flutti lagið Allir í góðum gír. Það var það Super Serious flokkurinn sem hefur sendt frá sér lagið My Phone or Something en það tekið að vantalegri breiðskífu þeirra. Platan tekin upp í Reykjavík í hljóðverinu Kisa sem út á Granda. Það var James Motorset sem hljóðblandaði en Glenn Schick hljóðum jafnaði.

rokkaða reggi ábreiðu af læginu Styr sem kom uppalega út með nýdönsk 1992. Lægið hefur verið unni með hljum í 10 ár og það loksins tilbúið og skartar Daniel August í bakgrötum auk Steinunar Jóns og Ramba Dama og í rytmisku deildinu það þeir Arnljótur og Elli Bang.

0: Raggi með smá sakatelju slikju frá Teiti Magnúsinni, læð styr uppalega flutt af ný dönsk. Bergmál er rafrænt og melodist verk um óm með minni og tengingu, auk þess að vera hluti af verkinu Allir liti lífsins, sem frumraun Ambaða. Það Biggi Biggs og María Guðvarsdóttir sem manna dúettin og senda frá sér læð sem þau segja að sé verk sem vill fá rými til að anda en samt sem áður aðgengilegt og poppað.
1: Ég vakna.

0: Og þú ert Ambaða sem flutti sitt fyrsta lag Bergmál. Stundum veit maður ekki hvort lög séu bara enga húmor, grín eða listrætt gjörningur og Pungur á klúbnum er svo sannlega eitt af þeim. Það eru þeir Jóhann Steinn Gunnlaugsson og Tumi Björnsson sem eru skráðið fyrir verkinu sem ætti að trilla dansgólfið í hjólisum landsins á næstunni.
1: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað.

para allá, para acá.

0: Pungur og klubnum. Stendum er neyri bæja, allir bara, ég bara ekkert.
1: Pungur og klubnum, það var Jón Gamli sem flutti. Herberg Guðmundsson sendi frá sér nýtt lag sem heitir Skrifaði skýin og að hans sögn einlægur ástaróður frá honum í samstarfi Eyþór Úlfar Þórusson og Brynju Lísu Þórisdóttur. Brynja Lísa vakti áður verðskjöldu aðtegli sem einn af höfundum lagsins með stjörnunum en það lag hefur notið mikill af vinsalda og orðið vel þekkt með landsmanna.

Herbert Guðmundsson flutti skrifað í skýin. Aldrei samstíga er ný íslensk pop smáskjöfum eftir Stefán Þór Steindórsson í flutningi Ívar Stanners. Lagi fjallar á léttan og gaman sem á náttum íslenska sumarið þar sem sólin og rigningin virðast alltaf vera skrifi á undamanni.

Ívar Daniels flutti lagið Aldrei samstiga. Hvernig sem fer smá skjöfa vantalegri blötu sem kemur út í október frá Jónasi Björgvinssyni. Textin fjallar ástina, minningar og sátt, þar sem myndmál hafsins, tungsins og sumarsins endurspeglar innra ferðalag Jónasar.

Það var Jónas Björgvinsson sem flutti lagið Hvernig sem fer. Og það var einhvers eitt lag eftir í undröldu kvöldsins og við fáum það austan. En Coney Island Babies hafa gefið út tvær hljóplötur, Morning to Kill árið 2012 og Curbstone 2020. Thinking of You er því fyrsta lagið frá hljómsettinni í 6 ár, en lagtext er eftir Geir Sigurpál. Og maður segir hann, Thinking of You fjallar hvernig ólík atrið og ólík skilningaveit geta kveikt á minningum einhvern sem manni þykir væntum en hefur ekki tækifæri til að umgangast eins og áður. Og við látum það vera lokaorðin í undiröldu kvöldsins, ég kalla á Þossi. Takk fyrir að lusta, verið sæl.

0: Sumartónleikar á Rás 1, opnuna tónleika Proms-hátíðarinnar í Lundunum með píanóstjörnunni Jun Chan Lim, tenorsöngvarann Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins í kvöld, klukkan 19, klukkan 7 í kvöld, Rás 1. Upplifðu einstaka mærustemningu á Húsavíkum helgina, við hlökkum til að sjá þig, G.O.C. sjóböðin og Penni Neymundsson Húsavík. Beðarhensun, garðlist. Skoða undur veraldar með ævintýra ferðum Örnólfs, örnólfur.is. Hönnunarsafn Íslands eru við Garðatorg. Reykholtsháttíð um helgina, reykholtsháttíð.is. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna trefjar.is.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, mæjisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Setta þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn. Fæst í verslunum.
4: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
5: Þetta er Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Með þér.
7: Verðbólga jókst milli mánaða og mælist 5,3%. Fjármálaráðherra segir mjög ósennilegt að forsendur kjarasamninga 4,7% verðbólgu náist í næsta mánuði. Evrópusambandið telur Google misnota markaðsráðandi stöðu sína og beitir fyrirtækið himinháum sektum. Atvinnuvegaráðherra segir Ísland stefna í sömu átt og ESB og boðar nýja löggjöf í lok næsta þings. Bandaríkjaforseti fullyrðir að viðurkenning Ísraels ríkis sé hluti af nýju kjarnorku samkomulagi við Sádi Arabíu. Ekkert látir á átökum Bandaríkjanna við Íran og heimsmarkaðsverð olíu hækkar áfram. Íbúar á vesturhluta landsins eru langþreyttir á sólarleysi en nú eru breytingar í vændum. Fátt er svo með öllu illt að ekki boði nokkuð gott, segir starfsmenn fjölskyldu húsdýragarðsins.
8: En við setjum sólavörn á svínin okkar þegar þau fara út og eins í úrið á kúnum. Þannig að það búið verið einhver sparnaður í þeirri deildinni.
7: Ódysseifs kviða hefur heilla fólki 3000 ár, hún er enn á ný gengin í endurnýju lífdaga og 8000 Íslendingar sáu hann í bíó helgina. Ekki eru þó allir á eitt sáttir útkomuna.

0: Komið sæl. Verðbólga eykst enn og mælist 5,3%. Það virðist endanlega ljóst að forsendu ákvæði í síðustu kjarasamningum 4,7% verðbólgu í ágúst haldi ekki.
1: Nú myndi ég að vísu segja að þessi hækkun mjög lítil, hún stendur í stað svona því sem næst. Það sem við sjáum þarna auðvitað alls ekki það sem vorum að vonast til að sjá.
2: Hagstofa Íslands birti í dag nýja verðbólgu mælingu. 12 mánaða verðbólga mælist 5,3% og eykst lítilega, en hún var 5,2% í síðasta mánuði. Verðbólga tók að aukast mitt árið 2021 vegna heimsfaraldursins og náði hámarki í febrúar 2023 þegar hún mældist 10,2%. Þá lækkaði verðbólga jafnt og þétt þar til í ársbyrjun. Ársverðbólga mældist 4,5% í desember en 5,2% í janúar og hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Það enn langt yfir 2,5% verðbólgu markmiði Seðlabankans. Niðurstaðan í dag lítilega yfir spám bankana sem gerðu allir ráð fyrir að ársverðbólga yrði óbreytt.
3: Og svona horfur fram á við eru kannski ekkit sérstaklega góðar og fyrir því eru nokkrar ástæður. Olía hefur aftur farið að hækka út í heimi og það alveg líklegt að við förum að sjá áhrifan af því hinga heim og svo sjáum við líka ýmsar gjaldahækkanir vera að koma til á næstunni. Til dæmis má nefna hækkun á komugjöldum á heilsugjöldum sem að mun koma til í september.
1: En það sem að drífur áfram þessa mælingu er áfram það sama og hefur gerst núna í undanfarnum mælingum að þetta eru olíverðshækkanir sem eru að koma annarkort með beinum eða óbeinum hætti inn í verðlag. Undirliggjandi verðbólgu þrýstingur á Íslandi í innlenda hækkerfinu virðist eins og að vera minka og það í sjálfu sér eru góðar fréttir í þessum tölum.
3: Það er líka sólmyrkrin, þannig að við erum að gera áfyrir því að verðbólga verði aftur 5,3% í ágúst og hækki svo jafnvel lítilega í september upp í 5,4%.
2: Forsendu ákvæði kjarasamninga í uppnámi en heimilt að segja þeim upp verðbólga í næsta mánuði mælist yfir 4,7%.
1: Ég held að sé mjög ósennilegt að forsendu ákvæði haldi og nei, það er ekki margt sem að raunverulega hægt er að gera. Ég vil samt halda því til haga að þetta ákvæði er sett inn í samningana til þess að tryggja jákvæðan kaupmátt. Það er að segja að launahækkanir fylgi að minnstakosti verðlagi. Síðan hafa launahækkanir verið miklu meiri heldur en sami var í samningunum. Þannig að kaupmáttur hefur þróast með þeim hætti sem að samningarnir gerður áð fyrir og það í sjálfu sér ætti að vera jákvætt inn í samtalið í haust.
2: Þetta er síðasta verðbólgumælingin áður en Seðlabankinn tekur ákvörðun stýrivexti. Þeir hafa verið 7,75% síðan í maí.
3: Og hann hefur núna síðustu tveimur ákvörðum hækkað 25 punkta. Þá var verðbólga í rauninni bara voða svipum stað og hún núna. Þannig að ef maður horfir á það, þá finnst mér mjög líklega að það hækki aftur og þá líklegast 25 punkta. En við eigum svona eftir að sjá kannski hvernig málið þróast fram að þeim fundi.
0: Og að allt öðru, Evrópusambandið sakar tæknirisann Google að misnota markaðsráðandi stöðu sína og hefur sagt að fyrirtæki 890 miljónir evra eða 130 miljarða íslenskra króna. Sektirnar eru í raun tvær, önnur fyrir að hafa ekki heimilað aðgang að smáforritum sem ekki eru fáanleg í Google Play Store smáforritaveitum. Google, hin sektin fyrir að hafa forgangsraðað eigin vöruframboði fram yfir vörur keppinauta.
4: A very concrete example. Áþreifanlegt dæmi að leitum maður uppi flug í leitarvél Google, kemur fyrsta tilboði frá Google Search.
5: In the EU,
4: í ESB eiga fyrirtæki rétt á sanngjarnri samkeppni. Hliðvörðum ber skylda til að jafna samkeppnisstöðuna og neytendur hafa valfrelsi ódýrari kosti og tilboð. Google hefur 60 daga til að fara aðlögum ESB stafrænan markað.
5: Google has now 60 days to comply with the Digital Markets Act.
0: Þetta í þriðja sinn á tveimur mánuðin sem ESB gefur út himinhássektir á grundvelli laga stafræna þjónustu og samfélagsmiðla sem skammstöfuð hafa verið DSA. Samtals Google sektað jafnvirði tæpra 130 miljardar króna. Í lok maí var netverslunin Temu sektað 30 miljardar króna fyrir að selja ólöglegar vörur. Og á mánudaginn fekk kínverska netverslunin AliExpress sekt sem nemur hátt í 80 miljardum króna fyrir að koma ekki í veg fyrir að hættulegar og ólöglegar vörur séu seldar á heimasíðu hennar. Ráðherra neytendamála segir Ísland ætla að feta í sömu áttu löggjafar og vonast til að geta kynnt nýja löggjöf í þessum efnum í lok næsta þings.
6: Þessi löggjöf sem vendar neytendur og síðan auðvitað fyrirtæki líka sem eru milliliðir, hún hefur að einhverju leiti setið á eftir. Árið 2022 innleiti Evrópusambandið löggjöf, svo kallaði Digital Service Act og Digital Market Act, sem við erum núna að vinna í því að innleiða líka hér. Og þetta er eiginlega löggjöf sem á að tryggja eða komi veg fyrir óréttmæta viðskipta hætti og óréttmæta markasetningu. Allt til að tryggja öryggi neytenda og fyrirtækja líka í þessum breytta heimi. Við verðum einhvern veginn að búa til umgjörð þar sem neytendur geta treyst í að varan sem við kaupi uppfylli þar kröfur sem við erum að setja þessar samnorrænu öryggiskröfur.
0: Átökin í Mið-Austurlöndum hafa breiðst út og heimsmarkaðsverð á olíu hefur ekki verið að hærra síðan í maí. Nýtt kjarnorku samstarf Bandaríkjanna og Sádi-Arabíu vekur ugg og óttast er að það verði til þess að Sádar komi sér upp kjarnorkuvopnum.
7: Tímamóta samkomulag Bandaríkjanna og Sádi-Arabíu var undirritað í gær. Samið var tvennt, samvinnu í kjarnorkumálum og öryggisráðstafanir. Sádi-Arabía hefur lengi viljað gera slíkan samning, en Bandaríkin hafa sett skilyrði að ríkið þurfi að viðurkenna eitt af sínum helstu bandalagsríkjum, Ísrael. Tíðindin vöktu því ugg í Ísrael en hádegisbil sló Donald Trump, Bandaríkjaforseti, á áhyggjur Ísraelsmanna þegar hann tilkynnti hann hefði setta sem skilyrði að Sádi-Arabía gerðist aðili að Abraham-samningunum sem þýðir að ríkið viðurkenni Ísrael og taki upp hefðbundin ríkjasamskipti við þarlend stjórnvöld. Samningsplöggin sjálf hafa ekki verið birt en ýmislegt hefur lekið út.
8: Byltingin við þennan samning felst í því að Bandaríkin byggja ekki Sáda að fara ítrustu mögulegu öryggisráðstöfunum. Öryggisráðstöfunum undir alþjóðlegu eftirliti sem eru fyrir hendi.
7: Þá gera samningarnir bandarískum fyrirtækjum kleift að taka þátt í byggingu kjarnorkuvera á Sádi-arabískri grundu, þar sem úran verður auðgað. Auðgað úran hægt að nýta til að framleiða rafmagn en einnig í að búa til kjarnorkusprengjur.
0: Ráðahagurinn umdeildur sökum þess að hann geti leitt til þess að Sádi-Arabía komi sér upp kjarnorkuvopnum. Það eru níu ríki í heiminu sem búa yfir kjarnorkuvopnum. Þau eru Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Ísrael, Rússland, Pakistan, Indland, Kína, Norður-Kórea. Samkvæmt ICAN samtökum sem vilja alþjóðlegt bann við kjarnorkuvopnum hafa þessi nýju ríki aldrei eitt eins miklu fé í kjarnorkuvopn og í fyrra eða 119 miljardum bandaríkjadala. Það eru nærri 15.000 miljardar króna.
7: Trump hefur lengi átt farsæl samskipti við Sádi-Arabíu. Bæði í núverandi og fyrri forsetatíð hefur hann farið þangað í sína fyrstu heimsókn til Erlends ríkis. Þá hefur hann persónulega og fjölskylda hans hagnast milljónir dollara af viðskiptum þar í landi samkvæmt Forbes.
8: Bandaríkin eiga nú í stríði. Ein ástæðan fyrir því að lagt var upp í það stríð er að hinum megin við Persaflóa hafa Íranar haldið fram rétti sínum til að auðga úran. Svo að ég býst við að það sé eilítið mótsagnakennt í nálgun Bandaríkjana að vera reiðubúin til að heyja stríð vegna auðgunar úrans annars vegar og vera svo hins vegar viljú til þess fræðilega séð að framselja þá tækni ef þau telja það við hæfi.
7: Lítið sem ekkert bendi til þessa átökunum við Íran linni í bráð. Þvert á móti hafa þau breiðst út með árásum Húta í Jemen, sem eru bandamenn stjórnvalda í Íran. Hútar réðust á olíuflutningaskip frá Sádi-Arabíu í Rauðahafi. Það gæti þýtt enn frekari árásir Bandaríkjanna á Íran því Trump hefur sagt að hann telji Írana ábyrga fyrir árásum Húta. Á meðan heldur heimsmarkaðsverð olíu áfram að hækka. Verð á brent hráolíu fór í 100 dollara á tunnu í dag í fyrsta skipti síðan í maí.
0: Og hingað heim. Borgarstjóri vonast til að húsnæðismál kaffistofu samhjálpar leysist á góðan og farsælan hátt á næstu dögum eða vikum. Mikilvægt síðar starfsemin hafi örugan stað í borginni. Samhjálp hefur óskað eftir mánaðar framlengingu í núverandi bráðabirðahúsnæði. Umræðum framtíð kaffistofu Samhjálpar hefur verið í algleymingi síðustu vikur eftir áformum að opna kaffistofun á Grensásvegi. Allt var til reiðu en leyfi var fellt úr gildi vegna deiliskipulags. Íbúar í nágrenni Grensásvegar og fyrirtæki höfðu einnig mótmælt staðsetningunni. Kaffistofan er nú í bráðabirgðahúsnæði í Fíladelfíu kirkjunni þar sem 150 manns þykja matargjafir á hverjum degi, þaðan eiga þau að fara eftir viku.
3: Það er auðvitað snúið að finna starfseminni stað en það er mjög mikilvægt að hún hafi samt sinn örga stað hér í borginni og að gestir kaffistofunar geti mætt þangað á hérna vísanstað. Þannig að við höfum verið að vinna því síðustu daga og vikur að finna svona nýtt húsnæði fyrir Samhjálp til að reka þessa starfsemi og aðstoða þau í þeim efnum þannig að vonandi finnst á þessu góðu lausn á næstu dögum og vikum.
0: Flestar hugmyndir sem nú séu ræddar kalli á breytingar á deiliskipulagi líkt og á Grensásvegi. Borgarstjóri vonar að góð og farsæl lausn finnist á næstunni þótt tæknilega séð beri borgin ekki ábyrgð.
3: Að sjálfsögðu hef ég áhyggjur, miklar áhyggjur af þessum hóp og ég hef skilning á mikilvægi kaffistofunar og hvað þau vinna gott og fallegt starf. Þannig að við erum að vinna þetta mál með þeim og við vonum að það leysist með farsælum hætti.
0: Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar, sagði í samtali við fréttastofu að þau hafðu lagt fram beiðni til Fíladelfíu kirkjunnar mánaðarframlengingu á bráðabirða aðstöðinni þar. Örlög kaffistofu Samhjálpar eru því enn óráðin. Og að allt öðru, þó sagan Ódysseif sé 3000 ára gömul enn þrætt túlkun hennar. Ný kvikmynd Christopher Nolan Ódysseifs kviðu hefur slegið í gegn og kveikt áhuga margra á söguna ný.
2: Skipbrot, einegðir, risar og tælandi dísir eru allt hluti af sögu Odysseifs sem nú hefur fengið nýtt líf í kvikmynd leikstjórans Christophers Nolans, The Odyssey, sem skartar skærustu stjörnum Hollywoodum þessar mundir. Odysseifs kviða Nolans hefur verið í bígerð síðustu 3 ár og vakið mikla athygli.
9: Odysseifs kviða fjallar það þegar trójustriðinu er lokið og Odysseifur er á leiðinni heim til sín til Íþöku og bara svona hans ævintýrum á leiðinni tilbaka, langar leið.
2: Nokkrar útgáfur eru til af Ódysseifskviðu. Sveinbjörn Egilsson þýtti hann á íslensku á 19. öld. Kvikmynd Nólands er byggð á útgáfu Emily Wilson frá árinu 2018. Eiríkur segir að þessi túlkun kvenna á verkinu hafi farið fyrir brjóstið á mörgum.
9: Þetta verk hefur verið í sífældri endurnýjun alveg síðan að ekki kannski koma út en síðan að byrtist sko og hver kynslóð hefur haft sína skoðun á því. Og mér finnst bara gott að við fáum okkar útgáfu, sama hvað fólki finnst þú sem meðfærir Nólans á sögunni.
2: Kvikmynd Nólans var frumsýnd í kvikmyndahúsum hér á landi síðustu helgi og rúmlega 8000 mann sáu myndin helgina. Myndin hefur einnig vakið athygli fólks á bókinni en bóksali í skáldu segir að fleiri eintök af Ódysseifskviðu hafi selst það sem af er ári en allt síðasta ár. Eiríkur sem kennir forngrísku við menntaskólan í Reykjavík segir jákvætt að fá lífi í kviðuna á ný og hún geti höfða til ungra lesenda.
9: Ég held að þið síða þegar þið eru komin inn í þetta sko. Það er svona mismikið hvað þið þekki á því en þegar maður er byrjar að lesa og komin á stað þá er þetta mjög áhugavert og skemmtilegt og svo þegar maður er komin nálangt þá getur maður farið að túlka persónuna, túlka söguna og takast á við hana. Það er bara mjög svona gjöfult.
3: Við erum hér í Kringlubíó þar sem verið er að sýna Ódysseifskviðu eins og þið kannski heyrið og hérna er stútfullur salur. En hjá mér er Magnús Jochum, kvikmyndagagrinandi og blaðamaður. Magnús, þú búin að sjá myndina, hvernig er hún?
10: Ég er búin að skella mig til þessar. Þetta er bíómynd með stóru bíi. Það er sjáarháski og skrýmsli og slagsmál og blóðsúsutsellingar. Þannig að þetta er bara mjög skemmtileg Hollywoodmynd.
3: Allt sem við viljum í góðri kvikmynd. En svona stendst hún væntingar?
10: Já, ég held það. Það er kannski búið að tromma hana mjög mikið upp svona fjölmiðlum erlendis en hún er bara mjög góð fyrir sína parta, bara skemmtileg hasarmynd á episkum skala. Þannig að, já, held hún bara gerir það.
3: Hún hefur líka hlotið alls konar gaggrinni og svona er svolítið umdeild og sérstaklega kannski fyrir leikaraval. Hvað finnst þér það?
10: Sko, hann Nolan trúir svona á gamla góða Hollywood stjörnukerfið. Þannig að það er svona, hann er að ráða þarna kongulómaninum og Zendaya og öðrum svona stóru nöfnum í helstu hlutverk. Mér finnst það bara virka ágætlega, misvel, en ég held að þetta sé svona þessi gaggrinni sé kannski helst svona einhver svona leiðilega kemar netsins sem að vilji helst fá grikki eða eitthvað þýmislegt sko, en ég þannig að ég held að virki bara ágætlega hjá honum. stóru nöfnin.
3: Og nú þekkiru verkið, áttu svona eitthvað uppáhaldsatriði í myndinu út frá því?
10: Mér finnst sko þegar að Ódysseifur áhafnans hérna, banku upp á hjá seiðkerlingunni kirku, þá áhorfendur smá svona líkamshrylling sem er mjög skemmtilegur. Ég ætla ekki að spilla því, þannig það er svona mitt eftirleti.
3: Ég held að ég fari bara og kíki á þetta atriði en við segjum svo lokið hérna úr Kringlu bíó.
0: Takk fyrir það góða skemmtun, Urður Örlygsdóttir. En þá er það að máli málana, góða veðrunu. Því hefur verið misskipt milli landshluta undanfarna vikur, sól og hiti á landinu austanverðum en dumbungur hér vestanlands. En nú útlit fyrir breytingar.
11: Jæja, hvað segirðu með veðrið? Fara íbúar á suðvesturhorninu að sjá eitthvað af þessari sól sem hefur verið annars þar á landinu?
12: Já, þetta er nú heldur betur að breytast og svona breytingir eru inn í hafin í dag. Við sjáum að það er svona aðeins var að glitta í bláan himinn hennar hjá okkur. En það er norðanátt framundan, svona norðanleki á landinu næstu dag og er rauninni fram á Vestlumannhelgi. Og svona loftmassin þessi hlýi sem hefur verið yfir landinu, hann er heldur að kólna. Það verður þurft og bjart svona mestu leiti sunnan á vestanlands næstu tíu daga getum við sagt og fyrir norðan og austan þá er ekki að sjá neina vætu tíð þannig að sé en áhrifin þar eru fyrst og fremst þau að það er náttúrulega dregur úr hitanum og jafnvel þannig að úti við ströndina þar geti hiti verið undir tíu stöfum og næstu dögum.
11: Og virðist vera skapleg verslunarmannahelgi framöndan?
12: Já, eins og hún lítur út núna í kortanum, þá bara lofar það góðu. Það er svona róleita veður, ekki neina úrkomu svo heiti geti að sjá fyrir utan eins og spáinni núna, þá erum við einhverja skúraleðingar og svona sunnalands, svona einhverja gróra skúrir, en viðst, það getur nú fljótt breyst og enda 9-10 dagar í þetta ennþá.
11: En íbúar á suðvesturhorninu geta fara að leggja reglifinni kannski?
12: Já, ég held það. Það er öllu þurrari tíði framöndan hjá okkur.
0: Já, einmitt það. Sólin hefur gert upp á milli landshluta undanfarnar vikur en íbúar höfuðborgarsvæðisins þeir hafa ekki látið þrotlausar rigningar buga sig.
11: Er verið að grípa sér eitthvað á grilli?
3: Já, það á grilla í kvöld.
11: Og er alveg sama hvort að sé sól eða rigning? Grillaru hvort sem er?
3: Sko vanalega ekki, en það er eiginlega ekki hægt annað í dag. Maður verður bara að láta sig hafa það.
11: Er fólk að vesla á grillið í rigningunni?
13: Já, það er alltaf bara, það eru Íslendingurinn í okkur. Við höldum okkar streki bara sama hvernig við erum.
11: Hvernig er traffíkinn svona á rigningadögum á kaffihúsinu?
14: Mjög gótt.
11: Finnur einhvern mun svona þegar að rignir?
14: Mikinn. Allir koma hingað, ekki niður í bæ.
11: Þannig að þú fagnar kannski svona rigningadögum?
14: Mjög gótt. Bara óska þess að öðri áfram rigning.
11: Og er notalegt að setjast inn á kaffihús þegar rignir úti?
15: Já, ekki spurning. Engin spurning það. Þetta er ofra mikilvægt og bara gott og hótt fyrir fólk að setjast á kaffihúsin og spjalla og tengja og kynnast.
11: Hvernig hefur nú rigningin farið með húsdýragarðinn?
3: Sko, gestatölulega hefur þetta ekki verið frábært. En það hefur alveg verið sparnaður í þessu tíðarfari því að við þurfum til dæmis ekki eins mikið á sólarvörn að halda en við setjum sólarvörn á sínum okkar þegar þau fara út og eins júrið á kúnum þannig að það er búið einhver sparnaður í þeirri deildinni.
11: Lætið þú eitthvað rigningun á því fá?
16: Hoppa í pollum.
11: Er það skemmtilegt?
16: Já.
11: Hvort finnst þér nú skemmtilegra að vera í rigningu eða sól?
16: Rigningu.
11: En þér, finnst þér skemmtilegra að vera í rigningu en sól?
16: Sól. Eða bæði eða.
11: Höfuðborgarbúar lýsa eftir sólinni. Hún hefur ekki sést í margar vikur. Ef einhver hefur séð til ferðaðinnar, má viðkomandi vinsalegast láta vita.
17: Sumarið er búið að vera hérna hjá okkur á Norður- og Austurlandi undanfarna vikur. Því fylgir þó ekki bara sól og sæla. Skordýrafælur eru uppseldar, sólarvörnin er nánast uppseld og gróðurinn, hann gæti þurft smá vætu.
18: Það er búið að þurfa að vökva hressilega hérna á nóttinni undanfarna dagar og vikur. Það er ekki verið mikið rigningar, en okkur höfum tekist að svona halda þessu nokkuð vel og völlun lítur vel út og er bara nokkuð grænna þá.
17: Eru gestirnir sem hafa komið heimsótt í aðsvöll ánægðir með hvernig þið búið að vera?
18: Já, þeir eru mjög ánægðir, brosa breytt.
0: Og þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins sem koma undan veðurfréttum.
19: Helgina verður 100. meistaramót Íslands í frjálsíþróttum haldið. Við rifjum upp brot úr sögu mótsins af tilefninu.
20: Vilhjálmur Einarsson stekkur þarna 16,70.
19: Vestri mætti RFS í Lettlandi í sambandsdeild karla í fótbolta í dag og við kíkjum á æfingu hjá íslensku landsliði sem á leið á Genuine Cup í Bandaríkjunum í fótbolta.
20: Þetta var æðislega að fara að þetta var óvænt. Get ekki beðið.
21: Ég hef engar áhuga að gera þessu, þannig að við erum mjög spennt.
0: Og þá þarf að reyða upp helstu atriði þessa fréttatíma. Verðbólga jókst milli mánað og mælist 5,3%. Fjármálaráðherra segir mjög ósennilegt að forsendur kjarasamninga 4,7% verðbólgu náist í næsta mánuði. Evrópusambandið telur Google misnota markaðsráðandi stöðu sína og beitir fyrirtækið himinháum sektum. Atvinnuvegaráðherra segir Ísland stefna í sömu átt og ESB og boðar nýja löggjöf í lok næsta þings. Bandaríkjaforseti fullyrðir að viðurkenning Ísraels ríkis sé hluti af nýju kjarnorkusamkomulagi við Sádi-Arabíu. Ekkert látur á átökum Bandaríkjanna við Íran og heimsmarkaðsverð olíu hækkar áfram. Ódysseifskviða hefur heillað fólkið 3000 ár, hún enn á ný gengin í endurnýju lífdaga og 8000 Íslendingar sáu hana í bíó helgina. Ekki eru þó allir að eitt sáttir útkomuna. Þessum fréttatíma að ljúka og þá komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna inn á rúf.is. Allan sólarhringir og svo má senda okkur ábendingar á fréttir hjá rúf.is. En við á fréttastofunni, við þökkum ykkur samfélgina það sem afir þessum degi, veriði sæl.
22: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
23: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

0: Dr. Gunni sem byrjar kvöldvaktina. Það fimmtudags kvöld eins og kannski vonandi flesti vita. Og það þýðir að ég, Daníel Jón Barons Jónsson, komin hingað á Rás 2 og ætla að vera með ykkur. Ég ætla að hanga með ykkur. Það verður gott hang sem við ætlum að hafa hérna til klukkan 10. Alls konar ný sem gömul músík eiginlega bara það sem að liggur í loftinu. Það eiginlega bara tónlistin sem að mun fá að heyrast hér. Og það góð stemmingi við liðinu, fólk satt úti nýri bæ í dag sem maður alltaf gaman að sjá. Ég labbaði gegnum hjartagarðin áðan og það var alveg svo leiðis, fólk í happy hour. Allt eins og að vera og gott í sálina og þá ég væntanlega að tala hér í Reykjavík. Já, þannig að allt eins og að vera og ætli það líti ekki þátt kvöldsins, smá jákvæðinni. Jafnvel, dassa jákvæðinni og 2% pyrringur og kannski 1% svona vonsvikin, ég veit það ekki. Ég að sjá hvað setur. Þannig að þetta var allir í góðum gýr sem að við heyrðum þetta með Dr. Gunna nýtt með honum og ég heyrði þetta nú lifandi flutningi daginn í 12 tónum í bakarinnum þar. Það sem hann tók mjög góða tónleika og það sem ég fíla við Dr. Gunna, hann nær líka krökkunum. Ég var með vinkonu minni og hún á dætur sem að voru rosalega til í Dr. Gunna og svo voru spekulantar og svo var gaurinn eins og ég. Þannig að Dr. Gunni saminar fólkið sko og öllum aldri og enda frábær. En yfir í annan íslenskan frábæran, hér Pálmi Gunnars, hann gaf frá sér nýlega sem heitir Skref fyrir skref og við skulum setja það undir nálina, eða ég segi svona, ég ekki með vínil, kannski eitt daginn, getur þið gaman.
1: Leittum mig skref fyrir skref, lístum mér veginn.

0: Teitur Magnússon nýjast um honum lagi Styr. Ég hef alltaf fílað Teit, einu sem spiluðu nú saman á einhverjum tónleikum og hann gerði sér lítið fyrir og spilaði lagið Hani hundur krummi svín og gerði það vel og mér varst þetta skemmtilega ábreiða hjá kallinum að rífa í þetta það var ekki eitt krakki í áhorfendunum en gott lag Hani krummi hundur svín þetta banger, mætti segja en við skulum heyra hérna aðeins svona fyrirlega útlanda hérna næst og næst skulum við heyra lag sem að heitir eftir bíómynd sem er orðin það stóra að hún var með þessi fréttunum áðan getið þið hugsað
1: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur Stilling
2: Slitsterkasta gólverni sem völ er á Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna Kynntu málið, epoxigolf.is
3: Back to the future, Lion King, Hamilton Sko, það allavega 20 svona sjó í gangi á Broadway í New York Rosa erfitt að velja Moulin Rouge, til dæmis Geggjaðu musical Fimmiða, já, ég græja Ha, á þá alla
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða Eurojackpot, breytir lífinu Tvisvar í viku.
5: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
6: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Látu drauminn rætast.
7: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og sinir. Ásgeir Trausti.

0: sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
2: á Rás

Hér er Beck og hljómsveitin franska sveitin Phoenix sem eru saman að syngja, smá samsöngur í laginu Odyssey. Auðvitað spilaði lag sem heitir Odyssey, ég meina þú veist, þetta er þessi, þetta er low hanging fruit eða hvað myndum að segja á íslensku, þetta er ávöxtur sem að hangir lágt, auðvelt að grípa, fristandi ávöxtur. En það var einmitt meira segir fréttunum á hann, það var að tala þessa mynd, það var aðeins að tala að sumir væri súrir út í Kristoffer Nolan að hafi ekki sko gríska leikara í þessu sko, þetta er grísk saga, svo verður sumir súrir að það var eitthvað ekki búið að finna upp á einhverju stáli eða eitthvað sem við erum að slaka á með svona, þetta er bíómynd, það eru skrýmsli í þessari mynd sem maður heldur ekki til, hann er að og þetta með að sko leikararnir þurfa alltaf að vera þetta eru leikarar sko það þarf ekki bara ef að kínverskur karakter þá er alveg að segja söguna það sem þetta er ekki manneskja frá Kína það máli segja sína útgá af sögu Departed er bíómynd Martin Scorsese og hún byggð á eða bara svona remake í rauninni var hún kínverski var hún frá Suður Kóru og hann með bara einhverja Ameríkana í þeirri mynd hugsa sér þetta eru bíómyndir og ég hef búin að sjá Odyssey, ég er ekki að fara að skemma ég er ekki að fara að spilla en mikið hafði ég gaman að henni, þetta er bara svona mynd skilur við, og þannig er Odyssey eitthvað að flakka, allir í feeling ég mæli með Nolan, alltaf kósi en ég ætla næst að fara yfir í eina hljómsveit sem ég kynntist, ég man ekki einhverjum hvernig ég rakst á þessa menn en þeir voru stofnaðir í Tokyo í Japan 1987 og kölluðu sig Fishmans og þetta er svona smá möndruleg sjúgeisu dríma svona draumað pop og ég er hrifin og ég er það hrifin að ég ætla að máta þetta á ykkur hlustendur Rása 2 og við ætlum að henda hérna í lag með þessum japensku snillingum Fishmans og lag sem þeir kalla Weather Report skulum bara segja ég sé að spila þetta því að það var sól þegar ég kom í vinnunan segjum það bara

中の魚、まるで泳がない魚。

Alveg æðislegt lag með Ampop, því hljómsveit og fallega sami lag. Það heitir Klovn, ætla nú að passa með að segja ekki Klán, því að maður alltaf einhvern veginn á mörkunum. En þetta heitir Klovn og Ampop. Og ef það komið smá tími síðan þið hlustuð á My Delusions, plötuna með Ampop, þá er hún alltaf jafngóð. Frá 2005, wow, hún 21 ás. Hugsa sér, en talandi ár mér langar að fara hérna aðeins til ársins 1999 það var stórt ár ég var fættur og veist, ef maður alltaf í bíó veist, það er bara, þú veist, þarna var Fight Club American Beauty var hérna sem eldist ekki það vel en alltaf var aðlaður að glúta af Kevin Spacey og hans ævintýrum svona, hliðarævintýrum Matrix kom í bíó Sixth Sense kom í bíó Mummy, minn þetta Mummy Blair Witch Project þú veist, eða varst í frihryllingsmyndunar og svo eða varst í svona háskóla bíómyndastöðu, þá var American Pie komin í bíó þarna bara svona ultimate bara, ég elska líka, ég held þetta liðið að vera bara eitthvað í, þú veist, grunnskóla eða eitthvað líka, en leikararnir er allir 30 og eitthvað ára, en hvað það þetta var bara bíóið, þú veist þarna erum við að tala líka MySpace og Napster Þannig það að fæðast hefur mikil áhrif á tónlistarheimin Bandaríkjunum, þarna var skotarósin í Columbine sem að var svona einna kannski fyrstu svona stóru skóla skotarósum Evran kom í notkun sem að Ísland er núna að fara að rífast heftarlega Evran eða ekki Evran en sama hvað þið finnst það þá allan að fór hún í notkun 99 og ég tala nú ekki Upsilon 2K kvíðin eða Y2K kvíðin sem að fólk var rætt með þarna var líka Bill Clinton lendi í vesenni þarna, en hann var að sleppa úr vesenni líka því 99 var hann sýknaður í réttarhaldi öldungar deildar bandaríkja things eftir að hafa leint sambandi sínu við Monica Lewinsky pældi þetta gerst bara, ja En þetta var svona 90s kæruleysis áratugur og þannig er hann að fjara út, við erum að nálgast árið 2000 og þá langum við að skoða lag sem náði topnum á vinsældalista Bandaríkjana 99 sem var þá kannski svona tónlistin sem að léku undir þegar að allt þetta var að gerast. Edge, gítarleikarinn í U2, hann sagðist öfunda þetta lag. Joni Mitchell sagði þetta lag vera eitt með spennandi lag sem hún hafði heyrt í marga áratugi en þetta lag endaði samt sem áður með að vera svo kallað one hit wonder eða einna smetla undur maðurinn á bakvið bandið og sem er á bakvið lagið heitir Greg Alexander hann byrjaði með soloferil til að byrja með og það gekk ekkert en hann spilaði tónlist sem var svona mix af svona NXS 90s U2 tímabili og jafnvel Prince kemur í tónlistinnas tæpir textar oft hjá honum og mjög svona steikt orka en hann kynnist þarna barnastjörnu að nafninu Daniel Bryce Boys og þau stopna á endanum hljómsveit sem átti að verða næsta stóra bandið þau gefa út plötuna Maybe You've Been Brainwashed 2 en Greg skipti stíl, fór úr því að vera að reyna að vera sexy og fór snoðaði sig og reyndi að vera meiri bara svona sem ég ætla að kalla blók með svona bucket hat. Hann fór allalegu þanga. Tónlistin var það aðeins jákvæðari en gröndsi hefði verið. Það var svona minna smassing og meira smass math. Minna smassing pumpkins og meira smass math. Og það er svona að það verður allt í lægi orkan. Smá kaltæni, sjálfsmeðvitund ekkit ósvipað og í dag í rauninni, svona jákvæðir hipsterar en lægi gaggrinir þó í þessu lægi þá kemur fram textin Fashion Shoots with Beck and Hanson Courtney Love and Marilyn Manson You're all fakes run to your mansions come around, we'll kick your ass in hann er hann að segja, skilur Beck Hanson, Courtney Love, Marilyn Manson þið eru gerfi og hlaupið bara aftur í stóru húsin ykkar. En ef þið komið til mín, þá mun ég sparka í rassinn, eitthvað svona. Allir eru leim, nema þau. En á endanum baðar reyndar Beck afsökunar á þessu.
En lagið segir að þrátt fyrir að heimurinn sökki þá þú samt cool, kærulis 90s orka, seinustu droparnir fyrir volæði. Þetta vel sami lag og það mætti kannski kalla þetta lag bara, ef ekki bara segja, bara power pop og bara góðar, vel pakkaðar 5 mínútur af góðu stuði en platan Maybe You've Been Brainwashed 2 var eina platan sem þessi hljómsveit endaði að gefa út því Greg Alexander hann hætti honum fannst þetta leiðinlegt og hann vildi freka vera svona bak við tjöldin að pródúsera og semja og hann endaði að semja lag fyrir Hanson bræður, kallt hann íslegt og hann samdi lagið Murder on the Dance Floor sem að varð vinsalt nýlega í nýri útgáfu hjá hvað heita, Royal Otis en allavega Þessi hljómsveit kom svo aftur saman 2021 í forseta víkslun Joe Biden af öllu. En fyrir 24 árum, neðu, býtu, hvað komið langt síðan að 99 var? 27 árum? Æ, oh my god. Jæja, hann náði lagið sem að Edds var svona öfundsjúkur út í topnum í Bandaríkjunum og var hann í 6 vikur. Hljómsveitin heitir New Radicals og lag sem að ég að tala það stóra lok 90s lag, heitir You Get What You Give.

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
2: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Sko, þetta er lang frægasti súkkulegerðaskólinn í Belgíu. Taka bara en nemendur á 5 ára fresti því það farið til Afríku í baunaleit og allur rjómi handstrokkaður í Sviss og svona. En þau eru tilbúin að taka þiginn núna. Bara ekki upphæð og... Ég hlakka svo til að smakka konfektið þitt.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarda. Eurojackpot. Breytir lífinu, tvisvar í viku.
5: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadísku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
6: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
7: Kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta nýjasta með Quarasi, Do It Again. Þetta sterkt lag hjá Quarasi, það vissi mér. Mér líkar aldrei galt bara betur og betur við það. Þetta svona þetta þannig lögum sem aldrei verra. En við skulum næst fara hérna yfir í, ef ekki bara fara í druslur. Og þá erum við nú að tala lag með tónlistamann sem heitir Álgrímur, ungur tónlistamaður. Og hann átta lagdruslu sem viðeigandi því að núna á laugardaginn þá getið þið, ef þið viljið, sko þá getið þið farið í svona druslugöngu og hvað þýðir það? Já, sko, það getur þýtt ýmislegt en þetta svona þegar að fólk labbar hérna niður í bæ og gæsalabba druslulegt ég tjekkaði á enskri þýðingu á orðið drusla, það sem það slött sem sagt rétt á orðið en þetta sko, þetta dagskrá sem komin í gang í kvöld eitthvað pep kvöld í Bioparadís og svo núna 2005 gangan klukkan 2 og fer frá Hallgríms kirkju þannig að druslur, ég tel mig vera drusla ég allavega hef alveg oftar en ekki verið smá slött í þannig að þið getur séð mig þarna í druslugöngunni og ég stið þetta heilsugar við skulum fara hérna er Álgrímur og þetta viðeigandi lag Læði druslur

nýjasta með Space Station lagið Eitur grá skóta ég hef bara, ég hef átt Toyotur og ég hef átt Jimny sem ég þarf að fara með skoðun oh my god, hvað það leiðilegt að fara með bíl í skoðun, oh my god og það alltaf eitthvað og ég kann líka ekkert á bíla en allavega, ég fer að drífa mig í skoðun og svo maður alveg sko skít stressaður innan á biðstofunni horfi fram, alveg bara, please ekki eitthvað, svo kemur hann, heyrðu, það að skipta kúplinguna, bara, oh my god, jæja, þá ég fjárhagslega ónýtur, takk fyrir það, jæja, það fyrir að líða þessu, ég hef viku, ég læti ykkur við það, ég ætla að spila hérna næst tónlistamann sem var nú ammæli í dag og það eiga nú alltaf nokkrir ammæli og það nú... Það nú, hún Birna Rún Eiríksdóttir skemmtikraftur og hún á ammæli og góð vinkona. Svo hérna tónlistamaður garbarinn sem heitir Arngrímur Bragi Steinarsson, hann nefnilega 30 ára og því ætla ég að spila lag með honum tilefni dagsins. Það líka stóra ammæli. Hér Arngrímur og lagið Charming Girl fyrir ammælis strákin okkar.

sem að varð svo leikari og fór og varð svona það sem að heitir á enskunni methodleikari það sem að þú veist, ef hann alltaf að leika mjóan gaur þá léttan sig all svakalega til þess að sína svona heyrðu, ég mættur menn gera þetta sko en ég veit ekki hversu mikið þetta þarf eða við skilur hvað ég meina svona þú veist, hversu mikið of mikið skilur, hversu mikið ætlar að fitna og svo létta að þetta verður svolítið hausverkur en heyrðu, hvað það? Ég ætla að spila hérna næst duo sem heitir Marsipil og svo beint eftir af þá ætla ég að vera hérna með á línunni tónlistamann sem að kalla sig Ari Aurelius og hann erlendis og við ætlum að taka púls á honum og heyra að hann já, hann ætlar að segja ykkur frá nýju lagi sem hann gaf út en fyrst það Marsipil og lagið Allir slakir

0: Þetta er lagið Allir slagir með Marcy Bill. Kósi sumarlag. En ég komið með á línuna vonandi tónlistamann sem að heitir nú Ari Frank Ingusson en alheimurinn þekkir hann sem Ara Aurelius. Sæll, Ari minn.
1: Blessaður.
0: Mikið heyri ég vel í þér.
1: Er ekki, dásanlegt.
0: Fallega röddinn hjá Ara. Hvar ertu í heiminum? Akkur ertu ekki í stúdíónu hjá mér?
1: Heyrðu, ég stattur í Danmörku. Ég að fara í mastersnámi í Köpen, hérna, skóla sem þetta RMC.
0: Ok, í hverju það?
1: Þannig við stöðu, í músík.
0: Býttu, og hvernig verður maður master í músík? Ég hef aldrei fattað það svona.
1: Já, hvernig verður, já, maður semst verður bara, basically er maður bara gæðið mikið í rektinni hana og fær FU. Já. Og sjúklega massaður og sjúklega hérna ríkur
0: já, og svo þarf það hlusta á tónlist 8 tíma á dag og sanna og þá er það master í músík
1: nákvæmlega
0: geggjað, þú ert þarna bara að sinna þessu en varst að gefa út lag og sem kannski sem þá áður en þú varst master þannig að þetta er kannski æfingalag eða breytist allt eftir að þú verður master
1: það er góð spurning sko þetta er svona lag sem ég er aðeins að leika með koncept að þróa sama lagið áfram hann að þetta er Dog 2 eða Dog 2
0: einmitt.
1: Fyrst kom Dog og svo kom Dog 2 og næst kemur núna, næsta fyrsta kemur Dog 3 þannig að já, maður sé ekki alltaf að skapa út frá einhverju æfingu maður stæði á sig
0: þangur til að vera master
1: Já, ég get hætt eftir 2 ár
0: En sko, núna þessi sería sem þú ert að vinna í lagasería þú skrifar sko D og G sem er náttúrulega dog en að því að G er stórt þá fór ég að hugsa hvort þetta væri einhver gott referens, getur það verið?
1: Já, eða þú veist ég bara þetta er náttúrulega svolítið kits að kvóta beint í eitthvað sem er þetta er eitthvað svona smá Já, þetta er smá kitschy að vera eitthvað að gera þetta. En ég var eiginlega bara að leika með humdin með því, ég var eiginlega að leika sem með að spegla eilíðina í hverstasleikanum, skilur við. Það er svona, bara þegar maður, hérna, þegar maður finnur fyrir nervur dýra, þá upplifa maður eitthvað svona sem er útrúlega allan að fyrir mig, mjög svona jarðbindandi og tengi mig við eitthvað. Sem er bara, já, hverstaslegt. Þannig að, já, kemum við út úr hennum svona mennska heimi og inn í eitthvað sem er mjög hjarpundið og alltaf í kringum mig og gefum mér svona vinátt og gleði oft á tíðum, alltaf hana, ef ég er ekki byrjótt á stein.
0: Þannig að þú ert hundamaður.
1: Ég er endur aldrei átt hund, sko. Já, ekki hund.
0: En þess að gæstu kannski að gera sér lög, þú ert orðin eitthvað svona, eitthvað manifesta eins og þú segja.
1: Já, ég veit ekki, mér fannst þetta bara áhugavert hérna, bara kannski koncept bara til þess að eitthvað að explora.
0: Já, einmitt, hunda, þannig að það er klálega hunda þegar mjög þessu, þetta er þannig að hann er hundur eitthvað, krummi svín, eða eitthvað.
1: Já. Já, nákvæmlega til hlingur eitthvað.
0: Já. En þannig að hvað er það röltinu? Mér líður eins og þú sérst einhver í fjallgöngu.
1: Ég er að labba hérna, ég er á leiðinni heim, ég var, fór að gera við hjólið og eitthvað í dag.
0: Mjög danst.
1: Já, maður er að reyta sér vinnu og svona í köpinn.
0: Já, ertu bara komin til að vera?
1: Þetta er 2 ár.
0: Já. Jesús, Ari, og hvernig ætlarðu þá að fylgja svo eftir hérna heima? Hvað ætlarðu bara að koma við og halda útgáð tónleika eða ætlarðu bara að vera svolítið danskur á því?
1: Sko, það er nefnilega spurning. Ég var líka að gefa út vínilplötu, síðasta plata sem ég gaf út sem heitir Hulin Hönd, kom út núna á vínil og ég er á leiðinni að spila með súrilla dóki á hérna, Reykholstögum. Það er enginn Bjartmann Guðlaugsson sem er að spila líka á sama kvöldi. Þannig að ég á erindi til Íslands núna. Þannig að það er spurning hvort maður bara, já, ég þarf eitthvað, ég þyrfti nú að plana eitthvað sniðut hérna að fá fólk saman og spila vínilegin og nýju lögin, sko.
0: Já, eitthvað 12 tónu atriði.
1: Já.
0: Hvenær er þetta,
1: 14. ágúst.
0: 14. ágúst, já. Já, það hljómar vel og með þarna svona stjörnu line-upi, sko, gæti orðið svolítið kósi að kíkja.
1: Já, þetta er ákveðin draumur að spila saman kvöld og Bjarni Guðlaugs.
0: Já, já, þú mætið með, þú þarft að fá áritun og, eða má það, ég hef aldrei fatta kannski línum.
1: Ég er alltaf svolítið feiminn við svona legend sko.
0: Það þykist bara að vera svolítið cool, bara hey yo, bless him.
1: Já, einmitt, segja eitthvað svona 6-7, hey, 6-7.
0: Þannig að spurja fyrir mig hvort að Bjartmar viti hvað 6-7 er.
1: Og, ok, ekki mál.
0: Ok, þú græðir þetta fyrir mig. Þannig að, og ef hann segir já, þá sko, já. Það mun gera árið mitt held ég.
1: Bjölli, 6-7.
0: Skoð því þér. Mæg fá einu dártun. Eitthvað svona. Þetta verið svakaleg. Þetta verið 14. ágúst, smá tónleikar og kannski reynir að sjóða saman einhvers konar hlustunapartí, heyrist mér, með Vínilinn. Þetta er góð plata og ég hlakka til að sjá hvað verður þá með þessa dog-seríu sem þú ert að vinna í núna, þessa lagaseríu, er það að fara að fylla upp í heila plötu eða hvert er þetta að fara að taka þig?
1: Sko, það var eiginlega hugmyndin. Ég er náttúrulega búin að pakka stúdíónu núna á Íslandi og er svona, veist, ég er svona miðjum flutningum til Danmörkur, en ég held að ég haldi þessu bara við þríleik, þannig að það var eiginlega hugmyndin á okkur ég fór út í þessa triptík pælingu, sem platan heitir triptík. Mm-hmm. Sem er nefnt eftir svona eiginlega málverka tegund sem bæði eins og Hieronymus Bosch sem málaði Garden of Earthly Delights sem svona þrífaldur panel. Mm-hmm. Og svo hérna Studies for Crucifixion eftir Francis Bacon, það er líka svona þrefaldur panel, þannig að ég var svona með langaða fyllin í þessa ramma með sama myndefninu eða conceptual sónisk efninu og bara leika mig með þetta perspektíf. Þannig að platan verður, já, er þetta trittík.
0: Þetta er þrenna. Þetta er þrenna.
1: Ja, þetta er svo kvöldu þrenna, sko.
0: Það kemur ekki aðna hundur fjögur eða eitthvað.
1: Nei, þá var eitthvað stórfell, eitthvað mjög stórt búið að gera, sko.
0: Já, já, já.
1: Ef þetta breytist. Þetta breytist að þá er eitthvað virkilega, þá kannski er komin einhvers konar hérna World War 4, eitthvað svona dæmi, sko.
0: Einmitt. Sko, þú nefnir hérna Bosch, Garden of Earthly Delights. Þetta er meira sjónrænt. Ertu að fara að, er þetta bara að fara að vera hljóðverkar? Ætlar að blanda einhvers konar sjónrænu við þetta?
1: Sko, ég er mikið að teikna, mér finnst mjög gaman að teikna. Ég er ekki eitthvað frábær teiknari, mér finnst bara að geta gaman. Og hérna, þannig að ég er búin að vera að teikna þessa hunda og gerði albúmartverkið þegar fólk vill sjá það. Það er náttúrulega allt öðrum stíl heldur en þessir meistarar. En hérna, þannig að já, ég er svona, oftast ég gerir músík þá teikna ég hana. Uh-huh. Ég reyna einhvern veginn að teikna svolítið svona, kannski svona einhvers konar nóttina sem ég er að fara í eða reyna einhvern veginn að búa til stemninguna í öðru listformi. Mér finnst það bara svona áhugavert og kannski stækkar aðeins heiminn sem ég er að vinna inn í, bara svona fyrir mig.
0: Mm-hmm. Þinn heimur. Þannig,
1: já, þetta er svona lítill, einhver svona lítill veruleiki sem ég er búin að búa til svona og er síðan að sleppa út í heiminn. Mér finnst það voga gaman að gera það á mörgum formum. Ég er einmitt að fara að fá mig tattu núna eftir smá stund af þremur hundum.
0: Nei, ok, hver teiknar? Þú?
1: Já, mína hunda. Ég er hérna,
0: okay,
1: hérna tattuartist í hérna á Reffen sem er, ég er bara leinið þangað eftir bara 10 minutur, bara okay. Leiðið að skella því, þá var ég að fara þangað. En ég geti séð það á Instagram.
0: Ertu með svona tattústress, svona pre-tattústress?
1: Smá, það er bara svolítið langt sinni ég fjá mig tattú, en ja. Ég er alveg með mikið að tattú, en hérna, ég veit ekki, þetta, ég er alveg meira spenntur, sko.
0: Já, einmitt, sko. Gott þú nefndir Instagramið því að þetta er sko tilvalið til þess að stýra fólki þangað til að sjá tattúið sem að Ari Árelíus fær af þessum hundum sem hann er búin að vera að syngja um. Þannig að þetta er exclusive sem þið fáið hér á Instagraminu hans.
1: Og exclusive insight.
0: Þannig að það verið mega story, þú tala við kameruna, hey guys, getting a tattoo here, eitthvað svona.
1: Nákvæmlega, á ég að tala ensku.
0: Ertu ekki með international crowd?
1: Jú, ég tala ensku.
0: Tala ensku.
1: Ég reyndi að tala dönsku, það var reyndi að fyndi.
0: Tala dönsku og svo textar við íslensku og ensku. Það er svo náir öllum, sko. Möndu ekki bara heilan dag. En þú ert að syngja með þessa hunda og ert að teikna það, þú ert að líma það á líkamaðinn og það, ég sé hérna að hunda þeim að er að hellast yfir þig og mér heyrist þú þurfa eiginlega bara að fá þér hundbráðum, jafnvel?
1: Já.
0: Hvernig hundar er þetta sem myndi fá þér eða ert jafnvel að fá? Hvað típa hundi ert að teikna? Allt í henni.
1: Sko, ég elska sko snásir, þessa svona, hérna, með svona smá skekk.
0: Já, snása.
1: Já, og svo elskaði náttúrulega bulldog, svolítið feitur og svona bara búa rækta hann svo mikið að hann getur ekki fjölgað sér sjálfur og svona dæmi.
0: Já, þú elskar það, alveg svo liðis.
1: Já, mér finnst það bara svo áhugavert og svo elskaði líka hérna þessa svona, hérna, sem var alltaf eins og gormur í Toy Story, gormurinn hann.
0: Já, þannig að pulsuhundur svona.
1: Já, svona pulsu, ég held að það væri frekar sterkt til mig.
0: Já, þeir eru góðir.
1: Ég held að ég væri alveg svolítið þar, sko.
0: Og en hvernig eru hundarnir sem voru að fá þér á líkamann?
1: Það eru hundarnir sem eru á albumkofrinu.
0: Sem eru hvaða tegund?
1: Þeir eru, sko, ég reyni alltaf að gera því smá flæði, en ég var ekki beint með neitt svona sjónröng til þess að miða eftir, en það er alltaf einn annað sem er svona...
0: Púðlu,
1: svona, já.
0: Já, ég sé hérna púðlugæjan hérna.
1: Já, svo finnst mér eitt vera svolítið snásirlegur, sko. Nei, hérna, fyrirgeðu svona, hvað heitir þetta þessi eru? Toy Story-legur?
0: Jú.
1: Langi? Svo er einn er svolítið snásirlegur.
0: Ég er greinilega búin að hoppa inn í þennan veruleika þinn, ég er alveg orðin eitthvað hunda óður hérna sko að spá í þessu, ekki í læginu, bara einhverju tegundum að hundum,
1: já.
0: Alveg sko djúftsokkin.
1: Ég held að það sé gott sko.
0: Ég held að það sé mjög gott, þannig að það er greinilega auðvilt að dempa sér inn í þennan heim og þú ert þarna með Rakel með, Rakeli, söngkonu, extraordinaire. Og hvernig náður að Shanghai hana í þetta?
1: Herra, Rakel er náttúrulega bara, sko, vinkonum mín er inni frá bara FIH, ég var inni FIH fórunda og bara, hún var að spila hjá mér daginn, ég er alltaf með jazzseríu og iðn á hverjum sunnundi, klugan 8, þá er, já, bókaði jazzökt sem er að spila á Íslandi eða eins og Rakel sem er að vinna meira svona, kannski fólk indi, blanda það við svona sinn, já, bara sinn veruleika.
0: Já.
1: Hanna, já, ég rakst svona á hana og hún bara var geggja til í þetta, henda er hún best og svo er Maggi Tryggva hérna Eliasen líka að tromma.
0: Já.
1: Og hann er mikill vinur minn og hérna var bara, gerðist allt í einhver svona hendingu að því að fólk var í kringum mig og ég var með eitthvað svona, náða sjanghæðaði í eitthvað svona smá sesjón.
0: Einmitt. Og en að þú nefnir þessa jazz-seríu sem að ég hef búin að vera svolítið að mæta og mjög huggulegt. Heldur hún áfram að meðan þú ert þarna í Danmörkunni?
1: Já, ég er á fullu að bóka ennþá og hérna með gott fólk hérna með mér í þessu og Íslandi og hérna þannig að já, bara þetta er heldur áfram. Við byrjuðum að bóka núna bara í nóvember held ég, þetta sem næst. Þannig að það er nóga skemmtilegu framundan sko.
0: Geggjað, þannig að það kemur þriðja partur af hundaseríunni kemur á morgun, segir við.
1: Kemur næsta föstudag, eftir viku, sem 30. og 1. júli.
0: Það passar.
1: Þá kemur þriðji og já, þá er platan komin í heildsinni.
0: Og þangað til getur fólk farið á Spotify og hlustað á Dog nummer 1 og...
1: Já.
0: Og jafnvel getum við bara hlusta núna á dag númer 2. Væri það ekki eitthvað?
1: Það væri geggjað.
0: Og svo kannski næsta 50 getum við sett fullkomna þessa seríu með þriða laginu. Hér í þessum þætti. Gæti það ekki verið eitthvað?
1: Það er yndislegt maður.
0: Heyrðu, Ari, Aurelius, alltaf gott að heyri þér. Og til hamingju með þessa skemmtilegu seríu. Ég vona að voru ánægð með tattúið. Og fara ekki að bömmur leið ég meitt hann sko það var eftirpartí þannig að það er öðru þessi en bara gott að heyri þér og ég hlakka til að heyra hérna þriðja partin í þessu en ef ekki að hlusta á part 2 með Rakel
1: það, takk fyrir mig vinur minn
0: við heyrust
1: bæ

0: höndum þeim fyrir hundana, látum þá drekka hland og hér mun rísa fyrirmyndarland.
1: Þetta eru fósbræður, eða lag úr fósbræðum og lag Spillingadans og ég nú með ástæðu fyrir þessu lagavali hér. Því að það nú ekki oft sem að ég opna fréttavefinn, segi ég, en ég opna hann í hverju viku. Ég horf nefnilega fréttir einu sinni í viku þegar ég sit hér og fyrir þátt og með fréttir í gangi. Þá fæ ég svona uppfærslu á svona hvað er búið að gerast í heiminum. Aldrei neitt gaman í rauninni. Það er voru lítið góða fréttir. Af og til, af og til. En svo var ég að skoða hérna og Ísland, sko, við erum svo selja, sko. Og núna eigum við fórsetar sem heitir Halla Tómas. Guð blessi hana. Fréttin sem ég rak að augun í er félag Höllu fær 50 miljónir í arð. Sunnunes EHF sem Halla Tómas fórseti á ásamt fórstjórunum Jóni Björssyni fær 50 miljónir í arð og félaginu var EHF. Í fyrra fekk félagi 200 miljónir krón í arð. Halla hefur áður sagst ekki koma að rekstri félagsins. Ok, sko. Það skiptir máli sko, þó þú komir ekki að rekstri félags ef að forseti á einhver risa fyrirtæki sem eru að búa allir fullt af peningum mér líður eins og að þú svona að það geti hjálpa svolítið sko, að vera forseti eða þú veist, bara svona viktin í því sko. Og ég sko Ég var, sko, mér finnst það flott ef að forseti Íslands væri ekkit endilega í einhver svona peningabraski, fætti ég hvað ég meina, væri bara frekar eitthvað svona, bara allavega ekki að eldast við peninga, sko, mér finnst það vera svo leiðilegt svona, leiðilegu boðskapur og leiðilegt svona misjón í lífi að vera alltaf eitthvað svona, ok, og hvernig get ég búið til meiri peninga veist, og dagurinn snýst það einhvern veginn, svona, hvernig gekk hann að fyrirtæki eru já, við fengum 50 miljónir í arð ok, high five, og hvernig getum við gert meira á næsta ári sko, ég verið veist, ef að fórsetin að þetta er svo tákgrænt fyrir Íslendinga og það þarf að vera einhver sko svona típa sem að er bara Guðni T.H. var náttúrulega góður í þessu en svo náttúrulega er allir alltaf að spá í peningum og vilja alltaf meiri peninga þú veist það er bara nóg hvað er bara eiga nóg pening ég meina þarf alltaf að vera meiri peningur og þarf forseti Ísland að vera með einhver fyrirtæki í gangi og eitthvað og borga sér fullt af pening og segja bara eitthvað nei, ég er ekki ég er ekkit með ég á bara fyrirtækin hvað meinið þið, ég kem ekki að rekstri og Þetta, það er eitthvað þarna sem að einhver sko rannsóknar blaðamaður þarf að dýfa sér í það er ekki ég. Ég les bara svona, veit ekki neitt um neitt en veit þegar ég fæ smá óbræði munnin það er einu sem ég veit og það er byggt á tilfinningu og við Íslendinga, við erum alltaf bara þjóðasport okkar við erum svo ég get svo svarað að við erum svo silly sko, sem þjóð, við erum svo fá líka við erum bara nokkur hérna eitthvað Æi Ísland í þúsund árs Spillingadansin fengum við að heyra hérna á hann en nú skulum við fara yfir í aðeins jákvæðari tóna tölum heimsfrægð tölum nýja lagið með Haraldri Ara sem að er nú líka frábær leikari og gat nú verið, er hann ekki líka frábær tónlistamaður óþolandi þegar menn geta verið svona góður í mörgu en hér er lag með honum Haraldri nýjasta með honum og það heitir Heimsfrægur

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
4: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæðið sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
3: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
5: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
3: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.
6: Heimili nýrrar tónlistar á Rás 2.
7: Þetta kvöldvaktin.

Þetta er Stellify með Ian Brown. Þetta er, hann er þekktur sem söngvarinn í Stone Roses. Þetta er sólólag með okkar manni. En nú ætlum ég raka augun í eitt hérna á Reddit. Þetta er svolítið gamalt, en ég myndi allt hérna eftir þessu. Og ég langar að lesa fyrir ykkur hérna pistil sem eitt gæi skrifaði. Og ég vil bara segja áður en ég fer út í þetta, það tengist einmanaleika. Og ég er mjög, veist, mér er þetta gott framtak hjá honum, en mér getur ekki annað en fundist þetta smá skondið einhvern veginn, þetta eru svona ófarir annara sem geta stundum glatt í miður, en á sama tíma þá kom þetta svo frá svo góðum stað hjá þessum manni sem að skrifar hér. En hann titlar þetta sem ég gefst upp og ég skil ekki aðra pappa. Fyrir nokkra mánuðum sá ég nokkra pósta hér á Reddit og að pappa tips frá karlmönnum sem voru langt niðri. Þeir voru einmana, áttu ekki vini eða bara leittust almennt hrikalega. Voru jafnvel farnir að einangra sig. Ég ákvað að gera heiðarlega tilraun til að gera eitthvað í þessum málum. Ég setti á pappa tips að ég myndi safna saman okkur körlum, skipulega eitthvað sniðugt. Og sá Facebook póstur fékk alveg 200 likes og svo mörg að sjónvarpið og útvarpið vildi ræða við mig og stöðu einmana pappa. Og fréttamaður frá Vísi hafði sambandi síma og fyrir vikið var skrifuð grein á Vísi mig og var hún mest lesin allan þann daginn. Einmanaleika, kannski nýra pappa sem einangra sig. En síðan segir hann hér, ég fekk síðan 11 e-mail frá karlmönnum sem voru mjög einmana og ég kom okkar í einn Facebook-hóp en kom stuttu seinna að því að það hef verið búin til önnur pappatips Facebook-grúpa og sem vilja hittast og þá var það sammennað og gott og vel. Núna voru við 70 samtals. Síðan þá hefur þessi grúpa verið auðlista pappatips og telur núna 121 kallmenn. Vel yfir 100 pappa sem eru grúpu sérstaklega hugsu fyrir hýtinga. Hún heitir líka pappatips hýtingar. Ok, og nú segir okkar maður hérna hans tilraun til þess að búa til stemmingu og sem ég gefa nú mikið hrós fyrir. Ég skipulaði 2 hýtinga, segir hann. Einn út að borða, það mættu 3 aðrir og svo pubquiz sem var líka auðlýst á pappatips. Þar mættu samtals 8 og það voru frí verðlaun. En hann segir að mér sem svona og það voru frí verðlaun, svona þú veist, okkur mætti ekki fleiri, 8 er enda alltaf lagi, en allavega. Svo í kvöld setti ég á stað, segir hann, 3. hittingin. Út að borða á Caruso og kannski kikið pílu eftir á. Mér fannst þetta fín hugmynd, góð matur og góð félagskapur, kannski 1-2 bjórar og svo píla. Ekta kallakvöld. Það meldi þessi 3 aðrir en ég. 2 beiluðu rétt fyrir og 1 lét ekki sjá sig. Ég snætti því 1 á Caruso í kvöld og var ekki skemmt. Elsku kallinn, mældi ég vera 1 á Caruso. Kertið bara að brenna út. Elsku kallinn, ég vorkið hann svo mikið. Og hann segir hérna alltaf bara, þú veist, ég saðist alltaf að reyna eitthvað og ég gerði eitthvað, þú veist, ég reyndi að skipuleggja, þú veist, og ég gefst bara upp. Þú veist, það eru 121 kallmenn í svo grúppum sem að segjast vera einmanna og vilja að hitta þar að menn og eignast vini og enginn mætir. En sko, ég vorki, sko, að borða einn á Caruso, öllustu, með kertaljós, hann, það sögðust fullt að gaurum alltaf að mæta, og hann kannski bókaði borð fyrir 6 eða eitthvað, þurfti að sitja einn á þessu 6 manna borði, snæða á Caruso einn og vera ekki skemmt. Elsku kallinn, en þetta er svona oft og ég myndi reyndar ekki þora að fara einn, út að borða með einhverjum gaurum sem ég þekki ekki neitt á. Út að borða er svo stórt, förum í pubquiz, bara beint, förum í bjór eða förum í... Það er ekki alltaf að vera áfengi heldur, skilur við, píla eða keilu þess vegna. En það er eitthvað við út að borða sem er eitthvað svo náið. En allavega, geggja framtaki okkar manni og ég segi menn sem að eru svolítið einmana sem gerist og sérstaklega ekki dýmynda mér þegar fólk eignast, eins og gaur er kannski eignast pappa og einangrast svolítið bara í pappa hlutverkinu og allt innu fyrir að vanta eitthvað í eitthvað ákveðu tóm og mér finnst flott að menn sé bara að tala það og reyna að láta eitthvað gerast, en oft tölum við eitthvað, það er eins og ég tala nú að ætla að vera byrja að mæti rektina. Ég geri það aldrei, en ég tala stundum það, þannig að maður þarf að vera duglegri
að gera það sem maður talar að maður ætla að gera. Annars bara sleppum maður í að segja það, eða ekki? Allavega, þetta var smá útidúr frá tónlistinni í kvöld en ég ætla nú samt að tengja þannan pistil við frábært lag létt lag en textin brútal Alone Again Naturally og með Gilbert O'Sullivan.

Þetta er Birna Eyfjörð með þetta fína poplag leittu mig mjög þægilegt ég hrifin en ég ætla næst að fara hérna yfir í lag sem er gott breakup lag og jafnvel ef þú ert eins og ég sko, það mjög erfitt að svona tala óþægilega hlutistundum þið veitir hvernig þetta að Þeir stundum bara auðveldara eins og bara þú veist sem bara sérst að hætta með einhverjum, bara senda sms skilur, eða bara en það þykir ekki flott sko, ef einhver alltaf hætta með mér fyrir eftir hversu lengi eru búin saman, segjum minnin ár og ég fæ símhringingu, bara þetta ekki verka ég myndi vera bara takk fyrir að þú veist taka mig ekki eitthvað kaffi eða eitthvað líka bara takk, bara eða bara jafnvel bara sms, takk fyrir að senda mig bara sms og ná þarf ég ekki að einhverja hella umræðum þetta, þú veist, en allavega þetta lag virkar, sem ég vil spila næst virkar ótrúlega vel sem svona eða þú vilt bara þú veist, jafnvel bara stundum fólk að tala saman á samfélagsmiðlum og svona og búin að hitta skast í nokkru sinum og svo áttu erfitt með að segja sko, heyrðu við erum mér langar ekki að hitta það eftir eða skilur, hvernig sem þú orða það eða myndir orða það og svo það sem sagt að drauga mætti kalla það, en á enskun það að gósta eða drauga einhvern það þýðir sem sagt að þú hættir einfallega bara svara manneskunni og manneskan segir kannski ert að fara út í kvöld spurningamerki og þú opnar skilabóðin horfir á þau og svona og svarar ekki Svo gerir fólk þetta nokkru sinnum þanga til að hinn manneskjan fattar manneskjan nenni mér ekki ok, hún hafði bara gísir að segja mér það ok fólki finnst þetta misflott þetta náttúrulega ekki flott maður á náttúrulega ekki að drauga fólk maður á nú bara að reyna koma hreint fram en það líka hægt að senda bara lag ekkert meir og eruð þið búin að fatta hvaða lag að tala sem virkar sem fullkomi lag sem til að segja ég nenni sig ekki, ég farin það nefnilega Led Zeppelin og lagið Babe, I'm gonna leave you og það góð við þetta líka, þú segir samt Babe hey Babe, svona vinalegt en svo segir þú, búm I'm gonna leave you það meistarverk

Jeff Hu, mínir menni Jeff Hu og lagið The Golden Age. Það var nefnilega brúkup senstu helgi hjá systur minni í Iðnó, Heiða og Julian, til að hafa mikið með að vera orðin hjón. Þetta svolítið stór biti, að vera hjón. Það núna að þú ætlar að hætta með manneskinu, það var það skilnaður. Og þau að bann, sammeðalit forraði, hver fæ hvað. Hann núna... eins gott að fólk haldist saman sem hjón en þetta var æðislegt falleg athöfn, algjör fílingur ég var að keira þau, ég var ökugæin ég veit ekki hvað það heitir,

skilur, svona ökumaðurinn, þú veist, og keyrði þarna var einhverju svona flottir Tesla og það var svona falleg svona slaufa á húttinu og keyrði frá Hallgrímskirkju leið og ég laðast það þá sem sagt var greinilega slaufan hún var ala fest sko, og festan á bílinn sko, nær framrúðinni þannig leið og ég fór að stað þá bara fúf, fór slaufan upp og alveg þakkti alveg framrúðuna þannig ég sá eiginlega neitt þannig að ég þurfti að stoppa og þá svona fór þetta hægt niður aftur svo fór ég aðeins aftur áfram og þá bara en þetta var náttúrulega brúkup og það var dagskrá og þau þurfti að fara einhverja myndatöku þannig að ég þurfti bara að láta vaða og vona það besta krossleggja fingur og voni mynd ekki keir og neitt á skólavörustíg góða samt við Tesluna það er svona risa skjár í Teslu og það Þar sér maður svona fólk labbandi eða svona hvar bílarnir eru, hvernig landi liggur, það er eiginlega í skjánum á Teslunni og það hjálpaði mér, þannig að þá sá ég svona, heyrðu, jó, ég er að fara að kera mannskju, keiriði, beigði fram hjá, þetta var algjör vitlisa, en þetta var magþrungin akstur með þessa slaufu framan í mér, en hvað það, mikið stuð, geggja partí og Jeff Hu spiluðu, og bara með því skemmtilegra, maður var hérna fremst já, með litla bróðum mínum sem með svona heilkenni þannig að hann svona elskar tónlist, sko og var, ég var með honum hérna fremst dansandi allan tíman, alveg að syngja með ég kann öll lögin utan og svo eftir á það fórum við baksins og litli bróðum minn Breki fekk mynd með strákunum og þeir eru svo geggjær ég, Jeff Hu, gæjarnir þetta eru allt algjörmeistarar hann er risa ljós á þá fyrir gott sjó og vera líka bara næs við litla bróður, það er alltaf stig fyrir það, en áfram með músíkina þess vegna erum við hér tjekkum að Herberti Guðmundssyni hann var að gefa út nýtt lag og þegar að Herbert gefur út nýtt lag þá spila maður það lag og það heitir Skrifað í skýin hér er hann Herberti

0: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rockireykjavík.is.
1: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
4: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
5: á Rás 2.

Það er svo margt gott í þessu lagi. Ég mikill aðdáandi, þetta er BKPM og lagið þeirra Vínarborg og eins og ég segi, minnst það frábær hljómsveit og var með plötu vikunar hérna á Rástvönýlega sem heitir Býtu H og ég mæli með þessu, þetta er bara frábæri textar, netti krakkar, frábær live, bara risa ljós á BKPM. En ég ætla að fara hérna aðeins til ársins 1977, ég var ekki sem fætur, og við lendum á götum New York borgar og við erum í Greenwich Village. Já, maður segir víst ekki Greenwich, þó að þessi skrifað hann í Greenwich, svona segja þetta. Þú líkir þegar alltaf er eitthvað svona hátta öðruvísi, bara alltaf að láta svona nýgræðingum líði illa, það veist. Ég bjó í London, það var alltaf verið að gera það við mig, allavega. Hanga var mættu franskur tónlistaframleiðandi að nafnunu Jacques Morali, segjum. Kvöld eitt fór hann inn á sveitaðan klúb og sá þar mann sem var að dansa í fullum indjónabúningi með bjöllur á fótunum. Frakkin var heillaður og fór að taka eftir því að víðar í þessari undirmenningu, þú veist, klúbanna, þá mættu menn oft í ákveðnum þema búningum og þetta átti sko að endurspegla svona íktar og svona macho staðalímyndir bandaríska samfélagsins. En það kviknaði þarna hugmynd hjá Jacques, ok, hjá hinn franska, Kölmann Jacques. Hann ákvaði að setja saman diskohljómsveit sem myndi byggja nákvæmlega á þessum stereotypum og hann hefði fundið þarna einn indjána. Hann vantaði fleiri. Hann setti því saman auglýsingu í tónlistablöð og það stóð stórum stöfum Óskast, karlmælega týpur verða geta dansað og vera með yfirvaraskegg. Og smátt og smátt púslaðist þetta saman, þessi hópur og hver og einn fekk sitt hlutverk. Þannig var maður í kúrekagalla, það var annar svona byggingaverkamaður og svo þriðji lögregluþjótt og svo fjórði í leður og mótorhjóla galla. Tónlistin og textarnir áttu að höfða beint til þessa ákveðnu klúba, við skulum kalla þetta neðanjarðaklúba og þetta þótti svolítið svona beitt og nett, smá svona það sem kallast inside joke, svona enka húmor, en allavega það sem gerist næst ádeilingin von á því lögin sem aðalsöngvarinn í lögreglubúningunum skrifaði voru bara rosalega grípandi og vel útsett. Þannig á einni nóttu þá sprungu þessi karakterar út í megin ströym og eruðu heimsþekktar ofur stjörnur. Og þetta disco grín varð af tónlist sem að allir hlustuð á og varð hálgert svona, já þetta var svona fáraleika sena að sjá ungu krakkana og ömmun og afan að syngja með og dilla sér við, já þessa neðanjarðar klúbs sveit. Árið 78 þá gáfum við út lag sem fjallaðum vel þekkt alþjóðalegt hjálparstarf og samkomu hús. Samtökin á bakvið nafni voru íhaldsum og ætluðu hreinlega að kæra hljómsveitina og fari í risastóra lögsókn fyrir að nota nafnið þeirra í laginu. En þegar að samtökin sáu að lagi var mjög vinsælt um allan heim og allt í hennu fóru allir að skrá sig í þannan hóp, þá hættuðu nú að stressa sig yfir þessu og þau drógu lögsóknina bara svona pent tilbaka og þökkuðu raunni bara í staðinn fyrir þessa fínu heimsauglýsingu. En það flotta við þetta lag og eiginlega mögulega stærsta þetta lag er dansinn, þar sem fólk hendur upp höndum og stafa nafn lagsins. Hljómsveitin bjó til þennan dans ekki sjálf, hann varð bara óvart til 79 þegar hljómsveitin kom fram í bandarískum sjónvarsþætti. Þá byrjuðu áhörendunir allt í hennu að stafa lagi með höndunum og þannig var þessi dans til. Hljómsveitin var svo hissa að þeir byrjuðu bara að herma eftir krökkunum og allt í hennu var til þessi dans sem að er nú talandi brúðkaup, örugglega alltaf tekin í öllum brúðkaupum heimsins, en það er YMCA. Og við erum búin að vera að ræða hérna disco bandið Village People. Þannig að það er ekkit annað í stöðunni núna en að spila þetta ágæta lag.

Stacey's Mom og The Fountains of Wayne. Muniði Stacey's Mom. Það einhver undirtónur í þessu. Hérðu, ég ætla að breyta þessu bara hérna í þrennu rétt í lokin og hafa hérna þrennu og Stacey's Mom var partur á þessari þrennu með Fountains of Wayne og lag númer tvö í þrennunni heitir Daughter Pearl Jam.

Jæja, daughter, segi ég með bandariskum hreim eða daughter, eins og maður myndir segja íslensku Pearl Jam og lagið þeirra daughter. Ég ætla að setja gott í dag, þetta er búið að vera í kvöld, bara mjög kósi kvöld í kvöld. Ég vona að þið séu líka búin að hafa það notulegt. Og vonandi smá sól, ég búin að vera fastur inni, en æ, veist ég hvart ekki. Mér finnst, ég fæ aldrei þetta veður FOMO, eða svona, fari í fílu ef ég missa smá sól. Ég meina, maður getur ekki lifað þannig í lífi, allavega ekki í Íslandi. En ég þakka fyrir samveruna, ég segi bara eins og alltaf við skulum vera hýr og glöð, þrátt fyrir allt. Og njóta lífsins og njóta ásta og líka njóta sumarsins sem er mjög fljótt að fara. Við erum strax eiginlega bara komið einn mánuð eftir. En pakkaðu mánuður, Gay Pride, eða Pride heitir það núna, menninganótt, allir tónlingarnir sem fylgja því. En talandi um viðburðið, þá er druslugangan á laugardaginn, við höfum ekki druslurnar. Segi ég sem drusla, sko, ég má segja svona, sem drusla. Takk fyrir samveruna, heyrðist bara aftur næsta fimmtudag gangir og ég skil ykkur eftir ég ætla, þetta er þrenna dagsins Stacey's mom daughter og við endum á já sister með Black Keys þið geti giskað á hvað þessi þrjú lög eiga sameiginlegt og ég hef vel ekki tíma til að segja ykkur hvort þið hafi rétt fyrir ykkur eða ekki Guð bless ykkur

0: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Alvarlegt slys varð í kvöld um borði í skemmtiferðaskipi sem talið vera 13 sjómílur norður af Húsavík. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út og verður sá slasaði fluttur á sjúkrahús. Tilkynning um slysið barst klukkan 20 mínútur í 9. Frekar upplýsingar tildrög þess liggja ekki fyrir að svo stöddu, samkvæmt Magnúsi Pálmari Jónssyni aðgerðastjóra hjá landhelgisgæslunni. Ný kvikmynd Christophers Nolans, The Odyssey, hefur kveikt nýjan áhuga á hinu forna sagnaverki Ódysseifskviðu. Rúmlega 8000 manns sáu myndina hér á landi síðustu helgi og sala á bókinni hefur aukist verulega. Myndin byggir á umdeildri þýðingu Emily Wilson frá 2018. Eiríkur G. Kristjánsson, fornmálakennari við Menntaskólann í Reykjavík, segir verkið þó lifa áfram með nýjum túlkunum.
1: Þetta verk hefur verið í sífældri endurnýjum alveg síðan það. Já, ekki kom út en síðan það birtist sko og hérna hver kynslu hefur haft sína skoðun á því og mér finnst bara gott að við fáum okkar útgáfu sama hvað fólki finnst svo sem sko hérna meðfærir Nolans á sögunni.
0: Kvikmyndin hefur fengið góðar viðtökur meðal íslenskra áhorfenda. Magnús Jokkum Pálsson kvikmyndagagnrýnandi segir myndina standa undir væntingum.
2: Þetta bíómynd með stóru bíi, það sjávarháski og skrímsli og slagsmál og blóðsúthellingar þannig að þetta bara mjög skemmtileg Hollywoodmynd. Það kannski búið að tromma hana mjög mikið upp svona fjölmiðlum erlendis en hún bara mjög góð fyrir sína parta, bara skemmtileg hasarmynd á episkum skala.
0: Sagði Magnús Jokkum Pálsson. Yfirvöld í Sri Lanka hafa skorið upp herur gegn moskítoflugum sem bera með sér beinbrunasótt. Til þess hafa þau kallað til herinn sem notar dróna til að finna vatnspolla og þökumbygginga og æðra æxlunarstaði í moskítoflugna. 11,000 líklegir æxlunarstaðir hafa verið fjarlægðir í mánuðinum. 56 hafa látist af völdum brunasóttar í Sri Lanka þar sem af ári og 77,000 hafa sýkst. Faraldurinn svo versti í nær áratug. Flest tilfelli brunasóttar greinast í hitabeltis loftslagi en með hækkandi hitastigi jarðar hafa moskítoflugur sem bera sóttina fæst sig á ný mið, meðal annars inn í Evrópu. Samkvæmt alþjóða heilbrigðisstofnuninni hefur tilfellum á heimsvísu fjölgað úr 500,000 árið 2000 upp í 14,4 milljónir árið 2024. Ekkert bóluefni til gegn beinbrunasótt. Þrjú íslensk karlalið keftu í forkeppni sambandsdeildar Evrópu í fótbolta í dag. Stjarnan vann Ílfs frá Finnlandi 1-0 og Valur hafði betur gegn Srinski Mostar frá Bosníu 1-0. Og Vestri tapaði fyrir RFS í Lettlandi 4-1. Seinni leikirnir eru eftir viku. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Þanga til minnum við á vef ruv.is. Fréttalestri lokið.
3: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín verum rást tvö.
3: Fyrst og fremst.
5: Lifandi tónlist. Konsert. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12. Á rást tvö.

0: koncert förum við eins og alltaf á tónleika og í kvöld ætlum við að fara áratug aftur í tímann á 10 ára afmæli blúsátíðar í Reykjavík sem framfór eins og oftast á Hotel Nordica og ætlum að hlusta á vini Dóra og minnast blúsfóringjans hans Dóra, Dóra Braga, Halldórs Braga svona sem lést af slysförum núna fyrir skemmstu í bruna blúsmann Íslandus, blessu sér minning hans Heyrðu það hérna á eftir en fyrst ætlum við að fara á bræðsluna núna í sumar og rifja upp eina tónleika þaðan með Gildrunni Gildran eru Mosfellsbæ eða Mosfellssveit eins og það hét þegar hljómsveitum var stofnuð þegar Kalli, Tom, Trommari, Biggi Haralds, söngvari og Þórhallur Árnason, bassarleikari eru búin að spila saman meir og minna frá því fyrir 1980 Gildrunnafnið kom til sögunar 85 og þeir reyndu fyrir sér í Bretlandi áður en þeir tók upp fyrstu plötuna hérna heima þeir tók upp lög á ensku undir nafninu The Trap en það ævintýri plötusamningu rann út í sandin á endanum og fyrsta platna þeirra sem heitir Huldumenn kom út 1987 Sagan segir að platan hafi ekki selst vel en hún samt löngu uppselt og svona fágætu gripur en hljómsætti vakti strax athygli og áhuga hjá ungu fólki allt land U2 var þarna heitasta hljómsveit í heimi, gaf út Joshua Tree þetta ár og það þóttu nokkuð líkindi með U2 og Gildrunni tíma. Þeir eru kannski mest áberandi þessi áhrif á annari plötunni, Hugafóstur sem kom út 1988 en í rauninni lá hjarta þeirra Gildrumanna alltaf nær þingra rocki. Gildran rock hljómsveit af gamla skólanum, kannski svona hard rock, lærisveinar Deep Purple, Uriah Heep, Led Zeppelin, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival og slíkra sveita. Og Gildran spilaði alveg svakalega mikið og lengi og víða, fór endalaust út allt land og spilaði og hefur gefið út sjö stórar plötur. En Gildran hefur svo sem ekki starfað alveg óslitið frá 1985, ekkert frekar en Rolling Stones. Hlén hafa verið mislöng og þegar Gildran kom saman í fyrra, höfðu félagarnir ekki spilað saman í áratug með tveimur undantekningu þó og annars vegar voru það styrtar tónleikar fyrir gítarsénið og öðlingin Gulla Falk sem spilaði með Gildrunni tíma hann var sér veikur og hann látinn núna þetta voru sér tónleikar fyrir hann en Gildrufélagar komu sér satt saman í fyrra eftir þetta 10 ára hlé í rauninni og spiluðu þá þrisvarsinnum fyrir fullu húsi á heimavelli, lekarði í Mosfellsbænum og svo líka á græna hattinum og Gildran var útnefnd bæjarlistamaður þetta eru bæjarlistamenn Mosfellsbæjar í fyrra og þeir voru auðvitað gríðarlega ánægðir með það gömlu félagarnir og þeim var svo gaman að spila í fyrra að þeir ákvaða að halda áfram núna í ár spiluðu í vor og sumar í Neskaupstað til dæmis þeir voru á Breiðdalsvík þeir spiluðu aftur á græna hattinum og Akureyri og þeir voru á Sauðárkróki og svo voru þeir á Bræðslunni Það sem þeim var gríðanlega vel tekið og það var sendt út beint bæði hljóð og mynd hérna hjá okkur á Rúf, Rást 2 í sjónvarpinu. Og heyrum það hérna mitt rétt og eftir. Og það eru fleiri tónleikar framundan, núna 20. september, föstudagskvöldi eftir viku, þá verða þeir í bíóhöllinni á Akranesi og svo á háaloftinu í Vestmannaeyjum daginn eftir, 21. september, það eru föstudagur og laugardagur. Og Gildran hefur ekki spilað á Akranesi, síðan hún hitaði upp fyrir Jethro Tull í Íþróttahúsinu á Akranesi í september 1992 á Skagarokki Sigga Sverris. En hérna eru þeir Biggi, Kalli, Þórallur og Sigurgeir Sigmunds, Gildran á Bræðslunni á Borgarfjörð eystra í sumar og með þeim Pálmi Sigurhjartarson. Góða skemmtun.
1: Gildran, gjörðu svo vel!

0: mikið svakalega gaman að vera með okkur hérna á bræðslunni. Íha!
1: Þetta er gekkja, takk fyrir að bjóða okkur. Við ætlum að spila, þetta lag sem við spilaðum hér Tuldumenn og það þarf nú ekkert að segja fólki á borga fyrir eystri eitthvað Huldumenn. Álfa byggðir út allt. En næst ætlum við að spila lag sem hann fjallur það þegar við villumst og við megum ekki villast. Við megum heldur ekki gefast upp þegar við villumst í lífinu. Aldrei gefast upp.
0: Ekki sálinni heldur.

0: takk fyrir.
1: Lifandi tónlist. Konsert. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12. Á Rás 2.

0: Þetta var mærin. En næst ættum við að taka andvökunætur. Við eigum eflaust öll sömul eftir að eiga andvökunótt hér í nótt og við gildrufélagar örugglega langt fram í næstu viku. En góðar skemmtum, kæru vinir, andvökunætur!
1: Þetta er Kalli Tóm, trommari gildrunar og við erum að hlusta á gildruna á bræðslunni núna í sumar.

Þeir eru alveg stórkostlegir. Ekki svakalega er þetta gaman.

0: Fimmtudagskvöld er konsertkvöld á Rás 2.
1: Já. Nú ætlum við aðeins að skipta gír.

Tack, Piri! Þetta er svakalega gaman. Þetta er yndislegt. Gekkja viður hérna fyrir utan. Skarta sínu fegursta þessi dagur. Það er hann að voruð hefur ekki komið ennþá fyrir sunnan. Eina sem hefur komið, það er ekki lose me. Það er svolítið. Tökum við smá vorbrag.

0: Þetta er gildran á bræðslunni núna í sumar.
1: Nú erum við að taka stutt á æfisöngu.

Og við þökkum innilega fyrir að fá að hafa verið hér með ykkur. Nú komið að síðasta laginu hjá okkur í kvöld. Og við bókstaflega förum fram á að þið syngið með okkur. Þið þekkið þetta öll. Eruð þið tilbúin? 1, 2, 3.

Gildran úr Mosfellsbæ, bæjarlistamenn Mosfellsbæjar 2023. Hérna upptaka frá bræðslunni frá því í sumar. Enduði hérna á vorkvöldi í Reykjavík. Og þetta eru þeir Kalli Tom og Trommur, Þórhall Rodnason, Bassi, Birgir Haraldsson, Söngur, Sigurgeir Sigmunds og Gítar og Pálmi og Sigur Hjartarsson, hann var með þeim hérna á bræðslunni. En þá skulum við skella okkur áratug aftur í tíman á 10 ára afmæli blúsháttíðar í Reykjavík og minnast yfir blúsmannsins Halldórs Bragasonar sem að lést í bruna á heimili sínu í Reykjavík núna í ágúst á 67 ára.

Hér erum við Halldór Bragason spila í salnum í Kópavogi í árið 2009 á gítarveislu Bjössa Tór. Þetta lag heitir Lenny og þetta er eftir Steve Ray Vaughan. En Halldór fæddist 7. nóvember 1956 í Hlíðunum í Reykjavík, ólst þar upp. Hann kynntist tónlistinni ungur árum eins og gengur og gerist, fekk mikinn áhuga á músík, fekk gítar í fermingagjöf og var fljótlega farin að spila með hljómsveitum. Og Dóri var forsprakki vina Dóra sem byrjaði að standa fyrir reglulegum blueskvöldum í kringum 1990 þegar Dóri var rétt rúmlega 30 og þetta var alveg gríðarlega vinsælt, alltaf tróðfullt út úr dyrum og vinir Dóra snerust í kringum Dóra. Hann var aðal, hann var fóringin, hann skipulaði þetta allt saman og hann fékk fólk til þess að spila með sér og það vildu allir spila með Dóra. Og Dóri var lykilmaður í því þegar Bluesfélag Reykjavíkur var stofnað árið 2004 og sama ár fór fyrsta blueshátíð Reykjavíkur fram á Hótel Borg. Þá Rás 2 var með beina útsendingu, hann fékk Rás 2 til liðs við sig til dæmis og Dóri stýrði blueshátíðinni öll þessi ár allt til dauðadags. Síðasta hátíðin var bara í síðustu páskaviku eins og hún hafði verið undanfari 20 ár og ég veit að það er margir sem vona að hátíðin lifi þá að Dóri sé farin og kannski einmitt vegna þess að hann er farin í hans minningu. Dóri var listrætt stjórnandi blueshátíðarinnar alla tíð, hann setti saman prógrammið, fékk fólk til að spila, hélt hópnum saman og hirðin var nokkuð stór og svo spilaði hann auðvitað á flestum ef ekki öllum hátíðum í einhverju formi. Hann spilaði oft með stjórnunum sem að komu til landsins, svona þekktir bluesmenn hérna og þaðan og konur úr heiminum og blúaðis bandið hans, frábært band, bara æfði áður en stjörnum það komu og svo var tekin ein æfing og svo var bara spilað og það var ótrúlega tótt að sjá það, það var bara eins og þeir eru spilað saman árum, kannski áratugum saman. En Rástvö á fjölmargar upptökur frá blúsáttíð í safnum sínu og við ætlum að rifja núna tónleika Vina Dóra og svo Blue Eyes Bandsins frá 10 ára afmæli blúsáttíðar á skýrdag, þetta er skýrdagskvöld 2013.

Góði gestir, við ætlum að hefja seinni hálfleikinn hérna á Inn undir óra. Það er Guðmundur Pétursson á gítar, gefa honum gott klapp. Ásgeir Óskarsson, Jón Ólafsson og Halldór Bragason ásamt Davíð Þór Jónssyni. Þess er að geta að það eru 24 ár síðan við hittumst og heldum skýrdagstónleika á Hótel Borg, voru einhverjir á þeim 1989. Síðan hefur runnið mikið vatn til sjávar og þetta er einlega orðið svona skýrdagsgiggið okkar vinnana. En það er ekki hægt að spila á blúshótið á hans að taka eitt lag sem við þekkið öll og ætlum að gera það hérna sem við lærðum hjá meistara Pint & Perkins.

broken. I got my mojo working. I got my mojo working.

0: Þetta er konsert á Rás 2.
1: Þessum drengjum finnst ekki hægt að spila Muddy Waters lag án þess að hafa munnvörpið. Gefið þeim gott klapp, Siggi Sig og Gorgur.

0: Já, þetta konsert á Rástöðan sem við erum að hlusta á. Við erum á Blúsáti í Reykjavík á skýrdagskvöld árið 2013 með vinum Dóra.
1: Guðmundur Pétursson, gefa hann gott að, hvað er það að það? Það eru ýmsir menn til sem að gera lífið betra. Í marga áratugi hefur einn slíkur fært okkur gjafir tónlistar allt frá því að spila inn á Dimma Rósir með Töturum, hver kannast við það? Til Sprengisands með Pelikan. Nú og er slíkur klettur sem kallaður er eins og rís úr hafinu Eldey. Það er Jonni Ólafs, gefa hann gott.

Já, takk fyrir. Ég alltaf jafn orðlaus yfir því hvað guttinn í bandinu orðinn efnilegur. Ég bara næðist ekki lengur. En því líf Gunnar að fá að spila með. Algjör forréttindi. En hérna, ég ætla að taka eitt lagsíðun og sungi fyrir ykkur áður. En ég hef, ég ætla að heita ykkur því að það verður svo vel gert núna að það verður alveg geggjað, sko. En hérna, öðru leiti finnst mér þetta rosalega leiðilegt alls saman. Ég er svo blúsaður, ég er alveg blúsaði, ég vil bara fara heim. Ég ætla samt að tróða mér í gegnum eitt lag. Takk ykkur fyrir komuna. Sérstaklega þú.

0: Lukt. Jón Ólafsson, hvernig var það ekki Jón Ólafsson?
1: Einn mitt gefum Jón Ólafs gott klapp og Dóra Braga, blúsmann Íslands, blúsmann Íslandus og höldum svo bara áfram.
0: En hvernig væri að gefa Birgi Baldurssyni gott klapp þetta frá Akranesi? Og mér sýnist og Róbert Þóraldsson og mér sýnist liðskipan vera orðið Barcelona aftur með Messi og Salvador Dali á orgelinu. En við ætlum að kynna til söguna næstu söngkonu og hún er búin að vera með okkur að spila blues og er þvílík hæfileika kona á öllum sviðum og elskar að syngja blues. Það er Ragnheiður Gröndal, gefi henni gott klapp.
2: Góða kvöldið og gleðilega hátíð til hamingju með ammalið, blúshátíð. Það byrjaði að flytja fyrir ykkur lag sem eftir Braga Valdimar Skúlason og þetta var flutt núna áramótin 2012 í Hljómskálanum og það heitir Það styttir alltaf upp og ég ætla að tileinka þetta blúshátíð.

Trúaðisbandið á 10 ára afmælishátíð blúsháttíðar í Reykjavík á Skýrdag 2013 á Hotel Nordica og lagið sem var endað er Hard Times eftir Ray Charles og Blúaðisbandið með Dóra Braga fremst enn flokki heldur áfram. Nú er það Howlin' Wolf sem Led Zeppelin fékk lána frá úr þessu nákvæmlega í gamla daga. Það heitir Killing Floor.

0: Þetta var síðasta lag en svo var eitt yfirbútt uppklapp.
1: Við getum svo sem sagt að við flytjum þetta sérstaklega í minningu Bergþóri Jónsdóttur sem kæri vinkon okkar og hjálpa okkur við blúsáttina og við getum minnst þeirra sem væru farnir á árinu. Takk fyrir og ástvinni alla.
0: Það nú akkurat merkur í málsins, við minnumst þeirra sem að farnir eru á þessu ári líka og það efstur á blaði Halldór Bragason. Blessu sér minning hans, bluesmann Íslandus, bluesfóringin mikli. Takk fyrir allt sem að þú gerðir fyrir okkur hinn, takk fyrir blueshátíðina, vonandi lifir hún áfram. Þetta er loka lagi sem að spila þarna á blueshátíðinni 2013 á Skýrdagskvöld. Dóri Braga og Blue Eyes bandið, Jón Skuggi og Hljóðex sáum hljóð, Ingi Þór Ingibjörnsson sáum eftirvinnslu og mix. Ég heiti Ólafur Páll, þetta var konsert, takk fyrir að hlusta.

Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir miðnætur fréttir. Eldur kviknaði í smáhýsi á vegum Reykjavíkuborgar við fiskislóð á Granda í Reykjavík í kvöld. Að sögn Stefáns Más Kristinssonar varðstjóra hjá slökkuliðinu, logaði talsvert í húsinu þegar slökkulið bar að garði. Þrír dælubílar voru sendir á vettvang en fljótlega var eitt þeirra sendur til baka. Slökkuliðsmenn á tveimur dælubílum réðu niðurlögum eldsins. Skömmu fyrir fréttir var einn bíll eftir á vettvangi og verið var að klára frágang. Stefán segir smáhýsið illa farið og því sem næst ónýtt. Engin var innandyra þegar slökkulið kom á vettvang. Alvarlegt slys varði kvöld um borði í skemmtiferðaskipi sem var í 13 sjómílna fjarlægð norður af Húsavík. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út eftir að skipstjóri skipsins óskað eftir aðstoð á 9. tímanum í kvöld. Magnús Pálmar Jónsson, aðgerastjóri hjá landhelgisgæslunni, segir að farþeginn hafi verið fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri. Hann gat ekki veitt frekari upplýsingar málið. Bandaríkin leggja frá með morgundeginum nýja innflutningstolla á vörur frá 85 viðskiptaríkjum vegna ásakana að ríkin hafi ekki gert nóg til að sporna við nauðungarvinnu í framleiðslu. Tollarnir verða á bilinu 10-12,5% og ná meðal annars til Bretlands, Evrópusambandsins, Kanada, Japans og Indlands. Jameson Greer, viðskiptafulltrúi Bandaríkjana, segir markmiðið vera að bregðast við mannréttindabrotum og tryggja sanngjarnari samkeppni. Flest bendir til þess að ungt fólk á Íslandi búi í ríkari mæli foreldrahúsum heldur en jafnaldrar þeirra á hinum Norðurlöndunum. Í nýri mánaðarskýrslu HMS kemur fram að 52% fólks á aldrinum 20-29 ára hafi búið í foreldrahúsum hér á landi árið 2020. Þetta hlutfall var sambærilegt í OECD-ríkjunum og innan Evrópusambandsins árið 2024. Hlutfallið er öllu lægra á hinum Norðurlöndunum eða á bilinu 12-22% árið 2024.